0: השדה על מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר, אין לו צורך לכלים אלה. נמצא, האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע. אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע. אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו. היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום איבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת, והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייקשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה לכלי שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר ודקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל. כלומר שאין אור בלי כלי. וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים, והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו, כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי על זה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב, ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא הפירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה, הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל. כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל. שהרצון להשפיע נקרא יש, מיש. מה שאין כן, הרצון לקבל נקרא יש, מאין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא. דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם. כלומר, מהאוצר שלך, שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר, מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים לקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה. לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי. שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי, של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך. כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם, פעם זה יותר, פעם זה יותר, ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת, שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון, ואז מרגיש בו מציאות הבורא, ו כבר רצון לקבל הראשון הרוחני, מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. לא? זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה מצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר?

0: כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
1: למטה.
0: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, הפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
2: וגם להם כתוב... ולדוק את הבור, אז למה אין כן ולא? זה אני לא מבין, מה זאת אומרת, זה דיברנו. נכון שיש להם
0: ארבעה עצמית,
2: אז זה דיברנו. הרצון לקבל, יש להם
0: את הרצון. אני חס ושלום, לא שמעתם ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא... דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף, שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה, ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספר דצניותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק... מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן הלכתי יותר מזה, עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין,

0: לזיווג דאקה, שזה נקרא מצווה, ולקבלת האור על ידי זה, שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות, מה שנקרא, ספר תורה, לקנות, קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
1: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך
0: הוא. יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדביקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם, יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אומר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי, אתה עדיין שיושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
1: לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא

0: עוזר לנו, נכון? הוא מפתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, נותן לנו אותו. איפה
1: האנשים האלה
0: לא מקבלים כלים
1: בהשפעה? או, אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון, וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארחמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן? במצח ובעורף, שנקרא עם קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין, אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה... זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות, מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות, הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני. כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל. אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. אין? או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי. רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם... אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות. היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יכול, יש כאלה גם כן, אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים, וגם בין היהודים וגם בין הגויים, כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. רואים את זה, רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. ולא חובה של אבא צדיק, יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? זה במקרה שם, ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה... הוא עשה תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם היא ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל הרבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא נגיד יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל רבי אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן? כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה... אבל בהחלט... רק מביא צרות, דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו אותו רב פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלימלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות האחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם, וזה לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חבת ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים, למדתי מסכת שבת, בכבר חבת עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב. זה מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעש? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה.

0: אישה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא מאיזשהו קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם. הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם. אתה מבין? זה גם כן מובן. זה, זה, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורס, דורך את השלב הקודם, מבטל אותו. כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה. שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת. ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה. ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד. מצד שני, אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז זה מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
1: מה כתוב בדרכי נוח?
0: גם גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. זה, עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... לא, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש. לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפילה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. טוב, אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו, אז באמת...
1: תנים עם כיפה...
0: גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, טוב, אם צריך, הבורא השיג אותו בלאן שלא יברח. אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו. גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט-פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריכה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
2: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף כלום יכול להיות ביניהם בחוסר תאום, כשאתם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר, איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה, כמו הארי בפרסה שציינת?
0: לא, מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת, האדם שמרגיש רוחניות, אתה שואל איך יכול להיות ש... הוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים. אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר ש... קצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזה תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
2: ושתיהם הגיעו
0: למקווה. לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות, כן? אבל זה מה שכותב, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. אין? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות, מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה, הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר. ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה, העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, בזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים. בכמה שלא יכולים להידמות, עוד לא משיגים, אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא נגיד, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
1: אבל הסיבה גם צריך להשיג,
0: לא, אז יש דברים שמשיגים ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם כן גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן. זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש? יותר גדולה מכזה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה. ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה, זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה בעני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אוטו כזה ואתה אוטו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנו יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה, מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים ש... ממש סיבות שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק את הדרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר, כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
3: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין למה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
3: זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
3: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
3: האלוקות זה דבר מוחלט.
0: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה. הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
3: בגמר תיקון. שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו, אז אין ספקות, אין
3: כלום. שם יהיה חילוקי דעות.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
4: הרבש פה במאמר כותב הרבה על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
4: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס את השלב, זה ברור שזה עובר, אבל איך הוא בא לדלג על השלב הזה של איזה שהם השלויות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה... מתחינת בשר. זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה, אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך ברוך לעשות תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך וזהו, אתה הרי כימיקאי, אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד, כן, נגיד מולקולה, כן, אולי אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה, כן, מה זה גן, אני יודע מה זה גן, אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים, כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב, זה מולקולה רוחנית, כל אחד קשור לכולם, אתה... זה כבר בעיה, זה גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט, פשוט, כן, זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו, כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי שאני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה. שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה הגיעה.
4: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מיקסר ישר יוצא החוצה, חלק נפלא.
0: לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
4: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
4: אז איך במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים, שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס לא משתלם, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן, שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. אה, זהו. תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם ישקה תפסת זה, מטבח. כן.
5: אם אנחנו לא נמצאים באיזשהו מקום, באיזו השפעה, אתה יכולה לאותו מטר, שכל פעם נשיא מיקרוסקופ בגלל בדור, וגם אנחנו נשיא מיקרוסקופ בגלל בדור, בסך הכל הוא רואה שהמורכבות של הדברים יותר קיימסות, ולא משיג אף פעם את המהות האמיתית של הדברים.
0: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
5: לא, השאלה היא בכלל, אם זה נמשך
0: באינסוף. אתה שואל כך, אם זה נמשך באינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון ההתפתחות היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. ב-100 שנה מה היה העניין? והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי, עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהן איטיות בעצמם. התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים. מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה. אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את שתבין. אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב. אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוץ שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות. כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם או לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת. דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא הוא זכה שלא לא מכיר, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה. היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
8: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה, מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר. רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח, זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
9: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד, שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור, ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דוקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין, איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור כמובן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
10: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך ההגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
11: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום. אני לא צריך אותו וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
12: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ו... שם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש, ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואתה שמח שיוצא ממנו.
13: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח, או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת, והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת, וזה עניין של האדם כאילו טוב לימותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.
14: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת. כמו שאמר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא הכוונה.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מהרב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אהובים, תכף נשמע שיעור של הרב, אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד. בבקשה.
1: נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראת פה לפני, שדווקא כשאור חסדי ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. מבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדי, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, מבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני ש אם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אינסוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום, ונהנה מסך הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה הוא חי ממשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי, כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו, שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה חייב להיות, אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו, הוא דואג כל הזמן רק לרצון, איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות כדי להבין, הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק

0: שאלה, מה זה עיגול? הגדרה לעיגול. שוב, עמוד למד ג', שאלה מ' א'. עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
1: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
0: עוד לא סיימנו.
1: אה?
0: לא סיימנו את ה...
1: בבקשה.
0: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
1: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו? נו, מהר, מהר.
0: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל, הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
1: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה, ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו, ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו ש... אתם... היום כבר אין דבר כזה, כמו שעשו פעם פוטו, ש... על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט, לאט, לאט, יותר, יותר, יותר, יותר, יותר תמונה, כן? אז זה נקרא התפשטות, כן? שלאט, לאט יוצא מה... זה שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה, אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות

0: שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא כלי התלמידים, יש לכם צורת, שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות לו. כל אחד ואחד מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
1: זה רשום פה.
0: כתוב? כן. אז בבקשה.
1: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
0: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים. ולא לצפות לאור שיעשה איזו פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
1: אנחנו עוברים לשאלה סמכתת, שאלה בעמוד למד. התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מה הן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה, מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה האור דחסדים מהמעציל, וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
0: כן.
2: התפשטות,
0: אמרת על שכר ונקיבה שכלי
2: יכול להיות גם
0: שכר
2: וגם
0: נשימה. אתה יכול לחזור את זה עכשיו? לא, כאן אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברא עם בחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא י', כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר יוד ממושכת כאילו, כן? שהיא כבב. אם ההתגברות הראשונה היא היי, כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים היי, כי בדלת בחינות דור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא, זה עוד לפני צמצום, וההוויה הראשונה זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את שמרגיש בושה, כן? שכאן יש לו כבר בושה, וצמצום.

0: כן. נו, זה משך.
1: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר. פשוט מנסה להבין את זה.
0: זה משהו אחר. ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר. ואם הכלי נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
2: מה זה אור שנמצא במנוחה מוחלטת וגם
0: מתפשט? אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל מיני דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו, כלי מתגלה על ידי האור, כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה. ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים. שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי ממשהו. כן.
3: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי. שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
0: זה כדי לא, לא, לא, לא, לא להשתמש בשם הזה בצורה, בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה, או שם מגן דוד פתאום, או שם י' כ-ו-כ, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה, באירופה. בפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא, י' כ-ו-כ. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל, שזה היחס הבורא לנברא. לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים, מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא. אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת. ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלא רק בכאלה צורות, שאתה משנה כאילו ברמז עליו. וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כ' ו' כ' ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. כן. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד כן.
2: אם התפשטות זה
0: כאילו
2: גילוי אור מצד הכלי, אז מה
0: אתה אומר?
2: התפשטות מצד המעציל.
0: מתי התפשטות הארץ?
2: מצד המעציל.
0: זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל. הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור. כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. פינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ופינה ב' ופינה ג' ופינה ד'. זה עדיין התפתחות, אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
4: כן, נעבור לשאלות וברורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות. שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
5: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל עם הסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
6: כן, הכלי, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל. זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
5: השאלה עוד פעם, אז למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
6: כן, זאת התגברות אבל התגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה. אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
4: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה, דה בארמית זה של, אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין באור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה, שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד התיקון הבריאה, שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכתת, ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכתת בעמוד למד ה'.
6: כן, אז הוא כותב לנו ככה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
4: שוב, הוא אומר, רגע, נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
6: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
4: הלאה.
6: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו, בערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
4: כן, רחמים.
7: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום, והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר?
6: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה, אבל הבושה היא זאת שמעוררת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח הכי חזק שיש במציאות, בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
4: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. בושה התגלתה, אבל היא לא הוליד את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
8: כן, תודה רבה לשיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש... כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
4: אז בוא נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך. כן, הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור. זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם הזרם. יכול להיות שזרם גם קודם. אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה. היא מתרגמת לך את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי. אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי, זה גם חשוב. אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת, חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש. לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב', הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות אור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי. הדבר היחיד שמשתנה זה הכלי. האור לא משתנה. אנחנו רגילים להגיד, האורות פועלים עלינו, נכון? אנחנו לומדים, פועלים עלינו אורות מקיפים. אז כביכול כן האור פועל, הוא עושה עלינו משהו. לא. אנחנו מצד הכלי מתפעלים מאיזושהי פעולה של משהו לא ידוע, וכשאנחנו מגלים אותו, או חלק ממנו, אנחנו קוראים לו אור, את אותו שפע שמגלים בתוך הכלי. ושוב, איך זה נעשה? אחרי צמצום א', רק עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. מתוך התגובה של הכלי אל האור, הוא לומד אותו. הוא קורא לו בשמות, הוא נותן לו כל מיני כינויים. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
6: אייל.
9: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
6: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם הארת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת, היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה. אנחנו בעצם כדי להמשיך את הפעולה שלה, ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמוה אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת היא נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג' אין בה התגברות, היא פשוט מקבלת מלמעלה, כאילו הראש שלה זה בחינה ב', היא מקבלת את ההתפשטות הזאת של הערת חוכמה באור דחסדים מבינה.
9: אם אפשר להמשיך קצת, מה ההבדל בין אור דחסדים שמתגלה בבחינה ב' לאור דחסדים שמתגלה בבחינה ג'?
4: כן, זה נקרא שיבוח החסדים בבחינה ג', זאת אומרת, אור החסדים בבחינה ב' זה הרצון של בינה להיות משפיעה. היא רוצה להיות כמו הכתר. זה מתעורר בה באלף, בסופה, ואז בבחינה ב' מבחינה שהיא רוצה, זה הבחנה. מה זה בחינה? הבחנה חדשה באור. לכן זה נקרא דלת הבחנות באור הישר. מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
9: ובבחינה ג' מה קורה?
4: אז זה, רגע, אז זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן ולכן מתגלה באור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, מבחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל. אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא, אני לא יכולה לברור רצון לקבל, אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
9: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
4: כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם, אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
9: כן, תודה רבה.
4: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
10: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
4: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
10: כן, כן.
4: כן? עמוד?
10: עמוד A, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד A, טור ב', למטה, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
4: עמוד A, באור פנימי.
10: טור ב', פסקה אחרונה.
4: כן, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
6: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך?
11: עד בחינה ד'.
6: אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותן בחינת השפע.
4: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
6: להיותן בחינת השפע, הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת ד'.
4: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור, ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת המושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, וצריכים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים ה-14 עד ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש פנחס כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע. כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דה העליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דאין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דאין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב הוא דעובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל, שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה, ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה ומתחיל על המקום להתנגד. אולם לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם מתי שירצה זהו בידו, אילה זאת אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם, ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר

היא שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום איבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת, והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה על הכלי, שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה דה להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם,
מי יבקש?

0: שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג. כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנל. כלומר שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר, ומכן שכן לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב ומאוצר מתנת חינם חנני? אלא פירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם חנני, כלומר תן לנו המתנה הכלי של השפעה כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל, שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן הרצון לקבל נקרא יש מאין, היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך, שיש לך רצון להשפיע בחינם, אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים דקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם, ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שאורות, שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון, השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים, וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי, שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי שצריכים לזה יגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם. פעם זה יותר, פעם זה יותר. ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים כן, ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת. שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון. ואז מרגיש בו מציאות הבורא, וכבר רצון לקבל הראשון הרוחני מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר? זוכר?

0: מבקש תכלית
1: השפעה? כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: ולדוח כבור, אז למה אין כן ולא? זה אני לא מבין, מה אתה אומר, זה דיברנו. נכון שיש להם ארבע עצמית, אז זה
1: דיברנו.
3: הרצון לקבל, יש להם את הרצון.
1: אני חס ושלום, לא שמעת ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף, שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה, ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספר דצניותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד עליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן, הלכתי יותר מזה. עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן, האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה שכרם לכבודם. זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? זיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. אחד לא מבטל את השני. אתה לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה שזה נקרא מצווה ולקבלת האור על ידי זה שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מראה ולא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי, שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
3: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך.
1: יש בהם דביקות בקדוש ברוך, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדבקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא, מה שלא לא, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם. יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שאולי הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל בנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישירו והחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? לא. אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. לא. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי. אתה עדיין שיושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
3: לא, לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא מפתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותות.
1: או, אז אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון, וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארי חמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן? במצח ובעורף, שנקראים קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין. אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה... זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני. כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל. אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. אין? או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי. רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה. לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף. תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם... אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות. היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יכול, יש כאלה גם כן, אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים, וגם בין היהודים וגם בין הגויים, כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. כן? רואים את זה, רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. זה לא חובה של אבא צדיק, יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, ופתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה מבין? זה במקרה שם, ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם היא ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל רבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא, נגיד, יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל רב אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן? כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה... אבל בהחלט... רק מביצרות דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו אותו רב פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלימלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם וזה. לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים למדתי מסכת שבת, וכבר חבת עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב, זה מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא משום קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם, הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי, אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם, מבטל אותו, כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה, שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת, ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה, ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד, מצד שני אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז הם מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
3: מה כתוב בדרכי נועם? דרכים המחמנים, בשבועים האלה, יש את משרד רעננה, ליהדות המתקדמת. לנהל שם את הקיבים ואת זה, אז תדעת לך, אני הייתי מוכן לקבל את זה, חתום בני תעודות, למה? אני רוצה לתרום הרבה. יהדות מתקדמת. אתה יודע, זה יודע, אני רוצה להגיד את זה לזה, רק להגיד, מה אתה?
1: גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. זה, עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... זהו, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפירה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. טוב. אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו. אז באמת, גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא ישיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו, גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריחה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו... עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
0: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף לא יכול להיות ביניהם חוסר תאום, נגיד. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה, כמו הארי בנושא שציינת?
1: לא, לא, לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל, איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר? זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים. אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת, בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזו תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
0: אבל שתיהם הגיעו לנקודה.
1: לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה כך או זה ככה, זה כך או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות, כן? אבל זה, מה שכותב זה עוד, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. כן? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר, ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה, העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, בזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה, כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים, בכמה שלא יכולים להידמות עוד לא משיגים, אבל הסיבות הם תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא נגיד, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
0: אבל הסיבה גם צריך להשיג,
1: אפשר להניק על הסיבה. לא, אז יש דברים שמשיגים, ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם, כן, גם על זה, נו, מה לעשות? כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש? יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה, זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה באני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אותו כזה ואתה אותו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנו יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה... מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה,

0: ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר, כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
1: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין למה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
1: זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
1: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
1: האלוקות זה דבר
0: מוחלט. האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה. הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
1: בגמר תיקון. שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
1: כלום. עכשיו יש חילוקי דעות.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
2: הרבש פה במאמר כותב הרבה על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
2: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס לשלם, זה ברור שזה עובר, אבל איך נוכל לדלג על השלב הזה של איזה שהם השוויות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
1: מטחינת בשר.
0: זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך ברוך לעשות תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך, וזהו. אתה הרי כימיקאי. אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד. כן, נגיד מולקולה, כן? לא, אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה. כן? מה זה גן? אני יודע מה זה גן. אתה יודע, כן? משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה, זה גם בגשמיות, אבל בגשמיות איך שרוצים לעשות את זה יותר פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים

0: זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי שאני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור, אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה הגיעה.
1: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא עוד כמו מקציר ישר יוצא החוצה, חלק נפתח.
0: לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה להגיד? המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
1: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
1: אז איך במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס כל הזמן משתלם, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. זהו, תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם יש תפסת זה? מטבח? כן.
2: אני
0: חושב
2: שאנחנו לא
0: נמצאים
2: במצב
0: שאנחנו כאילו
2: מתחילים לעשות איזשהו מהלך שהוא מאוד מאוד וכל פעם נשיג מיקרוסקופ גדול, וגם אנחנו נשיג מיקרוסקופ גדול, בסך הכל רואה שהמורכבות של הדברים יותר קיימצות, ולא משיג אף פעם את המהות האמיתית של הדברים.
0: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
2: לא, השאלה אם היא בכלל... אבל אנחנו אומרים למשל על הספר או על הכלים, ואנחנו רואים כל הזמן, זה סך הכל מכאן שחוזרת במורכבות אינסופית. אז השאלה, אם אנחנו אני רואה את מצב כזה שאין פעם בכלל, אם זה נמשך לאין סוף.
0: אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון ההתפתחות היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. ב-100 שנה מה היה העניין? והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי. עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהן איטיות בעצמם. התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים. מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה. אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבין. אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב. אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוט שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות. כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר הפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומה ולא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה.
2: אני חושב שזה באופן עקרוני, אתה חושב שזה...
0: כשמגיעים לתיקון הכללי, והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו, שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו, שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים, שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו, שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד. ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג, דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת, דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא עושה חסות שלו לא מכיר, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה, היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
5: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה, מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר. רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח. זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דה השפעה.
6: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד, שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור. ופעם שנייה מקבלים מתנה, שזה לקבל את הכוונה על מנת להשפיע. ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין, איך שום דבר לא משתנה. ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור כקומן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
7: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך היגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
8: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות, זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום, אני לא צריך אותו וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
9: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ושם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש, ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואת הצמח שיוצא ממנו.
10: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח, או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת, והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת... וזה עניין של האדם כאילו טוב לימותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.
11: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת. כמו שאומר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא כוונה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מערב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אהובים, תכף נשמע שיעור של הרב, אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד. בבקשה.
1: נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראנו עוד לפני, שדווקא כשאור חסדים ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. מבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדים, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, מבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני ש אם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אין סוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום, ונהנה מסך הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה הוא חי במשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי, כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו, שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה חייב להיות, אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו, הוא דואג כל הזמן רק לרצון, איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות, כדי להבין הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. זה לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק בלעמוד ברגליים בעולם הזה, ולעמדו הרגליו על הר הזיתים, אפשר להגיע לראשו שבשמיים. אחרת בלתי אפשרי. לכן תהליך ההתפתחות הנברא מתחיל מהעולם הזה. נו, בואו נראה. בואו נעבור לכמה הגדרות. נו, נו, נו, קדימה.
4: אנחנו עוברים לשאלה מ"א בעמוד למד ג'. שאלה, מה זה עיגול? הגדרה לעיגול. שוב, עמוד למד ג', שאלה מ"א. עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
2: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. כף לא צריך בינתיים, הגדרת הכף. הלאה.
4: עוד לא סיימנו.
2: אה?
4: לא סיימנו את ה...
2: בבקשה.
4: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
2: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו? נו, מהר, מהר.
4: עמוד למד א', שאלה י"ד. התפשטות. אור היוצא מכלל מאציל הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
2: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו, ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו שאתם, היום כבר אין דבר כזה, כמו שעשו פעם פוטו, על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט לאט לאט יותר יותר יותר יותר יותר תמונה, כן? אז זה נקרא התפשטות. כן? שלאט לאט יוצא מה... זה שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה, אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא, אתם יודעים, יש לכם צורת, שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות לו. כל אחד ואחד מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
4: זה רשום פה.
2: כתוב? כן. אז בבקשה.
4: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
2: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים, ולא לצפות לאור שיעשה איזו פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
4: אנחנו עוברים לשאלה סמך ת', שאלה בעמוד למד, התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
2: כן. לא, כאן אנחנו, אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברס עם בחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא יוד, כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר יות ממושכת כאילו, כן? שהיא כבב. אם ההתגברות הראשונה היא היי, כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים היי, כי בדלת בחינות דור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא, זה עוד לפני צמצום וההוויה הראשונה, זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את ה... שמרגיש בושה, כן? שכאן יש לו כבר בושה ו... וצמצום. כן, נו, תמשיך.
3: קודם
2: שמעתי
3: שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר. פשוט מנסה להבין את זה.
2: זה משהו אחר. ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר. ואם הכלי... נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
3: מה זה אור שנמצא במנוחה
2: מוחלטת
3: וגם מתפשט?
2: אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל מיני דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו, כלי מתגלה על ידי האור, כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה. ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים. שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי ממשהו. כן.
5: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי. שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
2: זה כדי לא, לא, לא, לא, לא להשתמש בשם הזה בצורה, בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה... נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה, או שם מגן דוד פתאום, או שם י' כ-ו-כ, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה, באירופה. בפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא, י' כ-ו-כ. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל שזה היחס הבורא לנברא, לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא, אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת, ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלא רק בקהל צורות שאתה משנה כאילו ברמז עליו, וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כ' ו' כ' ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. כן. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד, כן. זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל, הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור, כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. פינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ופינה ב' ופינה ג' ופינה ד'. זה עדיין התפתחות, אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
1: כן, נעבור לשאלות וברורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות. שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
6: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל עם הסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, את כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
0: כן, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל, זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
6: השאלה עוד פעם, למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
0: כן, זאת התגברות אבל התגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה, ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה, אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
1: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה בארמית זה של אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין מאור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד התיקון הבריאה, שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכת, ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכת, מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכת, מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכת בעמוד למד ה'.
0: כן, כן, אז הוא כותב לנו ככה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
1: שוב, זה... הוא אומר, רגע נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
0: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
1: הלאה.
0: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים או התפשטות גדולה, דהיינו, בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנ"ל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
1: כן, רחמים.
7: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום, והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר?
0: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה, אבל הבושה היא זאת שמאוד...

0: מדברת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח הכי חזק שיש במציאות, בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
1: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. הבושה התגלתה, אבל היא לא הולידה את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
2: כן, תודה רבה על השיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש... כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
1: אז בואו נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך. כן, הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור. זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם זרם. יכול להיות שזרם גם קודם. אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה. היא מתרגמת לך את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי, אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי, זה גם חשוב. אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש. לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב' הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות דאור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי.

0: מעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
1: אייל.
2: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
1: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם מערת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת, היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה. אנחנו בעצם כדי להמשיך את הפעולה שלה, ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמוה אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת היא נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג' אין בה התגברות, היא פשוט מקבלת מלמעלה, כאילו הראש שלה זה בחינה ב', היא מקבלת את ההתפשטות הזאת של הערת חוכמה באור דחסדים מבינה.
2: אם אפשר להמשיך קצת, מה ההבדל בין אור דחסדים שמתגלה בבחינה ב' לאור דחסדים שמתגלה בבחינה ג'?
0: כן, זה נקרא שיבוח החסדים בבחינה ג', זאת אומרת אור דחסדים בבחינה ב' זה הרצון של בינה להיות משפיעה. היא רוצה להיות כמו הכתר, זה מתעורר בה באלף, בסופה, ואז מבחינה ב' מבחינה שהיא רוצה, זה הבחנה. מה זה בחינה? הבחנה חדשה באור. לכן זה נקרא דלת הבחנות באור הישר. מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
2: ובבחינה ג' מה קורה?
0: על זה, רגע, על זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן, ולכן מתגלה באור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, מבחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל.

0: אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא. אני לא יכולה לברור רצון לקבל. אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
1: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
0: כן, כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
1: כן, תודה רבה.
0: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה שאלה מיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
2: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
0: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
2: כן, כן.
0: כן? עמוד?
2: עמוד A, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד A, טור ב', למטה, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
0: עמוד A, באור פנימי.
2: טור ב', פסקה אחרונה.
0: כן, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
3: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך? אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותן בחינת השפע...
0: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
3: להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנ"ל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת א'.
0: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור, ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת המושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, מצליחים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים ה-14 עד ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש פנחס כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא הרצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע. כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה, המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב עוד עובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום, אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו. מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה די על מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר, אין לו צורך לכלים אלה. נמצא, האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה, ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה ומתחיל על המקום להתנגד. אולם לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבאה לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום עבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת, והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה לכלי שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא יתבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל, כלומר שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר, ומכן שכן לא לבקש מתנת חינם, ומדוע כתוב ומאוצר מתנת חינם חנני? אלא פירושו, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה. ומהו הכלי דהשפעה? שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע. כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל. שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן, הרצון לקבל נקרא יש מאין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך, שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה. ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש. ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם? אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים דקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע, שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה שרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון מעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי, שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי את זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם, פעם זה יותר, פעם זה יותר, ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים ממכתף מדף עין וממכתף מדף סמך דלת, שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון, ואז מרגיש בו מציאות הבורא, ו כבר רצון לקבל הראשון הרוחני, מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה מצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר? הוא קורא?

0: מבקש תכלית
1: השפעה? כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: וגם להם כתוב, בלי תוך כבו, אז למה אין כן בלי לא? זה אני לא מבין, מה השמונה זה לפרק.

0: בעזרת האור מקיף, שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה, אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה, ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספר דצניותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן, הלכתי יותר מזה. עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן, האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה שכרם לכבודם. זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? זיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. אחד לא מבטל את השני. אתה יכול, לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה שזה נקרא מצווה ולקבלת האור על ידי זה שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא. זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו. חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו. הם רוצים להוכיח לי. שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
1: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך
0: הוא. יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדבקות, בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע. כן? ובל תוסיף. זהו. לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב.

0: כן? בלתי הפיך, לא, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא, בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא, מה שלא לא, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם, יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי, אתה עדיין יושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
1: לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא פתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותו. אז מה, איפה האנשים האלה לא מקבלים כלים בהשפעה?
0: או, אז אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון. וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארי חמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן, במצח ובעורף, שנקראים קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין, אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות. מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול, את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות, מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני, כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל, אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי, רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות, היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יש כאלה גם כן. אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים. וגם בין היהודים וגם בין הגויים. כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. רואים את זה, רואים לפי הרבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. ולא חובה של אבא צדיק יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? זה במקרה שם, ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם היא ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל הרבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא נגיד יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל הרב אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן, כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה... אבל בהחלט... רק מביצרות דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו תורה פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של תורה פישר, מה לעשות? אם לא תורה פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלימלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר, שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים ש... אם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם, וזה לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים, למדתי מסכת שבת. בכבר חב"ד עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת. זאת אומרת, כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב. זה, מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא משום קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם. הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי, אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם, מבטל אותו, כן? על זה באה המדרגה הבאה, תמיד ככה, שאתה מתחיל... לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת. ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה. ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד. מצד שני, אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז זה מפחדים. תראה... הכל טעות, מה לעשות?
1: מה כתוב בדרכי נועם? דרכי מוחמנים, בשבועיים האלה, יש את המשרד רעננה, ליהדות המתקדמת. לנהל שם את הקיבים ואת זה, אז תדעת לך, אני הייתי מוכן לקבל את זה, חתום בני תעודות, למה? אני רוצה לתרום הרבה. יהדות מתקדמת. אתה יודע, זה יודע, אני רוצה להגיד את זה לזה, אני אגיד, מה אתה... אורתודוקסי, אתה נותן לך כיהדות, אבל אני רציתי לתת להם הרבה, והם רוצים תעודות, רוצים מישהו שיבוא, ודווקא יכולתי לעמוד בזה, במה שהם רוצים, אם זה ביהדות, צריך לתרום, צריך גם לתת להם קצת קבלה, להביא להם זה, לתת הרבה. למה? בשביל לקרב אותם. זה כל מה אתה רשאי, אז לא כל כך רציתי, זכר מי יודע מה, מי, כל כך רציתי,
0: גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. זה, עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... זהו, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפירה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. טוב, אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו, אז באמת, גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא ישיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו. גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט-פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על ברכה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
2: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף כלום יכול להיות ביניהם חוסר תאום, נגיד. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה? כמו
0: הרי, בפרסה שציינת... לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים, אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזו תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
2: אבל
0: שתיהם הגיעו לנקודה. לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות. כן? אבל זה מה שכותב, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. אין? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות, מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר, ואז הוא כותב ממדרגה שהסיק, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה, העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, וזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים. בכמה שלא יכולים להידמות, עוד לא משיגים, אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא נגיד, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
2: אבל הסיבה גם צריך להשיג, אפשר
0: להעמיק על הסיבה. לא, אז יש דברים שמשיגים, ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם, כן, גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש, יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה באני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אוטו כזה ואתה אוטו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך הם יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה... מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק את הדרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו. שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה. ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. זה. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבעל הסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
3: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין לי, מה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
3: זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
3: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
3: האלוקות זה דבר מוחלט.
0: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה. הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
3: בגמר תיקון. שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
3: כלום. שם יש חילוקי דעות.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
4: הרבש פה במאמר כותב הרבה על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
4: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס לשלם, זה ברור שזה עובר, אבל איך בא לדלג על השלב הזה של איזה שהם השבעיות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
3: מטחינת בשר.
0: זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך ברוך לעשות תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך וזהו. אתה הרי כימיקאי. אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד. כן, נגיד מולקולה, כן? לא, אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה. כן? מה זה גן? אני יודע מה זה גן. אתה יודע, כן. משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה. גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט. פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר. אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו, כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי שאני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה. זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה. שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה הגיעה.
4: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מקציר ישר יוצא החוצה, חלק נפתח.
0: לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
4: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
4: אז זה במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס כל הזמן משתנה, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. זהו, תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות, ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם יש תפסת זה? מטבח? כן.
5: אני
0: חושב שאנחנו
5: לא
0: נמצאים
5: במצב
0: שבו
5: אנחנו מתחילים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלנו, שכל פעם נשיג מיקרוסקופ יותר גדול, וגם אם נשיג מיקרוסקופ יותר גדול, סך הכל רואה
6: שהמורכבות של הדברים יותר קיימצות ולא משיג אף פעם את המהות האמיתית של הדברים.
0: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
6: לא, השאלה היא בכלל, אבל אנחנו אומרים למה שהספר רוב, ועל הכלים, ואנחנו רואים כל הזמן, זה כך וכך חוזרת, במוחדות אינסופית, אבל השאלה, אם אנחנו, אם יכול להיות מצב כזה שאין בה, בכלל, אם זה נמשך
0: לאינסוף. אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם, 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון, ההתפתחות היא... היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. במאה השנה מה הייתה, מה היה העניין. והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות, כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא... כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי, עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהם איטיות בעצמם, התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים, מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה, אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבין, אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב, אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוט שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות, כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של... דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה ש... אתה תראה איך תוך שנה, שנתיים, מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם או לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו, שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו. הוא עושה עם הבורא זיווג דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת. דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא עושה חסד שלו לא מכה, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה. היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב טוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
9: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה. מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים. וכל זה בעצם שקר, רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח, זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
10: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור. ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור כמובן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
11: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך ההגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
12: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום. אני לא צריך אותו, וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
13: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ו... שם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש. ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואת הצמח שיוצא ממנו.
14: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח, או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר, וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת. והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת... וזה עניין של האדם כאילו טוב לימותי מחיי, כמו שאמרת, גם כן.
15: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת, כמו שאומר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא הכוונה.
16: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מערב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אהובים, תכף נשמע שיעור של הרב, אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד. בבקשה.
1: נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראנו עוד לפני, שדווקא כשאור חסדים ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. מבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדים, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, מבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו,

0: איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו שם חלופי חומרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי, כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו. שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה חייב להיות... אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו. הוא דואג כל הזמן רק לרצון. איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות כדי להבין, הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק בלעמוד ברגליים בעולם הזה, ולעמדו רגליו על הר הזיתים, אפשר להגיע לראשו שבשמיים. אחרת בלתי אפשרי. לכן תהליך ההתפתחות הנברא מתחיל מעולם הזה. נו, בואו נראה. בואו נעבור לכמה הגדרות. נו, קדימה.
1: אנחנו עוברים לשאלה מ"א בעמוד למד ג', שאלה מה זה עיגול, הגדרה לעיגול. שוב, עמוד למד ג', שאלה מ' א'. עיגול, אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
0: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
1: עוד לא סיימנו.
0: מה?
1: לא סיימנו את ה...
0: בבקשה.
1: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
0: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו?

0: נו, מהר, מהר.
1: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
0: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו ש... אתם, היום כבר אין דבר כזה כמו שעשו פעם פוטו על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט לאט לאט יותר יותר יותר יותר יותר תמונה, כן? אז זה נקרא התפשטות, כן? שלאט לאט יוצא מה... זה שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה, אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא כלי, אתם יודעים, יש לכם צורת, שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות לו. כל אחד ואחד מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
1: זה רשום פה.
0: כתוב? כן. אז בבקשה.
1: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
0: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים, ולא לצפות לאור שיעשה איזו פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
1: אנחנו עוברים לשאלה סמך ת', שאלה בעמוד למד, התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מה הן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה, מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה האור דחסדים המאציל, וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
0: כן. לא, כאן אנחנו, אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברס עם בחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא י', כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר י' ממושכת כאילו, כן? שהיא כו'. אם ההתגברות הראשונה היא ה', כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים ה', כי בדלת בחינות דור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא, זה עוד לפני צמצום וההוויה הראשונה, זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את ה... שמרגיש בושה, כן? שכאן יש לו כבר בושה וצמצום.

0: כן, נו, זה המשך.
1: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר. פשוט
0: מנסה
1: להבין את זה.
0: זה משהו אחר. ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר. ואם הכלי נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
2: מה זה אור שנמצא במנוחה מוחלטת וגם מתפשט?
0: אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל מיני דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו. כלי מתגלה על ידי האור. כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה. ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים. שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי ממשהו. כן.
3: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי. שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
0: זה כדי לא להשתמש בשם הזה בצורה בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה או שם מגן דוד פתאום, או שם יודקי ווקי, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה, באירופה. בפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא. יוד קי וו קי. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל, שזה היחס הבורא לנברא. לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא. אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת. ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלא רק בכאלה צורות, שאתה משנה כאילו ברמז עליו. וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כ' ו' כ' ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. כן. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד... כן.
4: אם התפשטות
0: זה כאילו גילוי אור מצד המציל, אז מה אתה אומר?
4: התפשטות מצד המעציל.
0: מתי התפשטות הארץ מצד המעציל? זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל. הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור. כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. פינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ופינה ב' ופינה ג' ופינה ד'. זה עדיין התפתחות, אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
5: כן, נעבור לשאלות וברורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות. שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
6: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל מסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, את כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
7: כן, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל, זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
6: השאלה עוד פעם, אז למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
7: כן, זאת התגברות אבל התגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה. אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
5: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה בארמית זה של אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין באור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה, שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד הכלי. התיקון הבריאה שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכת ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכת: מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכת: מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכת בעמוד למד ה'.
7: כן, אז הוא כותב לנו ככה: מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
5: שוב, הוא אומר, רגע, נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
7: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
5: הלאה.
7: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים או התפשטות גדולה, דהיינו, בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנ"ל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
5: כן, רחמים.
8: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום, והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר?
7: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה. אבל הבושה היא זאת שמעוררת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח, כוח הכי חזק שיש במציאות, בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד

0: הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
1: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. בושה התגלתה, אבל היא לא הולידה את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוע עולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
2: כן, תודה רבה על השיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש... כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
1: אז בואו נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת, האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל, מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור, היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת, האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל, מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך. כן, הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור. זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם הזרם. יכול להיות שזרם גם קודם. אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה. היא מתרגמת לך את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי, אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי, זה גם חשוב. אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש. לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב', הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות אור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי. הדבר היחיד שמשתנה זה הכלי. האור לא משתנה. אנחנו רגילים להגיד, האורות פועלים עלינו, נכון? אנחנו לומדים, פועלים עלינו אורות מקיפים. אז כביכול כן האור פועל, הוא עושה עלינו משהו. לא. אנחנו מצד הכלי מתפעלים מאיזושהי פעולה של משהו לא ידוע, וכשאנחנו מגלים אותו, או חלק ממנו, אנחנו קוראים לו אור, את אותו שפע שמגלים בתוך הכלי. ושוב, איך זה נעשה? אחרי צמצום א', רק עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. מתוך התגובה של הכלי אל האור, הוא לומד אותו. הוא קורא לו בשמות, הוא נותן לו כל מיני כינויים. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
0: אייל.
3: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
0: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם מערת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת, היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה, בעצם כדי להמשיך את הפעולה של ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמו אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג' אין בה התגברות, היא פשוט מקבלת מלמעלה, כאילו הראש שלה זה בחינה ב', היא מקבלת את ההתפשטות הזאת של הערת חוכמה באור דחסדים מבינה.
3: אם אפשר להמשיך קצת, מה ההבדל בין אור דחסדים שמתגלה בבחינה ב' לאור דחסדים שמתגלה בבחינה ג'?
1: כן, זה נקרא שיבוח החסדים בבחינה ג', זאת אומרת אור דחסדים בבחינה ב' זה הרצון של בינה להיות משפיעה. היא רוצה להיות כמו הכתר, זה מתעורר בה באלף, בסופה, ואז בחינה ב' מבחינה שהיא רוצה, זה הבחנה. מה זה בחינה? הבחנה חדשה באור. לכן זה נקרא דלת הבחנות באור הישר. מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
3: ובבחינה ג' מה קורה?
1: על זה, רגע, על זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן, ולכן מתגלה באור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, בחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל. אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא, אני לא יכולה לברור רצון לקבל, אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
3: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
1: כן, כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
3: כן, תודה רבה.
1: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
4: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
1: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
4: כן, כן.
1: כן? עמוד?
4: עמוד A, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד A, טור ב', למטה, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
1: עמוד A, באור פנימי.
4: טור ב', פסקה אחרונה.
1: כן, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
5: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך? אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותן בחינת השפע.
1: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
5: להיותן בחינת השפע, הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנ"ל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת ד'.
1: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור, ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת המושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, אבל צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים ה-14 עד ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטא. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא, ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי, הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה, שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון, הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה צמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב עוד עובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום, אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך

הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום איבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת, והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה על הכלי, שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה דה להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם,

0: מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנל. כלומר שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב, ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא הפירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל, שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן הרצון לקבל נקרא יש מאין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים דקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם, ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון, השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים, וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו, להגיע לרצון למעשה דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי, שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי שצריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי, של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, כן? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם. פעם זה יותר, פעם זה יותר. ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים כן, ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת. שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון. ואז מרגיש בו מציאות הבורא, וכבר רצון לקבל הראשון הרוחני מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר?

0: שתכלית
1: ההשפעה? כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: לגבי כתוב ולתוך כבו, אז למה אין כן ולא לא? זה אני לא מבין מה זאת אומרת לדיברנו. נכון שיש להם אהבה עצמית, אז זה דיברנו. הרצון לקבל, יש להם את הרצון.
1: אני חס ושלום לא שמעתי ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף. שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה, אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספר דצניותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן הלכתי יותר מזה. עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן, האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה שכרם לכבודם. זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? זיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. אחד לא מבטל את השני. אתה לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה, שזה נקרא מצווה, ולקבלת האור על ידי זה, שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו. חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון? מוסיף דת, מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור את התפתחות. שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
3: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך
1: הוא. יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדביקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא, בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם, יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט הוא יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? לא. אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. לא. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי. אתה עדיין שיושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח אותי שזה משהו לא בסדר.
3: לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא מפתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותות. איפה האנשים האלה לא מקבלים
1: כלים בהשפעה? אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון, וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארחמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן? במצח ובעורף, שנקראים קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין. אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה... זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קיים.

0: קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, הרצון לקבל לרוחניות מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני. כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל. אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי, רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות, היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יכול, יש כאלה גם כן. אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים. וגם בין היהודים וגם בין הגויים. כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. רואים את זה. רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס. כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. ולא חובה של אבא צדיק יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה מבין? זה במקרה שם ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם היא ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל רבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא, נגיד, יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל זה אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. נכון? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן, כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. אין, זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה, אבל בהחלט, רק מביצרות דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו אותו רב פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלימלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר, שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם וזה. לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות, אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים למדתי מסכת שבת, בכבר חב"ד עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים, אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב. זה, מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא משום קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם, הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם, מבטל אותו. כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה. שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת, ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה, ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד, מצד שני אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז הם מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
1: מה כתוב בדרכי נוער? דרכי המחמנים בשבועיים האלה

0: Este mistra de Rana, le ha dado mi cadena. Le ha hecho sama de Zetubin, de Zetea, de Tan Jalil, Mujala, de Cabel, de Ratum Benitudo, de Mar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, de Tromar, שיבואו ודווקא יכולתי לעמוד בזה, במה שהם רוצים, אם זה יהדות, לתרום, גם לתת להם קצת קבלה, להביא להם זה, לתת הרבה. למה? בשביל לקרב אותם. ובוא נאמר את הראשונה, אז לא כל כך רציתי שכר מדי אמר, כל כך רציתי, אבל...
1: גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... לא, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפילה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע... כן, זה משהו. טוב. אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו, אז באמת...
0: תנים עם כיפה...
1: גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא השיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו, גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריחה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו... עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
2: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף לא יכול להיות ביניהם חוסר תאום, נאמרי יותר. כשהם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה? כמו
1: הארי, בפרסה שציינת... לא, לא, לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים, אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה.
2: אבל דרך
1: אנחנו רואים איתך איזה תופעה, רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
2: אבל
1: שתיים הגיעו לנקודה. לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות. כן? אבל זה מה שכותב, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. הוא, למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. אין? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות, מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר. ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה. העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, וזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חילוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים. בכמה שלא יכולים להידמות, עוד לא משיגים, אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא, נגיד, לא, לא, לא, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
2: אבל הסיבה גם צריך להשיג,
1: אפשר להעניק על הסיבה. לא, אז יש דברים שמשיגים, ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם, כן, גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש, יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה בעני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אותו כזה ואתה אותו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנו יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה... מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה ש...

0: קציצה. בוודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר, כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
1: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין לי, מה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
1: זה מתכוון, זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
1: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב, אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
1: האלוקות זה
0: מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה, הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
1: בגמר תיקון, שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
1: כלום. עכשיו יש חילוקי דעות.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שלב עוד תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
2: הרבש פה במאמר כותב הרבה, על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
2: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס את השלב, זה ברור שזה עובר, אבל איך בא לדלג על השלב הזה של איזה שהם השליות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
1: מטחנת בשר.
0: זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך, וזהו. אתה הרי כימיקאי. אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד. כן, נגיד מולקולה, כן? לא, אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה. כן? מה זה גן? אני יודע מה זה גן. אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה, גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות,

0: הקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי אני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור, אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה. של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה הגיעה.
1: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מקציר ישר יוצא החוצה, חלק נפלא.
0: לא, לא, לא, לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
1: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
1: אז איך במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס כל הזמן משתנה, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן.

0: שלום לכולם, שלום בוריס.
1: שלום חברים, צהריים טובים.
0: אנחנו היום ממשיכים כמובן את הלימוד שלנו שהתחלנו אותו בשיעור הבוקר. והיום אנחנו לומדים את המאמר, מהי המתנה שאדם מבקש מהשם. אז נושא מאוד מאוד מרכזי, נושא שבאמת מציב את האדם ככה מול הבורא, מה הוא מבקש ממנו, מה הוא צריך לבקש ממנו, למה זה נקרא מתנה, לבקש מתנה, זה גם ככה נשמע שונה ממה שאנחנו רגילים.
1: כן, אנחנו נעבור על חלק ממאמר, הוא ארוך, אז כמובן לא נקרא את כולו. וכן, בעזרת שאלה שלכם נמשיך. בוא נתחיל ממאמר.
0: בוא נתחיל מקראת המאמר. מהי המתנה שאדם מבקש מהשם? ואנחנו מתחילים את הקריאה, מי הוא באמור יוצא באופן ישר הבורא נותן בדברים. משם אנחנו מתחילים. נהדר. אז הוא באמור יוצא. באופן ישר הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג, ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר נמשכת מהבורא בחינת אי נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת, שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע, רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן נעשה בשביל זה תיקון הצמצום, שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה על מנת להשפיע. ואין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך בלי אור, והשם טוב ומטיב נסתר ממנו. מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. אז בתמצית הרבש עושה לנו כזה סיכום, שאומר לנו שהבורא נתן לנו גם את האור, כן? וגם את הרצון להשתוקק לאור, זה אותו רצון לקבל. זה בצורה ישירה אנחנו מקבלים. זה מהבורא. ויש עוד משהו שאנחנו מרגישים שהבורא נתן לנו, אבל זה כביכול אנחנו לא מרגישים שזה מגיע מהבורא, ולזה זה נקרא באופן בלתי ישר, וזו בחינת הבושה, שבגללה אנחנו יכולים לסבול, להרגיש איסורים. למה? כי היה צמצום, והצמצום מונע מאיתנו לקבל את כל השפע. למה? כי אנחנו עדיין לא נמצאים בהשוואת הצורה עם הבורא, ולשם כך צריך יהיה לעשות תיקון על הכלי שנקרא הכוונה דל מנת להשפיע. אז מה שחשוב מבחינתנו הוא שאחרי הצמצום יש כזה חוק, כלל חדש כדי להנות, קוראים לו השתוות הצורה. זו הדרך שלנו להרגיש ולהנות, מאשר קבלה ישירה. כן, אנחנו בעולם שלנו לא צריכים להיות בהשתוות הצורה, אולי עם התענוג, כי אנחנו כבר נמצאים באיזשהו טבע מסוים, ורק נוהגים למילוי עצמו, כבר יש איזשהו כלי כזה או אחר, רק איך למלא אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת. אנחנו לא צריכים לדאוג לפני כן להכנת הכלי, לעשות איזושהי השתוות הצורה בשבילו. אז זה בעצם הפתיח של הרבש. נמשיך. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל על שתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א', שהיא רצונו לטיב, לא נעשה שינוי חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. ובין הבחינה ב', שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים, שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון, אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דל מנת להשפיע, וזאת היא כל העבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. השוב הרבש מדגיש, כוונת הבורא להיטיב לנבראיו, נשארה אותו דבר, הוא רוצה לתת לנו טוב, הוא רוצה למלא אותנו, הוא ברא את הרצון לקבל כדי שנוכל, יהיה לנו במה להתמלא, זה לא השתנה. אלא עכשיו השינוי הוא נושא הכוונה, איך להשיג את הכוונה על מנת להשפיע. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. בכי ידוע שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא גורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם, שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אז יש לנו פה עוד מושג אחד שנקרא הסתרה, נסתר. זאת אומרת, חוסר ההרגשה היא לא סתם שאין לי, אלא זה נסתר ממני. למה זה נסתר ממני? כי אני נמצא באי השוואת הצורה. יש לי אפשרות להשיג את הכוונה על מנת להשפיע. אם כן, אז אני יכול לתקן את עצמי, שתהיה לי את הכוונה, ואוכל כן להרגיש את התענוג או המילוי שהבורא רוצה לתת לי. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אולם איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? כן, אז הגדרות ברורות, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן. אנחנו נמצאים בטבע לקבל על מנת לקבל. ופה אומרים שהאפשרות שלנו להשיג את המילוי של הבורא, שהיא כולה להיטיב לנבראיו, רק בעל מנת להשפיע. אז אנחנו עדיין לא נמצאים שם. מה עושים? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג הכלים אלו. אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא, כידוע שאין אור בלי כלי, נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתן הוא לסייע לאדם שישיג הכלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. פה נולד בעצם מושג חדש שנקרא צורך. זאת אומרת, אני לא יכול סתם לבקש תשלחו לי בדואר את הכלי ואני אשתמש בו, כמו איזה מכשיר שהזמנתי. אני צריך באמת שיהיה לי לזה צורך. כי הכל אנחנו מדברים על רגש. שיהיה לי באמת לזה צורך. כי אם אין לי לזה צורך, אז אני לא אוכל להרגיש שום דבר. אני לא קונה איזושהי קופסה, איזה מכשיר, איזה טלפון שאני מזמין ואני מקבל אותו. אני צריך שיהיה לי לזה צורך. אז איך משיגים עכשיו את הצורך ואת החיסרון הזה שהוא אומר פה, שיהיה לו באמת כלי אמיתי, שרק כלים אלו חסר לנו? וזו באמת שאלה. והרבש ממשיך. ואם נסתכל, נבדוק את עצמנו, אם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים די השפעה, והם רוצים לתת מורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים די השפעה, לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגעים ייתן להם דבר, שכר דבר שאין להם צורך בהם, אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. אז יש פה גם עניין מאוד מעניין, שאנחנו על ידי העבודה הזאת שנקראת תורה ומצוות, נעבור איזשהו שינוי. שינוי בחשיבה, בתפיסה, לא מה שאנו רגילים. ואז אומרים לנו, אוקיי, כביכול לא שמזהירים אותנו, אבל מצפים מאיתנו שאנחנו נעבור את השינוי הזה. וברגע שאנחנו מתחילים להרגיש שזה לא בדיוק מה שחשבנו, או אותו הרצון לקבל שלנו, שהוא, יש לו כבר סיסטם איך ליהנות, איך לעבוד, איך להרגיש, איך לחשוב, מרגיש שיש פה איזה שינוי תוכנה, כן? כמו איזה עדכון חדש, הוא באופן טבעי לא רוצה לעבור את העדכון הזה. ברגע שהוא יעבור את העדכון, הוא יהיה בסדר, הוא יהיה מתוקן, והוא גם יוכל ליהנות ממחשבתו יתברך. אבל עד לעבור עדכון, לעבור שינוי באופן טבעי הוא מתנגד, ועל זה כל המלחמה שלנו. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אפילו שאנחנו עדיין בעל בנת לקבל, והגוף מתנגד ולא הולך וקשה וכו' וכו' וכו' וכו', זה הכלל. שדווקא אפשר כן, את זה המיוחד שבתורה, שיודעת לקחת את המצב הלא מתוקן, כמה שהוא לא יהיה רחוק מהמצב המתוקן, ובסוף לתקן אותו, להעביר אותו את כל השלבים, את כל מה שצריך, ולהעביר אותו על מנת להשפיע למה שנקרא לשמה. לכן חוקקו את הכלל הזה, שאפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אני תמיד יבוא מהמצב המקולקל אל המצב המתוקן. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה. זאת אומרת, בהתחלה, אז מה זאת אומרת מיראה כדי לקבל שכר? שאני יודע שאם אני אעשה את הפעולות האלה והאלה, יהיה לי לזה איזושהי תוצאה. עבור מי? עבורי. הכלי שלי יהיה יותר טוב, הוא יהיה יותר מותאם, אני אוכל אולי להרגיש יותר טוב את המחשבה, את דרך, את אהבת החברים. כל מה שאני עושה, אני עושה כדי שיהיה לי יותר טוב. וזה בסדר. כמו שאומרים, מתחילים בלא לשמע, וכל הזמן צריך להמשיך עם זה, עד שזה מתהפך. אבל אנחנו לא אחראים על ההיפוך, אנחנו אחראים להוסיף כל הזמן. אז ככה אנחנו עובדים מיראה, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שיסיגו ויעבדו מהבא, עד שבסופו של דבר הכלי עובר תהליך ורוכש את תכונת ההשפעה הראשונה שלו. ואמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים בהשפעה, וגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם, שייתן לו רצון, שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, ומה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא שיבין את מה שיש בכלים האלו, הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון, שאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולי אתה רוצה משהו להוסיף על ההתנגדות הזאת, איך אנחנו מגיבים לזה, על הקשיים שלנו בדרך?
1: פה מדובר על התמצית בכלל, את הבריאה, זה אפילו אפשר רק קצת לראות מה זה קשור אלינו, עד כמה אדם הולך ועם מה הוא מתמודד. כי בינתיים התמונה היא באופן כללי. איך אפשר שיש לך טבע אחד ואתה רוצה לטבע שני, ואז אתה כאילו, צריך לעבור את התהליך הזה. אנחנו כאילו עושים סיבוב אחרי סיבוב וחוזרים על היסודות ומוסיפים עוד צעד אחד איך להתקדם. איך לרצות מה שלא רוצים. איך להיות מעל רצון מה שיש. בהסבר, באותו שיעור, ראינו עד כמה, בהסבר שרב סיפר כמה קשה לעבור מאיזושהי רמה לרמה, מדומם לצומח. כל דבר שצומח, הוא כאילו נשען על הדומם, על מה שיש, ואיך אפשר להישען על הרצון רק לקבל, ומה לבנות עליו, שלא להרוס, אלא לעשות צעד אחד קדימה. אז הוא פשוט אומר לנו צעד אחרי צעד, מה צריך להוסיף, ואז הוא עוד מעט מגיע לדבר, מה שאנחנו רוצים לדרוש, ולדרוש מתנה, שזה מאוד מוזר, איך אפשר לבקש מתנה.
0: אז באמת, בואו באמת נתקדם עוד קצת במאמר של הרבש, ונבין באמת איך הבורא עוזר לאדם, איך הוא עוזר לנו, ומה אנחנו צריכים לעשות, כדי שבאמת נזכה לעזרה הזו, זה לא ברור מאליו. אז נמשיך מאותו מקום שעצרנו, אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, גם זה משהו שאנחנו צריכים להגיע אליו, להרגשה, להשגה הזאת. אלא שאדם חושב, עכשיו, עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה, שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודת ההשפעה מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אינו דואג על זה. מה אומר לנו הרבש? אנחנו רגילים עד שאני עוד לא השגתי את המטרה, אני יודע שאני אשיג אותה, בינתיים אני מתקדם, אני לא לחוץ, כן? כי אני יודע שאני אגיע. כל דבר שאני עושה, גם אם זה לא לרוחניות, אני יודע שאני מתקדם לעבר איזה משהו שאני כרגע רוצה לעשות, אז אני לא דואג מזה שלא, אני עוד לא הגעתי לזה. אז זו בעצם ההבחנה שנותן לנו הרבש. אז זו בעצם, ופה תמון בעצם הבלבול או האשליה הזאת, שנדמה לי שאני יכול להשיג את התכונה הזאת להשפיע, ולכן אני מתקדם, אני עושה, אבל אני מה שנקרא רגוע, אני לא לחוץ מזה, כי אני יודע שאני אשיג את זה. ואז אומר לנו הרבש בפסקה הבאה, אבל האמת היא, כי זה לא בידי אדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. כן, אז פה הרבש חורץ אומר, לא בידי אדם להשיג את הטבע של ההשפעה. לא חשוב מה שהוא יעשה, כמה הוא יתעמד, יתפלל, לא יכול להשיג בעצמו. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם יתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו הבא להתאר, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עוזרו. זאת אומרת, צריך להתפתח פה משהו חדש. זה לא פשוט, הוא מבקש עזרה מהבורא. זאת אומרת, גם זה צריך להתפתח בצורה פנימית. כשאני רוצה לבקש, יש לי איזה עזרה, איזה פתיחה כזאת, אני מבקש עזרה מהבורא. באמת מעניין מה זה אומר. נמשיך. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה, ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו שאדם לא מבקש עזרה, ייתן לו עזרה תכף שמתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן אדם צריך להתחיל. וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך. שהשם יעזור לו. לכן דווקא כשאדם התחיל בעבודה, והוא רואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי, שהשם ישפיע עלו, הכוח הזה הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל, שאדם, ופה הרבש פה מסכם את הנקודה הזאת, אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע, ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו, ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה, ואומר שהעבודה הזו, לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה, שבא לידי החלטה, שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לפתוח בהשם, שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך. וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא אדם עוד לא צריך לראות, בכדי שאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. אז בהחלט זה קטע מרגש ובהחלט דרמטי, שאדם אומר, אוקיי, אז ניסיתי ופה ושנה, שנתיים, 10, 20, 30 שנה, ואני רואה שאני לא מקבל תשובה, ואז הרצון לקבל בעצם יכול להוביל אותו לנטוש את המערכה, כן? זה אומר כי אולי למישהו זה עובד, להוא זה עובד, לזה אולי לי זה לא עובד. אז זה בדיוק מה שאומר פה הרבש, זה בדיוק הקול של היצר הרע, שהוא תמיד מדבר בהיגיון, הוא תמיד אומר נכון, אבל אומר אז צריך לפתוח בהשם. כן, אז פה נכנס אמונה למעלה מן הדעת וכל הנושא הזה, וגם להאמין למעלה מן הדעת, הוא כותב פה שהשם כן עוזר. זאת אומרת, פה יש גם עוד התגברות שלנו, להאמין שהבורא יכול לעזור לנו, שהוא רוצה לעזור לנו, אבל פה נדרשת עבודה, עבודה אישית, מהסביבה וכו' וכו' וכו'. אז זה באמת ככה, הגענו לנקודה הדרמטית הזאת, ואולי ככה עוד יותר נוסיף לעוד קצת דרמה עם קליפ של הרב, ואז משם נצא לשאלות שלכם. בואו ניקח את קליפ מספר 2.
2: וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך או חוזר. לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי. שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה יגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה וייאוש, חוסר אונים.
0: כן, אז יש לנו כבר שאלות? ניגש לשאלות?
3: כן, Women's Pain 5.
4: Buenos días amigos, buenos días Clip Mundial. ¿Qué significa realmente creer por encima de la razón que el Creador ayuda cuando internamente todavía no sentimos ninguna ayuda? ¿Y cómo puede esa fe convertirse en una necesidad verdadera y no simplemente en una decisión intelectual de seguir esperando? Gracias.
5: En la carga y... אני אתרגם את השאלה. אני שומעת את עצמי כפול. מה זה אומר? באמת להאמין באמונה מעל הדעת שהבורא יכול לעזור, כשבתוכנו עדיין אנחנו לא מרגישים שום עזרה, ואיך יכולה האמונה להפוך לצורך אמיתי ולא החלטה שכלית שצריך להמשיך להמתין.
3: כן, באופן כללי איך אפשר להתאפס על משהו ש
1: נראה, לא ברור, אם אנחנו ממש ברצון לקבל, ואין נקודה שבלב. אם היה ככה, אז היית צודקת, אי אפשר. אי אפשר להישען על משהו, כי כל מה שלא נבחר זה תמיד היגיון, זה תמיד השפעת הסביבה, זה תמיד משהו שנכנס לתוך הרצון כללי, הרצון לקבל יותר מתוחכם. אבל לאו דווקא מביא למדרגת התפתחות יותר גבוהה. ואם יש נקודה שבלב, אז מכל מה שמסביבנו, מהמקורות, מיצות של המורה, אנחנו כן יכולים לקחת איזושהי נקודות שיכולים להתאפס עליהן, ואז להתאפס בעזרתם. ואז כן אפשר לתפעל את תמונה למעלה מהדעת, מה שאת אומרת. זה אומר שלמרות שלא הגיוני, אבל עדיין יש איזושהי טיפת היגיון פנימי כזה. הכל לא הגיוני, אבל אני עדיין יש לי כוח לעשות את זה. זה אומר שיש איזושהי ליבה, משהו בפנים, שנותן לי כוח לעשות את זה. לעשות מה? לבצע אותם עצות, מה שאומר. ואז אנחנו כן רוצים לשבח את הסביבה, ולהתעמק במקורות, ולתחזק מסגרות, והכל. הכל לעשות שאור ישפיע, ואז יפתח אותנו, ואז יקדם אותנו. ואז כביכול את כל מה שאמרת, יכולים לצאת ממעגל הסגור הזה. אבל אם אין נקודה שבלב, אז זה בהחלט בלתי אפשרי. פשוט אנחנו נסתובב פעם אחרי פעם, יהיה עוד איזשהו רעיון נפלא, ואנחנו נלך עם כל הכוח לממש אותו, עד שלא יהיה רעיון אחר. אבל לאו דווקא לכיוון ההתפתחות, לרכוש את תכונת ההשפעה.
0: אוקיי, יש לנו שאלות גם באינטרנט?
1: כן, יש שאלה אחת, אני רואה. השאלה היא פרקטית, שאלה צעקה כזאת, איך אפשר להסביר עובדה שחברה שלי, שלנו, הייתה הרבה שנים בעשירייה, 10 שנים לצורך העניין, למה בורא לא עזר לה? למה היא החליטה לשנות דרכה?
0: כן, אז באמת על השאלות האלה, אין לנו באמת כל כך אפשרות לענות. זה טוב שהתקשרנו לחברה הזאת, והיא נתנה לנו הרבה כוח והתפעלות, ולהפך. וצריך להבין שבתוך האדם יש הרבה מאוד מה שנקרא רשימות וכוחות שהבורא מנהל את זה. וההיפוך הוא יכול להיות לא בשנייה, אלא על פי השנייה. אוקיי? כמו, לא יודע, פתאום אני כבר תופס כיוון אחר. הייתי כולי מכוון לפה, פתאום אני מכוון לכיוון אחר. זה הבורא משנה את זה ברגע אחד. לא משנה כרגע מה החשבון, אבל טוב לדעת שזה יכול להיות. זה אומר עד כמה שאנחנו באים ועושים, אבל בעצם הבורא מנהל פה את כל המערכה. כל אחד מאיתנו. אוקיי? כולל את המקובל. זה יש בורא והאור מנהל את הכלי. לא הפוך. ובהחלט יכולים להיות כאלה דברים. ומזה כל אחד יכול לראות איך הוא מתחזק בעזרת זה בדרך. אז יכול לעשות לעצמו איזושהי חשיבה בעניין הזה. אבל זה בהחלט דברים שהם מעלינו. שינויים כאלה גלובליים. או משהו שבתוך האדם שהמורה משנה בו את היוצרות ומוביל אותו בדרך כזו או אחרת. כמובן שמה שנקרא אין מישהו שלא נהדר מהמטרה הזאת, כולם מגיעים בסוף לתיקון ולגמר התיקון, הכלי הוא אותו כלי, אבל אנחנו בעצמנו לא יודעים, כמו שאומרים אל תאמין לעצמך עד יום מותך, אבל איך בדיוק הדרך שמובילים אותנו למטרה.
1: כן, אני גם שמעתי לפחות כמה סוגי תשובה לשאלה כזאת, זה שגם לכל אחד יש את הגורל שלו. עם כל הכבוד, הבורא מפתח אותנו ויודע איך לעשות את זה הכי טוב, והתשובה אחרת, כיוון מה שבנצי. אני ממשיך, אל תאמין לעצמך עד יום אותך, זה אומר שאפילו מקובל גדול עם התיקונים, גם כן צריך לפחד מהיצר שיכול שכן מתפתח, ועד כמה אני אוכל לעבוד אותו, עד כמה אני יכול להתגבר עליו. זה אי אפשר לדעת מראש. אז כן, הפחד עירה צריך להיות תמיד, שלא חשוב כמה שנים עברנו. אין פוליסת ביטוח לאף אחד. את כל ההשקעה שאנחנו עשינו ועושים, זה כי אנחנו מתקדמים ומקבלים מזה אור, אז כאילו תשלום מקבלים במקום, חוץ מזה שזה הכל, הכל נאסף, ואחר כך אנחנו נוכל לראות יותר פירות, זה שבהתחלה, תוך כדי יכול להיות לא רואים. ואז אחד מהפתרונות זה לעשות נכון להיום כל מה שאפשר. עד שאין שאלות, אני מציע, בוא נראה קליפ מספר 4, כדי רב מדבר על מה אנחנו יכולים לעשות. על זה שהשקעה, זה הכי חשוב. לא חשוב כמה אני מבין, לא חשוב כמה שכל מתפתח, אבל להשקיע כל הזמן, להשקיע, ואז אולי זה לא בדיוק תשובה לשאלה, למה בורא עושה ככה עם מישהו ועם מישהו אחר. כמו שבנץ אמר, צריך, כל אחד יכול לעשות את החושבים שלו, ומה נכון לעשות היום. קליפ מספר 4, בוא נראה על ההשקעה.
2: אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה, מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק על דרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
1: הבירור פה היה מבחינת יצירת תכנים, ועד כמה מבין, לא מבין, מסיק, לא מבין. בסופו של דבר, ההמלצה זה ההגיעה. צריך להשקיע להגיעה, וזה התוצאה. ההמלצה הסופית היא מתאימה לנו בהחלט.
0: כן, זה היחס הנכון לשכל ורגש שלנו, שכל הזמן הרב חוזר. אם זה בהבנת הכתוב, לא הבנתי, כן הבנתי. או אם אני לא מבין את המצבים שלי, העיקר תמיד ללכת בדרך ההגיעה ולהמשיך.
1: ומן איטליה, בבקשה.
6: Good morning. תודה רבה. Now we reach the luck that commits us to the Torah, making us feel very poor.
7: כעת אנו משיגים את החיסרון שמחייב אותנו להגיע לתורה, ומתוך החיסרון הזה אנו מרגישים את עצמנו כמאוד עניים. האם בשלב הזה הבורא מסייע לנו בבניית הכלי, או שקודם צריך להיווצר המסך?
0: כן, וזה בדיוק באמת מה שדן פה הרבה שקראנו, שאנחנו חייבים באמת לפתח לזה חיסרון. חיסרון גדול מאוד, שהבורא ישנה לנו את הטבע. וזאת אומרת, הכוונה היא על הכוונה, שאם עכשיו כל החיים שלי, אפילו שאני לומד את חוכמת הקבלה, עדיין, הכוונה היא על מנת לקבל. ועדיין אני, אין לי עדיין את הכוונה על מנת להשפיע, כמה שאני יכול לצייר אותה או לדמיין לי אותה, שאני עושה את זה למען הזולת, למען הבורא, כמה אני רוצה שהיא תהיה בי, שאני יהיה מנותק לגמרי מהכוונה על מנת לקבל. וככה זה כל פעם הולך וגדל. החלק של הזולת, אני הולך מגדיל אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, עד שהוא באמת יחסה את כל החלק של העצמי. וזה בעצם הגדלת החיסרון. לכן כתוב, מלא לשמע בעל לשמע, ולעולם יעסוק בתורה. כדי כל הזמן, עוד ועוד ועוד ועוד, להגדיל את החלק הזה. שזה ניתן לנו הנקודה שבלב, ניתן לנו את ההתחלה. להגדיל אותה עוד ועוד, על ידי החברים, החברות, העבודה, ההפצה, כל האמצעים שיש לנו. ואז נגיע באמת לבקשה האמיתית. רומן טורקי 5.

0: כן, מצליחים, ומן טורקי חמש.
1: Yaradan ışığı, kapları, kısıtlama gücünü yani her şeyi veriyor. Ve bunu bir armağan olarak verecek kadar da bizi seviyor. Böylesine dev bir hediye.
2: Abore noten lanu et aor, noten et kelim, noten et koach hatzimtzum, ve ohev otanu ad kedei kach, sheu noten lanu et kol ze bechlal kematana. Ve anachnu betmura lematana kol kach gdola, kol ma shenidrash meitanu ze davar kol kach katan shel leosif kavana.
3: נכון, נכון, אני, זה בכלל הנקודה העיקרית במאמר הזה, שגם ככה נקרא שהמתנה זה מה שמבקשים מהשם, שהמסך ותכונה די להשפיע. ואז הוא שואל לעצמו, איך אפשר לבקש מתנה? כי אפשר לבקש צדקה, אפשר לבקש עזרה. מתנה זה מה שנותנים כשאוהבים, וכביכול מבקשים מתנה. למה? והוא מסביר את זה צד אחרי צד, כי אנחנו מבינים את הטבע שלנו, מבינים עד כמה תלויים בכל התפתחות ממנו. ואז מבקשים, למרות שלא יודעים האם מגיע לנו או לא, לא יודעים את הרשימות הנסתרות, האם מגיע לי עכשיו או מגיע לי אחר כך. אין לי מושג. אני יודע שאני צריך לעשות הגיעה, ואני יודע שצריך לבקש שתשנה אותי, בלי תנאים. יכול להיות, תעשה, תשנה אותי ככה שאני לא אוהב את זה. ואני צריך להמשיך לבקש שרק תשנה אותי איך שאתה רוצה. ואז יוצא שאנחנו כביכול מבקשים, תשנה אותי ותן לי מתנה, כי אני כן באלמה רוצה את התכונה להשפיע. לא מבין מה זה, אף אחד לא מבין, עד שלא קיבלנו. מבקשים מתנה מדבר שלא ראינו ולא טעמנו. סיפרו לנו שזה טוב. ואז מספיק לנו שסיפרו לנו שזה טוב, אנחנו רוצים את הטוב הזה, ואז מבקשים. וכן, יוצא שהמתנה שיכולה, שהבורא יכול לתת לנו, זה המסך. ואנחנו צריכים לבקש מתנה. זה מוזר, כזה סיבוב על סיבוב, שאנחנו מבקשים את המתנה הזאת, ותמורת העבודה, מקבלים את זה לא כשכר, לא הרווחנו, כי אם זה שכר, אז כן אפשר לבוא ולדרוש. אני עשיתי, השקעתי ככה וככה שעות, אני צריך משכורת. אני השקעתי מלא שעות, אבל אני מבקש מתנה. אז כן.
0: אולי אנחנו נמשיך עם מה שבוריס אמר, נקרא מדברי רב מספר 2. שימו לנו דברי רב מספר 2. זו בעצם העזרה שבאה לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על הרצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי המסך, על ידי הכוונה, על מנת להשפיע, להשתמש ברצון לקבל בצורה נכונה. הבעיה שלנו היא רק לעבוד על הרצון, השתוקקות למסך. בהתאם לזה הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זו בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. זאת אומרת, לא הכלים דקבלה שנמצאים בשפע, והבורא מעוניין שאדם יקבל, מטרת הבריאה היא להטיב לנבריו, אלא הכוונה, המסך. אז כל הנושא שלנו באמת זה עניין הכוונה, כי הכל יש, רק שינוי הכוונה על הרצון לקבל. Woman Help 2, בבקשה.
4: צהריים טובים, לאור השאלות ששאלו, יש לי שאלה, מה יכול אז להחזיק את החבר שנמצא ביחוש שמרגיש שהבורא כאילו דוחר אותו, המערכת דוחה אותו מהדרת, ובכלל יש את ההרגשה הזאת, אצלו וזה לא מקדם אותו לשום מקום, מה יכול להחזיק חבר כזה, ובאמת מה החברה יכולה לעזור לו, כאילו מה אפשר לעשות? במקרים
0: כאלה שמורגש משהו ממש חזק דוחה אותך, לא סתם. נכון, זאת אומרת, המצבים הם לא מוגבלים מה שהבורא נותן לאדם. שמשהו שאהבתי או נמשכתי אליו, באותה מידה עכשיו אני מרגיש באמת חיה אמיתית, זה לא כאילו, זה לא איזה משחק. כי אנחנו יצורים רגשיים, הכל בא אצלנו ברגש, ואז אני מרגיש באמת חייה, הסתכלתי על הבניין הזה, על המסך הזה, או על החבר הזה, או על הספר הזה, וואו, וואו, וואו, ונמשכתי לזה, וקראתי, וכו' וכו'. ואז מצב אחר לגמרי, אני מסתכל על הספר הזה, וזה פשוט לא מדבר אליי, זה לא מעניין אותי, זה דוחה אותי בכלל, אני יצור אחר לגמרי. אלו המצבים שהמורה מעביר אותנו. בדיוק ככה, מקצה לקצה, זה לא בכאילו משהו נחמד, ככה כמו איזה מבחן שיהיה בתיאוריה. אלו באמת המצבים שהמורה מעביר אותנו, וכדי שבאמת נעבור אותם בהצלחה, ולא, כמו שאומר הרבש כתב פה, חס ושלום זה לא יגרום לבריחה מהמערכה, כי זה מצב, המצב הוא אמיתי. זה לא בתוך איזה קופסה, אלא הוא באמת קורה. אז בזכות הסביבה, הסירייה, כל ההשקעה הקודמת של האדם, אז תמיד יהיה גם את הכוח כנגדו, שיוכל לבוא ושמע.

0: שוב להחזיר אותו להתקדמות לעבר ההשפעה.
1: אני אמשיך, אני חושב שזה באמת בירור טוב, כי אנחנו מבינים שבורא צריך להעביר אותנו דרך מצבים שנוכל להתגבר, אבל מה זה הלבושים של התגברות? הלבושים הם שונים לגמרי, ואדם כמעט אף פעם לא מוכן ללבוש הבא של התגברות שמגיע. ואז כמו שאמרת, הוא רואה את התחייה מחברים, הוא רואה את תחינה מכל ארגון, הוא רואה אי הסכמה עם איזושהי החלטות, עם איזושהי כיוונים, הוא רואה שזה לא לפי איך שהוא מבין איך שצריך להיות, ואז ההתגברות שלו מלובש במשהו שהוא לא ציפה מזה, הוא לא ציפה שדווקא שפתאום נראה לו שחברים לא אוהבים אותו, או שפתאום איזשהו מצב, אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, הוא היה רואה את זה אחרת, כן, לא אזורי, אלא אחרת, הוא רוצה אסירייה, הוא רוצה קבוצה, משהו שקשור מאוד לדרך, דרך אגב, כמה שמתקדמים יותר, אז הפרעות הן יותר קשורות להבנה ייחודית שלי, מה צריך, מה נכון, ואיך להתקדם נכון, ופתאום הוא רואה שיש דעה אחרת, והיא רווחת יותר, והוא כאילו נשאר לבד, ואז כאילו לא מקבלים אותו ודוחים אותו. זה מצב מאוד מתקדם ונכון, כן? הדעה שלו הוא שונה, מה צריך לעשות? איך אפשר לעזור? אפשר לתת לו את כל החום שאפשר, אבל פה צריך לזכור שאי אפשר לעשות עבודה רוחנית עבור אף אחד. כל אחד מתישהו צריך לעבור את כל ההתגברויות שלו. הם יכולים להיראות לאחרים מאוד מאוד פשוטים, איך אתה לא יכול להתגבר על דבר פשוט כזה. סתם, נראה לך שמישהו כאילו זרק לך מילה גסה, אוהב אותך. לך נראה ככה, לא נראה זה אחרת. איך אתה לא יכול? הוא לא יכול. אז כל אחד יצטרך מתישהו לעשות את העבודה שלו. ואף אחד במקומו לא יעשה את זה, כמה שזה הגיוני או לא הגיוני. מה מצדנו? לתת לו תמיכה. לתת לכולם תמיכה, לתת לכולם חום, סביבה טובה, שיהיה אור, כמה שיותר אור. ואור יכול לעזור לעשות את הבירורים נכונים. כי הגיוני, כמו שאת שאלת, אי אפשר לעזור. אי אפשר עכשיו להסביר לאותו חבר ולהגיד שהוא טועה. כי הוא לא טועה. באיך שהוא מנתח את המצב, הוא צודק.
0: אוקראין, בבקשה.
2: Вітаємо. Запитання від товариша. Як розкрити вищий світ в десятці?
3: Як легалот ет аулам аліон басирія?
1: Як легалот аулам аліон басирія?
0: Кін. Аз כל הסירייה שלנו היא באמת שנקרא חלקי הנשמה שלי. ושם אני בעצם מגלה את הכל. אז קודם כל, זה צריך להיות היחס הנכון. זה לא שאני הולך לגלות את העולם העליון בעשירייה, אז יש איזה משהו, ושם אני הולך לגלות. אני הולך לסרט, יש את העולם הסרטים, ושם אני הולך לראות סרט. כן? העולם זה סתם איזה אולם, אבל הם מקרינים שם סרט, אני בא רק לראות את הסרט. לא מעניין אותי העולם שאיפה שבו מקרינים. אז אצלנו זה לא ככה, אצלנו זה ישראל אורייתא קודשא בריך הוא חדו, זה הכל מחובר. זאת אומרת, כשאתה אומר אני רוצה לגלות בעשירייה את העולם העליון, אתה רוצה לגלות את העשירייה, אתה רוצה לגלות את הנשמה, את הנשמה שלך, את החברים, בתוך זה מגיע הבורא, העולם העליון, זה הכל מקשה אחת. אז ככה אתה צריך להתייחס לזה. אז קודם כל שזה יהיה היחס, שאתה בא עם כל המרכיבים האלה יחד. אוקיי? ואז היחס שלך יתחיל להשתנות, נוכל לבקש דברים נכונים, ואז תגלה גם דברים נכונים. רומן מק 97.
4: Спасибо, дорогие. Мы говорим о подарке, но такое впечатление, что мы уже
3: אנחנו מדברים על מתנה, אבל זה נראה שכבר כולנו זכינו למתנת הבורא. יש לנו את המקורות, הסירייה, חברה והמורה הגדול שלנו.

0: הודעה, הודעה על מה שקיבלנו. יש לנו מגע עם האור, והוא יכול לקדם אותם, על זה אנחנו מודים. פה אנחנו מדברים על זה שמבקשים משהו יותר גדול. אם מדברים על הימין, כי אנחנו מרוצים מכל מה שיש ומודים, אז תוספת שמאל, אנחנו רוצים קצת יותר. מה זה קצת יותר? רוצים את ההשפעה בפועל. רוצים לא בכוח, אלא בפועל. ואז לא יודעים מה זה, אבל מעניין, אז תיתן לנו. ומבקשים מהבורא את המתנה הזאת. ואז מה שאת אומרת הלאה, מה לעשות? ללכת אחרי המורה, ועל כל היצות שלו יותר מדויק. אם הוא אומר לנו מה לעשות, איך לארגן את החיים שלנו, למה לשים תשומת לב, אז לעשות את זה. ואז מתוך העשייה, מתוך ההגיעה, אנחנו נוכל, יהיה לנו קצת יותר כוחות לבקש את המתנה הזאת.
1: וומן פרנץ' אחד בבקשה.
2: Bonjour. Bonjour, cher professeur. Quand l'homme arrive dans cet état de désespéré de ses propres forces, il est au bord du précipice. Il n'y a plus rien qui le retient réellement et il a envie de déposer les armes. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là...
3: כאשר האדם מגיע למצב שבו הוא מתייאש לחלוטין מכוחותיו שלו, שבו הוא הרים את הידיים ומבין שהוא יכול להתקדם רק בעזרת הבורא. האם המצב הזה כבר תואם לסוף הלא לשמה ולכניסה ללשמה? האם זה מה שנקרא סוף ההכנה לפני המחסום? או שיש עדיין הבחנות נוספות שצריך לעבור לפני חציית המחסום?
1: תראי, לפני חציית המחסום באמת יש הרבה מאוד סימנים שהאדם צריך להרגיש אותם בהתקדמות שלו, במיוחד ביחס שלו כלפי החברים, כלפי הסירייה, שהוא רואה שגם החיסרון שלו הולך ומשתנה לעומת מה שהוא היה לפני זה, וכדי לעבור באמת את המחסום, כמו שלפני כן שאלו חברים, אז כל אחד כמובן שיש לו את הרשימות שלו ואת המסלול שלו, מה שאיך אצלו הרצון לקבל איזה תיקונים, מצבים הוא צריך לעבור, כדי שבשלב הראשון לרכוש את הכוונה של ההשפעה. זה בעצם המסך הראשוני. קודם כל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה. עדיין לא מפעילים את הרצון. אני כרגע לא מפעילה את הרצון. הרצון הוא כרגע חומר שכרגע דבוקה בו הכוונה על מנת לקבל. אז אני לא יכולה כרגע לעשות עם זה שום דבר. לכן התיקון הראשון נקרא שרוכשים כוונה. קודם כל שתהיה כוונה. שם. אז אנחנו קודם כל רוצים לרכוש את הכוונה הזאת של ההשפעה, על זה אנחנו מתאמצים, זה המתנה הכי גדולה בשבילנו, כי אחר כך אנחנו נוכל, הבורא יוסיף לנו, יחזיר לנו את מה שנתן לנו בהתחלה, את הרצון, נעבוד עם הרצון שלנו, נכניס את עצמנו לתוך העניין. בהתחלה אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, כי עדיין, כי כל הרצון שלנו, אני יכולה להשתמש ברצון שלי, אבל דבוקה בו כרגע כוונה על מנת לקבל, אני אראה שאני יכולה רק לדאוג לעצמי. לא משנה לחוכמת הקבלה, לבורא, זה לא משנה מה. אז אומרים לנו שזה יכול להתהפך. ועכשיו אני מתחיל לחשוב על זה. הבורא נותן לי את הנקודה שבלב. ככה מתחיל לבלבל לעצמי את המוח עם זה. אז מה זה על מנת להשפיע? מה זה השפעה? איך זה יכול להיות? הרצון לקבל לא מרגיש את זה. זו בעצם העבודה. אז זה כל המאמר, איך להגיע לחיסרון הזה. זה העבודה, ואז נקרא שהבורא עוזר ועושה את ה... כי העזרה שלו היא בהיפוך. כי היפוך אין לנו אפשרות לעשות. כן יש לנו אפשרות להתייגע, לנסות להיות כאלה. זה מה שהבורא דורש מאיתנו.
0: אחד מהשאלות, חלק מהשאלה שקיבלנו כאן, האם זה שאנחנו מרימים את החברים, זה מתקרב לכלים די השפעה, האם זה... אנחנו בצורה אגואיסטית מרימים את החברים. אנחנו מבינים שבלי זה לא יהיה לנו גם בתגובה.

0: כוח, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיות סביבה טובה אחד לשני. אז זה דבר שנמצא לרשותנו, בעולם שלנו, שהוא כן אגואיסטי, אבל בהחלט מקדם אותנו למטרה. אז לא חשוב שזה כן לא לגמרי כלים די השפעה. אנחנו מרימים את החברים, אנחנו מדברים על שבח החברה, על שבח הדרך, על הכל. למה? כי בלי זה אני לא אהיה סביבה טובה לחברים. וזה מה שחברים מצפים ממני, שיהיה להם סביבה טובה. ובשביל זה אנחנו צריכים להשתמש בכל הכלים וכל מה שיש ברשותנו בעולם הזה. ואז זה בסדר. זה שזה יכול להיות כלים לא לגמרי. בכלל לא כלים די השפעה. אני חושב ששני מילים על המתנה, זה שמה המתנה שמבקשים מהבורא?
1: המתנה שאנחנו מבקשים מהבורא זה באמת הכוונה, המסך במילים אחרות, וזה כבר מוציא אותנו לעולם חדש, לחיים חדשים.
0: הודעות.
1: אז יש הודעות. אז חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים 14 ל-16 לאוגוסט, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. בתאריך ה-16 באוגוסט, נתכנס ליום ייחוד מיוחד בפראג, צ'כיה, בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגות. האירוע פתוח לתלמידים חדשים, וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא, ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי, הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך היקרנוך, כלומר, שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה, שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעש, שהמקבל הראשון, הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה, המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב עוד עובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו. מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר, אין לו צורך לכלים אלה. נמצא, האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו, שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום עבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת. והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה לכלי, שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל, כלומר שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי על זה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם, ומדוע כתוב ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא פירושו, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה. ומהו הכלי דהשפעה? שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע. כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל. שהרצון להשפיע נקרא יש מיש. מה שאין כן, הרצון לקבל נקרא יש, ניעין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא. דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם. כלומר, מהאוצר שלך, שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר, מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים דקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע, שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון מעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך או חוזר. לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי. שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי, של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב ש... מצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות. לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, כן? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם. פעם זה יותר, פעם זה יותר. ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים כן, ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת. שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון. ואז מרגיש בו מציאות הבורא, וכבר רצון לקבל הראשון הרוחני מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. לא? זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי, עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר? זוכר?

0: מבקש תכלית השפעה?
1: כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: אה, כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכל.

0: זה אני לא מבין, מה עשיתי דברים. נכון שיש להם אהבה עצמית, על זה דיברנו.
1: אני חס ושלום, לא שמעתם ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה, גם כן המורים לא יודעים. כוונה, זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף, שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף. שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק. על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה, ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. הוא, אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספרד הצניעותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין, הוא בעצמו אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר, אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן הלכתי יותר מזה, עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן האנושות מתפתחת ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה... שכרם לכבודם, זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? וזיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. זהו. אחד לא מבטל את השני. אתה לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה שזה נקרא מצווה ולקבלת האור על ידי זה שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו. כן, כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא. זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
0: אבל גם להם יש דביקות.
1: יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה.

0: אבל באיזה מידה הדבקות, בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא, בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם, יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו והחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט הוא יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? לא. אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. לא. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי. אתה עדיין שיושב, ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
1: לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא מפתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותו. אז מה, איפה האנשים האלה לא מקבלים כלים בהשפעה?
0: או, אז אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון. וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארחמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן, במצח ובעורף, שנקרא עם קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין. אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה סיפור לחוד. וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול, את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני, כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל, אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי, רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות, היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יש כאלה גם כן. אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים. וגם בין היהודים וגם בין הגויים. כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. רואים את זה, רואים לפי הרבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. ולא חובה של אבא צדיק יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? זה במקרה שם ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדילים אותה במישהו וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם היא ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל הרבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא, נגיד, יבוא לקבוצה ויתחיל לטפל כאן, בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי כך.

0: בלי כלום. כן. הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל רב אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. כן? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס היה רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן, כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה, אבל בהחלט, רק מביא צרות, דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו אותו רב פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם, חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אל המלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר, שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם, וזה לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים, למדתי מסכת שבת, וכבר חב"ד עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת, כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי, ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגרא כותב. זה, מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא משום קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם, הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם. מבטל אותו. כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה. שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה קודמת. ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה. ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד. מצד שני אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז זה מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
1: מה כתוב בדרכי נוח? דרכי נוח מגיעים בשבועיים האלה, יש את המשרד רעננה, ליהדות המתקדמת. לנהל שם את הקיבים ואת זה, אז תדע לך, אני הייתי מוכן לקבל את זה, פרטו מני תעודות, גם ארצי לתרום הרבה. יהדות מתקדמת. אתה יודע, זה יודע, אני הולך להגיד את זה לזרע, ולגיד, מה אתה? אורתודוקסי, אתה נותן לך כיהדות, אבל אני רציתי לתת להם הרבה, והם רוצים תעודות, רוצים מישהו שיבוא, ודווקא יכולתי לעמוד בזה, במה שהם רוצים, אם זה ביהדות, לדרום, תגמל את להם קצת קבלה, להביא להם זה, לתת הרבה. למה? בשביל לקרב אותם. וכל המטה לשני, אז לא כל כך רציתי, זכר מי יודע מה, מי, כל כך רציתי, אבל...
0: גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאמא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. זה, עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... זהו, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפילה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, קשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. טוב, אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו, אז באמת...
1: תנים עם כיפה...
0: גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא ישיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו. גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט-פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריכה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
2: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף כלום יכול להיות ביניהם חוסר תאום, נגיד. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה? כמו
0: הארי, בפרסה שציינת... לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל איך יכול להיות ש... הוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים, אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזה תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
2: שתיים הגיעו
0: לנקודה. לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות. כן? אבל זה מה שכותב, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. אין? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר. ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה, העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, בזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים. בכמה שלא יכולים להידמות, עוד לא משיגים, אבל הסיבות הם תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא נגיד, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
2: אבל הסיבה גם צריך להשיג,
0: לא, אז יש דברים שמשיגים ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם כן גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש? יותר גדולה כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה באני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אותו כזה ואתה אותו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה באידאה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך הם יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה, מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק על דרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו. שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה. ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
3: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין למה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
3: זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
3: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
3: האלוקות זה דבר מוחלט.
0: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה, הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
3: בגמר תיקון, שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
3: כלום.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
4: הרבש פה במאמר כותב הרבה על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
4: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס את השלב, זה ברור שזה עובר, אבל איך הוא בא לדלג על השלב הזה של איזה שהם השלויות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
3: מטחנת בשר.
0: זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך בכוחך לעשות, תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך וזהו. אתה הרי כימיקאי. אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד. כן, נגיד מולקולה, כן? אולי אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה. כן? מה זה גן? אני יודע מה זה גן. אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה. זה גם בגשמיות, אבל בגשמיות איך שרוצים לעשות את זה יותר פשוט. פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר. אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי אני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה. שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה הגיעה.
4: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מקציר ישר יוצא החוצה, חלק נפלא.
0: לא, לא, לא, לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה, זה, זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
4: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
4: אז איך במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים, שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס לא משתנה, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. זהו. תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא בצור, במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם יש תפס את זה, מטבח. כן. אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
5: לא, השאלה היא בכלל, אבל אנחנו עובדים למה
0: אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם, 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון, ההתפתחות היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. ב-100 שנה מה היה העניין? והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי. עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהן איטיות בעצמם, התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים. מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה. אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבין. אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב. אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה... אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוץ שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות. כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר, ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם או לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת. דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא עושה חס שלא לא מכה, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה. היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, במה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את, את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
7: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה. מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר, רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח, זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
8: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור. ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דוקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור קומן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
9: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך ההגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
10: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום, אני לא צריך אותו, וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
11: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ושם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש. ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואת הצמח שיוצא ממנו.
12: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח, או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת, והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת... וזה עניין של האדם כאילו טוב למותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.
13: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת. כמו שאמר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא כוונה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שירות.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מערב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אהובים, תכף נשמע שיעור של הרב. אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד.
1: נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33.

0: הורה, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני ש... אם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אין סוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום. ונהנה מזה הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה הוא חי ממשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה, מה, מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי, כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו. שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה, זה, זה חייב להיות... אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו. הוא דואג כל הזמן רק לרצון. איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות כל, בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות כדי להבין, הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. זה... לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק בלעמוד ברגליים בעולם הזה, ולעמדו רגליו על הר הזיתים, אפשר להגיע לראשו שבשמיים. אחרת בלתי אפשרי. לכן תהליך ההתפתחות הנברא מתחיל מהעולם הזה. נו, בואו נראה. בואו נעבור לכמה הגדרות. נו, נו, נו, קדימה.
1: אנחנו עוברים לשאלה מ-א' בעמוד למד ג' שאלה מה זה עיגול, הגדרה לעיגול. שוב, עמוד למד ג' שאלה מ' א'. עיגול, אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
0: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה ומסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
1: עוד לא סיימנו.
0: אה?
1: לא סיימנו את ה...
0: בבקשה.
1: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין דלת הבחינות שברצון לקבל,

0: נבחן לעיגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
1: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת, רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו? נו, מהר, מהר.
0: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
1: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה, ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו ש אתם היום כבר אין דבר כזה, כמו שעשו פעם פוטו על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט לאט לאט יותר יותר יותר יותר יותר תמונה, כן? אז זה נקרא התפשטות, כן? שלאט לאט יוצא מה זה שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה. אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא, אתם יודעים, יש לכם צורת, שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות לו. כל אחד ואחד מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
0: זה רשום פה.
1: כתוב? כן. אז בבקשה.
0: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
1: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים, ולא לצפות לאור שיעשה איזה פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
0: אנחנו עוברים לשאלה סמך ת', שאלה בעמוד למד, התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מה הן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה האור דחסדים מהמעציל, וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
1: כן. לא, כאן אנחנו, אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברא עם בחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא יוד, כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר יוד ממושכת כאילו, כן? שהיא כוו. אם ההתגברות הראשונה היא היי, כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים היי, כי בדלת בחינות דור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא, זה עוד לפני צמצום וההוויה הראשונה, זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את ה... שמרגיש בושה, כן? שכאן יש לו כבר בושה וצמצום. כן, נו, תמשיך.
2: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר, פשוט
1: מנסה
2: להבין את זה.
1: זה משהו אחר, ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר, ואם הכלי נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
2: מה זה אור שנמצא במלוכה מוחלטת וגם מתפשט?
1: אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל מיני דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו, כלי מתגלה על ידי האור, כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה, ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים, שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי ממשהו. כן.
3: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי, שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
1: זה כדי לא, לא, לא, לא, לא להשתמש בשם הזה בצורה, בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה או שם מגן דוד פתאום, או שם יודקי ווקי, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה, באירופה. בפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא. יודקי ווקי. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל, שזה היחס הבורא לנברא. לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים, מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא, אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת. ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלא רק בכאלה צורות, שאתה משנה כאילו ברמז עליו. וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כ' ו' כ' ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד, כן.
2: אם התפשטות זה כאילו גילוי אור מצד הכלי, אז מה אתה אומר? התפשטות מצד המעציל. מתי התפשטות הרי זה מצד המעציל?
1: זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל. הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור. כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. פינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ופינה ב' ופינה ג' ופינה ד'. זה עדיין התפתחות. אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
4: כן, נעבור לשאלות וברורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות. שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
5: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל מסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, את כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
6: כן, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל. זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
5: השאלה עוד פעם, אז למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
6: כן, זאת התגברות אבל היא תגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה. אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
4: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה, דה בארמית זה של, אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין מאור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה, שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד התיקון הבריאה, שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכתת, ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכתת בעמוד למד ה'.
6: כן, אז הוא כותב לנו ככה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
4: שוב, הוא אומר, רגע נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
6: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
4: הלאה.
6: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו, בהארת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנ"ל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
4: כן, רחמים.
7: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום, והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר?
6: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה. אבל הבושה היא זאת שמעוררת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח הכי חזק שיש במציאות. בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
4: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. בושה התגלתה, אבל היא לא הולידה את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוע עולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
8: כן, תודה רבה על השיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש... כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
4: אז בואו נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך. כן, הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור. זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם הזרם. יכול להיות שזרם גם קודם. אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה. היא מתרגמת לך את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי, אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי, זה גם חשוב. אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש. לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב' הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות דאור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי. הדבר היחיד שמשתנה זה הכלי, האור לא משתנה. אנחנו רגילים להגיד, האורות פועלים עלינו, נכון? אנחנו לומדים, פועלים עלינו אורות מקיפים. אז כביכול כן האור פועל, הוא עושה עלינו משהו. לא. אנחנו מצד הכלי מתפעלים מאיזושהי פעולה של משהו לא ידוע, וכשאנחנו מגלים אותו, או חלק ממנו, אנחנו קוראים לו אור, את אותו שפע שמגלים בתוך הכלי. ושוב, איך זה נעשה? אחרי צמצום א', רק עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. מתוך התגובה של הכלי אל האור, הוא לומד אותו. הוא קורא לו בשמות, הוא נותן לו כל מיני כינויים. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
6: אייל.
9: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
6: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם מערת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת. היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה, בעצם כדי להמשיך את הפעולה של ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמו אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת היא נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג' אין בה התגברות, היא פשוט מקבלת מלמעלה, כאילו הראש שלה זה בחינה ב', היא מקבלת את ההתפשטות הזאת של הערת חוכמה באור דחסדים מבינה.
9: אם אפשר להמשיך קצת, מה ההבדל בין אור דחסדים שמתגלה בבחינה ב' לאור דחסדים שמתגלה בבחינה ג'?
4: כן, זה נקרא שיבוח החסדים בבחינה ג', זאת אומרת אור דחסדים בבחינה ב' זה הרצון של בינה להיות משפיעה. היא רוצה להיות כמו הכתר, זה מתעורר בה באלף, בסופה, ואז מבחינה ב' מבחינה שהיא רוצה, זה הבחנה. מה זה בחינה? הבחנה חדשה באור. לכן זה נקרא דלת הבחנות באור הישר. מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
9: ובבחינה ג' מה קורה?
4: אז זה, רגע, אז זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן ולכן מתגלה באור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, מבחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל. אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא, אני לא יכולה לברור רצון לקבל, אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
9: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
4: כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם, אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
9: כן, תודה רבה.
4: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
10: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
4: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
10: כן.
4: עמוד?
10: עמוד ה, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד ה, טור ב', למטה, והנה נתבהרו ד' הבחינות.
4: עמוד ה, באור פנימי?
10: טור ב', פסקה אחרונה.
4: כן, והנה נתבהרו ד' הבחינות.
6: והנה נתבהרו ד' הבחינות, המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך? אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותן בחינת השפע.
4: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
6: להיותן בחינת השפע, הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנ"ל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת ד'.
4: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת מושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, אבל צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה בין התאריכים ה-14 עד ה-16 לאוגוסט 2026. נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא, ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי, הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך היקרנוך, כלומר, שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה, שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעש, שהמקבל הראשון, הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב הוא דעובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר, אין לו צורך לכלים אלה. נמצא, האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם.

הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך, צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום איבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת, והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה על הכלי, שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה על הרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה.

0: על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן רצון לקבל, לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנל. כלומר שאין אור בלי כלי. וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן, טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש, אלא אחר כך כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר, ומכן שכן לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב ומאוצר מתנת חינם חנני? אלא הפירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה, הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל. כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל. שהרצון להשפיע נקרא יש מיש. מה שאין כן, הרצון לקבל נקרא יש מאין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא. דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקיר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים דקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם, ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שאורות, שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון, השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי. שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך. כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש. חוסר עונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם. פעם זה יותר, פעם זה יותר. ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים כן, ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת. שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון. ואז מרגיש בו מציאות הבורא, וכבר רצון לקבל הראשון הרוחני מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה מצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר?

0: מבקש תכלית
1: השפעה? כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: אה, כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות על מנת לקבל, נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום הפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: אבל גם להם כתוב ולתוך
1: אני חס ושלום לא שמעת ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף. שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספרד הצניעותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד עליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן, הלכתי יותר מזה. עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן, האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה שכרם לכבודם. זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? זיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. אחד לא מבטל את השני. אתה לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה, שזה נקרא מצווה, ולקבלת האור על ידי זה, שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מראה ולא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
3: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך הוא.
1: יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדביקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, מה שלא לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם. יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שאולי הוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל בנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישאירו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? לא. אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. לא. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי. אתה עדיין שיושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
3: לא, לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא פתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותות. אז מה, אז איזה אנשים האלה לא מקבלים כלים בהשפעה?
1: או, אז אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון. וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לארי חמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן, במצח ובעורף, שנקראים קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין. אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה סיפור לחוד. וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות. מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני, כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל, אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי, רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קו, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות, היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יש כאלה גם כן. אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים. וגם בין היהודים וגם בין הגויים. כמו שכותב רבי אלעזר בן רבי שמעון. רואים את זה. רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס. כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. זה לא חובה של אבא צדיק, יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, ופתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? אז במקרה שם ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל רבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא, נגיד, יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן, בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל זה אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן? כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה... אבל בהחלט... רק מביא צרות, דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו אותו רב פישר, שאמר ברחובות, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלימלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר, שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים ש... אם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות האחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם וזה. לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים למדתי מסכת שבת, וכבר חבת עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעלי הסולם כותב, והגרא כותב. זה, מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא מאיזשהו קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם. הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם, מבטל אותו. כן? על זה באה המדרגה הבאה, תמיד ככה, שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת, ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה, ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד, מצד שני אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז הם מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
3: מה כתוב בדרכי נועם? דרכים המחמאים, בשבועיים האלה, יש את המשרד רעננה, ליהדות המתקדמת. לנהל שם את הקיבים ואת זה, אז תדעת לך, אני מוכן לקבל את זה, פרטום בני תעודות, למה? אני רוצה לתרום הרבה. יהדות מתקדמת. אתה יודע, זה יודע, אני רוצה להגיד את זה לזה, אבל אם נמר אתה...
1: גם גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... זהו, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפירה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, זה כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו. אז באמת, גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא ישיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו, גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריחה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו... עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
0: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף פעם לא יכול להיות ביניהם חוסר תאום, נגיד. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה, כמו הארי בנושא שציינת?
1: לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל, איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר? זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים. אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת, בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזו תופעה, רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
0: שתיהם הגיעו למציאות.
1: לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה כך או זה ככה, זה כך או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות, כן? אבל זה, מה שכותב זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. כן? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע, בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר, ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה, העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, בזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר, לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חילוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל, הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה, זה הם משיגים. וכמה שלא יכולים להידמות עוד לא משיגים, אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא, נגיד, לא, לא, לא, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
0: אבל
1: הסיבה גם צריך להשיג, אפשר להניק על הסיבה. לא, אז יש דברים שמשיגים ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם, כן, גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש, יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה, זה לא בתענוגים בימיים, או כסף, או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה באני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אותו כזה, ואתה אותו יותר גדול, או משהו, לא יודע. זה, לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנו יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת

0: אתה, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק את הדרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות, גבוהות, שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו. שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה. ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. זה. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
1: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
0: תאמין לי, מה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
1: אני מתכוון, זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
0: מה זה מדע מוחלט?
1: זה לא מדע יחסי.
0: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
1: האלוקות זה דבר מוחלט.
0: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה, הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
1: בגמר תיקון, שכולם מגיעים...
0: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
1: כלום. עכשיו אין חילוקי דעות.
0: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שלא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כן. נו.
2: הרבש פה במאמר כותב הרבה, על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
0: כן.
2: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס לשם, זה ברור שזה עובר, אבל איך כבר לדלג על השלב הזה של איזה שהם השלויות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
0: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
1: מטחנת בשר.
0: מטחנת בשר. זהו. כך אתה צריך... להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך בכוחה לעשות תעשה, זהו.

0: והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך וזהו, אתה הרי כימיקאי, אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד, כן, נגיד מולקולה, כן, אולי אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה, כן, מה זה גן, אני יודע מה זה גן, אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים, כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה. זה גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט. פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי אני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור, אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה הגיעה.
1: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מיצר ישר יוצא החוצה, חלק נפלא.
0: לא, לא, לא, לא, אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה להגיד? המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
1: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
0: כן.
1: אז זה במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים, שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס כל הזמן משתנה, באופן ככה רציף.
0: אני אומר לך, תבוא לכאן שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. זהו, תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם ישקה תפסת זה? מטבח? כן.
2: אני
0: רוצה
2: לשאול,
1: שהמורכבות של הדברים נמצאת לאינסוף ולא משיג אף פעם את המהות האמיתית של הדברים.
0: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
1: לא, השאלה היא בכלל, אנחנו אומרים למה בכלל, אם זה נמשך
0: לאינסוף. אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם, 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון, ההתפתחות היא... היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. במאה השנה מה הייתה, מה היה העניין. והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא... כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי, עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהם איטיות בעצמם, התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים, מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה, אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבים, אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב, אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוץ שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות, כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם, הוא לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג, דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת, דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של האדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא עושה חסר שלו לא מכה, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה. היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, במה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב טוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
4: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה, מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר, רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך, והעיקר זה לא לברוח, זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
5: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור, ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה למנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דוקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור קומן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
6: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך היגיעה שלנו שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
7: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טובלים אותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום. אני לא צריך אותו וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
8: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ו... שם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש, ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואת הצמח שיוצא ממנו.
9: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח בכל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת. והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת, וזה עניין של האדם כאילו טוב לימי אותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.
10: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור, אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח, גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת, כמו שאמר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא כוונה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מהרב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אוהבים, תכף נשמע שיעור של הרב. אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד.
1: בבקשה. נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראנו עוד לפני, שדווקא כשאור חסדים ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. מבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדים, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, מבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני ש אם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אינסוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום, ונהנה מסך הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה, הוא חי ממשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו, שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי. כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו, שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה חייב להיות, אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו, הוא דואג כל הזמן רק לרצון, איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות, כדי להבין, הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק בלעמוד ברגליים בעולם הזה, ולעמדו רגליו על הר הזיתים, אפשר להגיע לראשו שבשמיים, אחרת בלתי אפשרי. ולכן תהליך ההתפתחות הנבראה מתחיל מעולם הזה. נו, בואו נראה. בואו נעבור לכמה הגדרות. נו, קדימה.
4: אנחנו עוברים לשאלה מ' א' בעמוד ל' ג'. שאלה, מה זה עיגול? הגדרה לעיגול. שוב, עמוד ל' ג', שאלה מ' א'. עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
2: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
4: עוד לא סיימנו.
2: מה?
4: לא סיימנו את ה...
2: בבקשה.
4: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
2: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו? נו, מהר, מהר.
4: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
2: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה, ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את ה...

0: אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, אות ק"ה, כותרת ויבוא אלוקים אל אבימלך. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, כמו כן ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. אות ק"ה, ויבוא אלוקים אל אבימלך. ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר אליו אלוקים בחלום, גם אנוכי ידעתי. מהו השינוי שבאומות העולם כתוב ויבוא אלוקים, ולישראל לא כתוב ויבוא אלוקים? אלוקים שבכאן הוא כוח ההוא, השר שממונה עליהם. כמו שכתוב, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, שהוא כוח שנתמנה עליו. קופב. ויאמר אליו האלוקים בחלום, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי. שכתוב מחתו לי, הוא בהכרח הקדוש ברוך הוא, אלא ודאי שהוא רק השר שלו. כמו שכתוב, גם אנוכי ידעתי. כתוב גם לרבות, אף על פי שלמעלה ממני ידוע, גם אנוכי ידעתי. ואחסוך גם אנוכי. המילה גם הוא לרבות, אף על פי שמנעוך מלמעלה, גם אנוכי מנעתי אותך. אותך מחתו לי, מחתו הוא חסר א', שצריך לומר מחתו. מה הוא אומר? הלא החטא אינו אל השר, אלא להקדוש ברוך הוא. ולמה אמר מחתו לי? ק"ז. אלא בעוונותיהם של העם שלמטה נפגם למעלה. בעוונות העם שלמטה נעבר השר שלהם למעלה מממשלתו, כמו שכתוב, ואחסוך גם אנוכי אותך, אף על פי שלמעלה ממני תלוי הדבר. ואחסוך גם אנוכי, לרבות את עצמו, שגם הוא מנע אותו. מחתו לי, כדי שחטאיך לא יימצאו בי, כמחת הזו התקועה בבשר, שאתה לא תגרום לי בחטאיך להעביר אותי מממשלתי, ויקוצו בי כמחת הזו התקועה בבשר, שאתה לא תגרום, כמו שכתוב, ואקוץ בם, כמו אלו הקוצים התחובים בבשר. מלמדנו שחטאי בני אדם עושים פגם למעלה. הפגם הוא, כמו שכתוב, ובפשעיכם שולחה עמכם. וכן, חטאי העמים פוגמים בבשר שלהם, שהוא עברה ממשלתו. קופחת. ועל כן, כיוון שחטאי התחתונים פוגמים למעלה, מקריבים קורבן. קורבן הוא זה שכתוב, ובפשעיכם שולחה עמכם. אשר החטא גורם פירוד בין זרנפין למלכות, בפגם שלו, כי המלכות שולחה מחמת החטא. והקורבן שמקריבים, מקרב עולם עליון, זרנפין, בעולם התחתון, מלכות, ונעשה הכל אחד. עבדו את...
1: בבקשה, שאלות.
2: מקנדה, יאן מקוויבק שואל, איך זה חטא אפשרי נגד הבורא, אם אין אף אחד אחר חוץ ממנו?
3: לא הבנתי שאלה. איך אפשר לחטוא נגד הבורא, אם אין חוץ ממנו אף אחד, אז נגד מי אפשר לחטוא? אין מנוחות שחת, אז ודאי כל החטאים נגד הבורא.
2: לא, אם אני מבין נכון, הוא מתכוון שהכל ממנו, אז אם גם החטא בא ממנו, זה שאני חוטא כלפיו זה גם ממנו.
3: ודאי, אבל אני צריך לראות את זה ולהסכים או לא להסכים עם זה. הבורא ברא לי כל הרצון הרע שלי, עם כל החטאים, עם כל הדברים הגרועים שבי, ואחר כך מראה מה שהוא עשה לי, ואני צריך לראות ולהסכים או לא להסכים. הוא מראה לי מצב ישר ומצב הפוך. משני מצבים האלו, עם מי אני רוצה להזדהות? עם מה אני רוצה להזדהות? ויש כאן הרבה אפשרויות. או שאני רוצה להתפטר ממצב הרע בגלל שרע לי, או שאני רוצה להיות במצב הטוב בגלל ששם זה טוב, או שאני רוצה להיות במצב הטוב בגלל שזה שייך לו, ולכן אני קורא לזה טוב, או יכול להיות שמצב הרע נראה לי כטוב, כי אז על ידי זה אני מרגיע את עצמי ושולט וכו'. ודאי שהכל חוץ מההחלטה, הכל בא מלמעלה. כן? כל החטאים, כל הדברים הרעים, הטובים, הכל מה שנראה, כל הנתונים הם מלמעלה באים מוכנים. לא. עליי רק לעשות את הנקודת הבחירה החופשית, שאני יכול על ידי החברה, אחרי שאני הכל רואה ויודע ומבין והכל, אני צריך בכל זאת על ידי החברה להשתדל לשנות את היחס שלי לדברים. זהו. אז ודאי שלא בזה החטא, מה שאנחנו אומרים. זה כמו שאנחנו תמיד, תמיד מדברים, מי הוא הבורא, אנחנו חושבים, לא יודע מה, חוץ מהכוח ההשפעה, השפעה ואהבה. להידמות לבורא, להתקרב לבורא, זה נקרא יותר להשפיע, יותר לאהוב. נו. חברה, אותו דבר. שמה צריכים חברה כדי להגיע לאותו הכוח של השפעה ואהבה? צריכים אותה, אז צריכים חברה, לא? אז אולי ההפך, כדי לשלוט עליה. אותו דבר עם כל ההחלטות, בחירה חופשית, בשביל מה אני צריך אותה? במה אני בוחר? לשם מה? כל ההבחנות האלו הם על האדם. הנתונים שעליהם הוא עושה את ההבחנות הם כולם מלמעלה. ודאי, אנחנו לומדים כך שכל הרשימות, רשימות זה כל הנתונים שלי במצב הנוכחי, במצב הבא, כולם הם נמצאים בתוך הרשימות, בתוך הגנים הרוחניים שלנו. אין שום דבר חדש. רק תלוי בי איך אני מאבד עכשיו את הנתונים הללו. הם באים לי שבורים, האם אני רוצה להפוך אותם כולם למתוקנים. זה הכל. והשינוי היחידי הוא דרך האמצעי שהוא חברה. ואין כאן בכלל להתחיל לדבר שזה מהבורא בערה. ודאי שבא מהבורא, יצר, ברת יצרה. ודאי. מה, אנחנו כל הזמן נמצאים בכיתה א' שצריכים על זה לדבר? זה ברור, זה נתון. צריכים כבר להתעלות, להמקדם מהמצב. זאת אומרת, מה אנחנו עושים עם מצבים הרעים שמקבלים אותם מלמעלה כנתון? זהו. מה עושים איתם? או עושים משהו או לא? כן.
4: במצב הגבוה הזה, בחיבור בין מלכות לזרענפין, היא מתכוננת לחטא, המלכות? ואיך בכלל עושים דבר כזה? איך מתכוננים לחטא? בצורה רגשית?
3: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
4: יש את החטא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. לא משנה ממי הוא בא, זה לא משנה כל כך. שאלה היא איך מתכוננים למצב הזה שיש חטא.
3: אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד במילים עוד פעם, אבל אני לא אבין. כי אף פעם לא מתכוונים לחטא. אף פעם. אם אדם יודע שהוא חוטא, ממש יודע שהוא חוטא, הוא לא יכול לחטוא. אלו הוא לא יודע, אלו הוא חושב שבכל זאת זה לא בדיוק חטא וכן הלאה. לעמוד לפני הבורא ולעשות חטא לא ניתן, אלא שהבורא נסתר ואז זה לא נחשב כחטא. כל החטאים שאנחנו אומרים בחטא צדת והכל, זה הרי מלמעלה למטה בצורה שהכוח היה בונה את זה. ממטה למעלה אין לנו חטאים שאנחנו עושים, אנחנו אף פעם לא עושים חטא, אנחנו אף פעם, אנחנו רק מגלים את החטאים שכבר נמצאים בנו מלכתחילה. הבורא ברא את היצרה, יותר מזה מה שהוא ברא אי אפשר לעשות כלום. הוא הפך את עצמו להפך והכניס את עצמו ההפך ממנו בנו ומגלה את ההפך הזה לאט לאט. זה שאנחנו עכשיו מגלים כל הדברים הרעים שבנו, זה מידה הקטנה ביותר שהפוכה מהבורא נמצאת בנו. הקטנה ביותר. עד שאנחנו עולים לאינסוף, ליד האינסוף, הבורא יתגלה לך בהפכיות המלאה ממנו. שם הרע יהיה כל כך גדול, אבל בהתאם לזה יהיה לך כוח להתמודד. זה מה שקורה לנו. וכל זה הוכן בשבירת הכלים מלמעלה. מה נברא בכלל? איך אפשר לדבר בכלל על נברא שהוא חוטא ולא חוטא אם הוא ייצור של הבורא? הוא תוצאה ממנו. אז מה שלא יעשה, תמיד זה יהיה כתוצאה מהבורא. תמיד אתה יכול לדבר על המקור שממנו בא לך כל הכל, אלא רק בבחירה חופשית שם, איפה שנתנו לך בין זה לזה להיות. אנחנו עוד לא ביררנו את הנקודה הזאת, זה רק אם נתחיל לעבוד עם הקבוצה, עם החברה, ונתחיל ממש להיכנס בעניין הזה, אנחנו פתאום נגלה שיש שם איזשהו מין חלל פנוי שהוא באמת לא לכאן ולא לכאן, שהוא ממש קליפת נוגה, שאין טוב ואין רע אלא אתה קובע. עכשיו לפי מה אתה קובע? אז אתה בזה שאתה מתחיל לעבוד עם החברה, אתה מתחיל לראות שיש לך משהו שהבורא השאיר לך לפתרון, להחלטה. זה דבר מאוד מאוד מיוחד, והיא הנקודה העצמאית שלך, עליה אתה תקרא האדם. אם אתה תעשה מהנקודה הזאת הלבנה הזאת הפנויה, אם אתה תתחיל לעשות ממנה דמות הבורא, זאת אומרת תכריע שאתה רוצה להיות כמוהו מנקודה ההיא, אתה עוד צריך לגלות את הנקודה הזאת. בינתיים מתגלה בך רשימו מהשבירה. זהו, הנקודה הזאת זה כבר תחילת המסך שאתה צריך מהרשימו הזה להרכיב. הנקודה הזאת היא מתגלה בעבודה שלנו עם הקבוצה, שבמאמץ ממש פנימי מגלים יותר ויותר, ככה פתאום ככה מורידים כל מיני הקליפות, הרגילים, הכל, ופתאום מתגלה משהו שהוא לא שייך לבורא. הפלא דבר כזה, אבל כן, לא שייך. אתה יכול להגיד שכן, בכל זאת כנראה שהוא רק מסדר אותי ומבלבל אותי, ובכל זאת זה שייך לו, זה להגיד אפשר הכל. אבל מה שאנחנו מגלים בחוש, זה ממש לא שייך לו. ממש. ואז על נקודה הזאת חייבים כל הזמן לעמוד ולהגיד ש בית עלוי העולם. אני מכריע את העולם לקו טוב או לקו זכות או לקו חובה. בכל רגע ורגע נמצא בהכרעה. אז אדם שכל הזמן נמצא ככה כמו על חוט שהוא עומד כל הזמן, וכל הזמן ככה נמצא בהכרעות החדשות, זאת אומרת כל פעם הוא עושה הכרעה טובה, אז לכן הוא לא נופל מהחוט הזה, וכל פעם צריך לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הכרעה חדשה כדי לא ליפול מהחבל הזה. אין כמו בקרקס, אתה מבין? שעומדים. זהו, זה נקרא שהוא בוחר כל פעם בללכת אל דרך האמת. לכן בעל סולם אומר שהיא דרך מאוד דקה, וממש מי שפוסע עליה הוא צריך מאוד מאוד לשמור לו לימין ולא לשמאל. אבל זה בתנאי שהוא מגלה את הנקודה הראשונה שבחוט הזה, שהיא הבחירה החופשית שלו בעבודה עם הסביבה. ואחר כך כל הנקודות שהוא פוסע בהם, זה אותם הנקודות של החיבור עם הסביבה בצורה הנכונה, שהוא בליישם את הבחירה החופשית שלו בוחר. הוא בעצמו בונה את החוט הזה, מנקודות האלו שהוא מגלה. הוא בעצמו פוסע עליהם, מפני שכל פעם מכריע לזכות. הדבר הזה הוא לא קיים לפניו. לא הנקודה עצמה שהוא מגלה, ולא החוט מנקודות האלו. הקף ישר לבורא, הן לא קיימות. מהבורא זה לא נפרס אלינו. אנחנו מקבלים רשימות שמלמעלה למטה הן בכל מדרגה נמצאות. אבל החוט הזה לא נמצא, זה אנחנו בונים אותו ממטה למעלה בעצמנו. והוא בסופו של דבר נקרא אדם. כל אותם הפרצופים שאנחנו מקימים ממטה למעלה הם לא פרצופים שהיו קיימים, כי כל מדרגה שאנחנו עולים אנחנו מגלים אותה פי תרח פעמים יותר גדולה ממה שהיא השתלשלה. היא לגמרי לגמרי אחרת, היא משהו שאנחנו בונים אותה. נו, נמשיך.
0: קופטט, עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה, כל עבודה שאדם רוצה לעבוד להקדוש ברוך הוא, צריכה להיות בשמחה, ברצון הלב, כדי שתימצא עבודתו בשלמות. ואם תאמר, העבודה של הקורבן כך הוא, אי אפשר, כי אדם ההוא עבר על מצוות אדונו, על מצוות התורה, ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו? הרי ודאי ברוח שבור, ברוח עצוב, צריך להימצא. ואיפה היא השמחה? איפה היא הרננה?
3: כרגיל יש לנו שתי קצוות. מצד אחד אין שלם מלב שבור, אז מה זה שלם ומה זה שבור? אין? אי אפשר לעמוד לפני הבורא אלה בשמחה, כי אתה נמצא בשלמות שלם לפני שלם, אבל אתה צריך לעמוד לפניו עם הבקשה, עם המלא תרומת וצער וחיסרון. איך מסדרים את הדברים האלה, מחברים אותם יחד.
0: קופיוד, אלא האדם ההוא שחטא לפני אדוניו ועבר על מצוותיו, ובא להקריב קורבן ולתקן את עצמו, הוא צריך להימצא ברוח שבור, ברוח עצוב.
3: זאת אומרת, קודם כל הוא גילה את עצמו שהוא נמצא בחטא, לפני האדון. לא בחטא סתם כלפי לא יודע מישהו, כן? זהו. ועבר על כל המצוותיו. זאת אומרת שבכל הלב שלו, בכל הרצון שלו, חטא ממש על מנת לקבל, ואחר כך ישנה החרטה, הבנה, החרטה והכל, ומוכן לקריב. זאת אומרת אותו החטא מוכן להביא אותו לתיקון. זה נקרא שהוא מביא אותם האבונות, אותם הזדונות, שגגות, לקורבן. זאת אומרת, להתקרב דווקא על ידי זה שיתקן אותם. אז יש לו מזה ודאי שרווח גדול. קודם כל גילה שהוא היה בחטא, זה נקרא שהוא עשה חטא. גילה. הוא דווקא עשה פעולות טובות, ואז התגלה לו שהוא נמצא בחטא. ואז בא עכשיו לתקן. נו. אז הוא נמצא מתוך זה, מצד אחד, ברוח שבור, ברוח עצוף. נו.
0: ואם הוא בוכה, הוא יפה מכל.
3: כן.
0: ושמחה זו ורננה זו אינן נמצאות. אלא במה הן מתתקנות, ובאלו הכהנים והלוויים שהם משלימים שמחה ורננה בשבילו. שמחה מתקיימת בכהן, משום שהוא תמיד רחוק מן הדין.
3: זה קו ימין של האדם, אותו אדם.
0: והכהן צריך להימצא תמיד בפנים מאירות ושמחות יותר מכל העם, כי הכתר כהונה שלו גורם לזה. רננה נמצאת בלוויים, כי הלוויים נמצאים לעולם על השיר.
3: בקו שמאל.
0: קוף י' א', ואלו הכהנים והלוויים עומדים עליו, ובהם נשלמת עבודת הקדוש ברוך הוא. הכהן עומד עליו ומכוון דברים בשמחה וברצון לייחד השם הקדוש כראוי, והלוויים בשיר. אז כתוב, דעו כי הוויה הוא אלוקים, זהו קורבן לקרב הרחמים בדין, והכל מתבשם. כי הוויה רחמים ואלוקים דין, ומתבשמים יחד כאחד.
3: אבל מתבשמים בתוך האדם, הוא כף אמצעי, הישראל נקרא, ישר כל, כהנים ולוויים מתחברים בתוך העבודה שלהם.
0: קוף י' ב' עתה שלא נמצא קורבן, מי שחטא לפני אדונו ושב אליו, ודאי שהוא מר נפש בעצבות ברוח שבור. ואיך מקיים שמחה ורננה, הרי אינן נמצאות בו. למדנו התשבחות שמשבח לאדונו ושמחת התורה ורננה של התורה, זו

0: פתחי עולם. על כן צריך האדם לכוון בתפילתו כנגד קודש הקודשים שהוא השם הקדוש, והתפלל תפילתו, והם אלו בית פתחים, בית כתרים, בית ספירות, קט חסד וגבורה דזרנפין. כי ראש המלך גר דזרנפין נתקן בחסד וגבורה, שחסד וגבורה דזרנפין נתעלו ונעשו חוכמה ובינה שלו. בתחילת המדרגות חסד וגבורה, שהם תחילת מדרגת זרנפין המתחיל מחוכמה, על כן צריך האדם לכוון בתפילתו כנגד קודש הקודשים, והם אלו בית פתחים, שיכוון שבית פתחים חסד וגבורה דזרנפין יתעלו לבחינת חוכמה ובינה הנקראים קודש קודשים. קוף יו דלת. ויש שלומדים כך: שמחה היא כנסת ישראל, מלכות הנקראת שמחה, וכתוב כי בשמחה תצאו, שעתידים ישראל לצאת מן הגלות בשמחה. ומי היא? זו כנסת ישראל המלכות. וכמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה במידת המלכות, כמו שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש במידת המלכות. אף כאן עבדו את השם במלכות הנקראת שמחה ונקראת זאת.
1: נו, לא יודע איך להגיד. אם אדם, זה אפשר לצייר בצורה פשוטה, אם אדם נמצא לפני הבורא והבורא רואה, מראה לו איך שהוא משחק עמו, איך שהוא ברא בו כל מיני דברים רעים, שעל ידי דברים רעים הוא מעורר אותו אליו, לעצמו, ודברים הרעים הם דווקא מחייבים את האדם להתקשר ולשים לב על הבורא, כמו שנגיד ילד קטן. אם הוא לא מפחד מכלום ושום דבר, הכל בסדר גמור, הוא לא צריך את אמא. ברגע שיש איזו בעיה, משהו רץ מיד אליה ונדבק אליה. ככה זה האדם שמתחיל להבין שהיצר רע הוא פשוט המקשר אותו לבורא, ואם לא היה, אז היה לגמרי הולך לכל הכיוונים. אז הוא שמח מזה שמתעורר בו היצר רע, ובורא מעורר אותו, ובורא ברא אותו, ובורא כל הזמן דרך זה מתקשר לאדם, ואין קשר אחר. לא יכול להיות קשר אחר, כי האדם הוא הפוך מהבורא, לא נמצא בהשפעה אלא בקבלה. אז ודאי שלעורר את המקבל, להתקשר לבורא, אפשר רק על ידי החרדה, על ידי הפחד, על ידי כל מיני, כמו מצווה הראשונה היא מצוות עירה, שמפחד מכל מיני דברים. אז הוא נמצא, אם הוא נמצא בכל הפחדים וחרדות ובעיות והכל, אבל יחד עם זה נמצא עם הבורא שמזהה שכל הדברים האלה הם כביכול הם המקשרים אותו, אז הוא נמצא בשמחה מהם, הוא מצדיק אותם, הוא שמח מהם, כי זה הם האמצעים שבלעדיהם ודאי שלא היה מתקרב. דברים פשוטים, זה ברור לנו מהחיים שלנו אפילו. רק כאן זה מתגלה רק בתנאי שאדם מוכן להיות בעל מנת להשפיע. אז הוא מודע על זה שהבורא נגלה. כי אם הוא רוצה את הבורא כדי להרגיע את עצמו ולא לפחד מכל המצבים, אז הבורא בכל זאת לא מתגלה. כן, כי איך בשביל מה לתת לאדם איזשהו דברים רעים וגם להתגלות שיראה שזה דברים רעים, הם לא נורא, שזה מהבורא. זה כמו שאנחנו בתחילת דרכנו קוראים אין עוד מלבדו,

0: ברוך השם, הכל זה מלמעלה, אז מה שיקרה לי, יקרה לי. זה הכל מהבורא, אז בטוח שמסובב לי משהו טוב מזה, אז אני נרגע. מה נרגע? אני נרגע מהעבודה, נרגע מהתקדמות, מהתקרבות למצב הנכון. אלא אם אני מבין שאין עוד מלבדו חייב להיות לפניי, מגולה, וזה מגולה בתנאי שאני לא מגלה אותו כדי להירגע, אלא שאני מגלה אותו כדי דווקא להשפיע, להתעלות למעלה מהדעת על, על כל המכשולים, אז אני נמצא בשמחה אחרת. לא בשמחה די לקבל, די מרגיע את עצמו, אלא בשמחה די להשפיע. יש הבדל, נו.
1: קטו. בואו לפניו ברננה, זוהי שלמות שלה. כי שמחה היא בלב, ורננה היא בפה. ובפה היא יותר שלמות. ושלמות, שמחה הזו, הרי נודעת והרי ידוע מהי. שהוא תיקון האדם שצריך להתתקן לפני אדונו לזכות לזה. וכשזוכה לזה, אז דעו כי הוויה הוא אלוקים, שמייחד ייחוד הזה של הוויה הוא אלוקים. והכל בית הפירושים באים בדבר אחד, שצריכים אחר כך לייחד השם הקדוש כראוי, ולקשר זה בזה, שיהיה הכל אחד. וזוהי עבודתו של עבודת הקדוש ברוך הוא. אשרי חלקם של הצדיקים העוסקים בתורה ויודעים דרכיו של הקדוש ברוך הוא. שלמות המלכות היא בגילוי הערת החוכמה, שאין גילוי זה בשום ספירה זולתה. ויש בזה בית מדרגות, שהם שמחה ורננה, אשר בעת שגילוי זה עוד לא נשלם בכל השלמות, נקראת המלכות שמחה. שזה יורה שהגילוי הוא בלב, כי השראת השמחה היא רק בלב, בפנימיות, ולא בפה, בחיצוניות. אבל כשהגילוי הוא בכל השלמות, נקראת המלכות רננה. כי רננה היא בפה, וילמד שלב מגלה לפה. כמו שכתוב, בואו לפניו ברננה, זה שלמות של שמחה בלב, ולב אינו מגלה לפה, ורננה בפה, שמתגלה מן הלב אל הפה. ושלמות שמחה הזו הרי נודעת, ונודע שהיא שלמות גילוי החוכמה שבה, וזהו תיקון האדם לפני אדונו, שיזכה לזה. אז דעו כי הוויה הוא אלוקים, אז הוא יכול לייחד ייחוד הגדול הזה.
0: שאלות? כן.
2: דיברנו על שני סוגים של ברורים. כאילו לאדם שהוא מתחיל ללכת בדרך נראה שהוא עושה ברורים, ועכשיו שמעתי אותך מסביר שהבירורים הם עוד לא התחלנו לעשות אותם, אלא אם הם נגד, כנגד הקבוצה. אז מה ההבדל בין ברורים נגד מול הקבוצה וברורים שהם לא מול הקבוצה?
0: אנחנו לא כל כך מעריכים את הדרך, נכון, את הצעדים, את השלבים שבה. אנחנו חושבים שמהיום למחר זהו. אני זוכר שהגעתי לרבש, גם לפני זה הייתי בכל מיני מצבים, אבל שם קיבלתי, אני זוכר, פעם ראשונה ככה ירידה חזקה. לא ירדה חזקה, דווקא הפוך, גילוי קצת. ואז שאלתי מנחם מנדלשטיין, זכרונו לברכה, נו, מה, מה, מה קורה עכשיו? והלאה, הוא אומר, מה זה עכשיו? עוד מעט, ממש, אמרתי, כמה עוד מעט, שבועיים? נו, שבועיים. וזהו, זאת אומרת שעכשיו אתה כבר זהו, הוא עולה, ו... בקיצור, שיקר לי זקן, ככה, בגדול, הייתי בן 30. אתה מבין? מה שיקר, שבאמת אנחנו לא מבינים שהצעדים שאנחנו עוברים הם צעדים גדולים, אבל הם לא כל כך מובנים לנו שהם גדולים, כי הם לא מגולים. אתה רוצה כל יום לקפוץ מקצה לקצה, ככה לעשות צעדים, ככה פרסאות, ממש בכל קפיצה וקפיצה. אתה עושה את זה, רק זה לא מגולה לך. כי אמת, מה שאנחנו עושים, פרסאות גדולות אנחנו עושים ממש בבירורים שלנו, אבל בירורים האלה הם בתוך מלכות, עדיין לא למעלה ממלכות, ולכן זה בחושך, ולכן אנחנו לא יכולים לזהות אותם, כי קפיצות גדולות בתוך החושך אתה לא מזהה. אבל בהחלט עושים פעולות, עושים צעדים גדולים. זאת הבעיה שאנחנו לא יכולים, שמקובלים גם כן, לא כל כך יכולים לדבר בגלוי כלפי העולם. האדם לא מעריך את המצבים איפה שהוא נמצא. נראה לו, אתה יודע, אנחנו לא מתארים נגיד איך תינוק, מיום ליום כמה שהוא גודל. האם אדם גדול היה עושה אותה עבודה בקליטת החומר, בקליטת המידע, בקליטת העולם, מה שעושה תינוק, היית רואה אנשים שהם גודלים מיום ליום, מה זה? נעשים ממש פורחים. אנחנו לא רואים, תינוק גם כן לא רואה את עצמו. לכן העבודה שלנו עכשיו היא לא נראית לנו כל כך חשובה וכל כך מועילה, לא פוריה, זה לא טוב. זאת אומרת, צריכים להאמין באמונת חכמים שככה שזה באמת דברים גדולים אנחנו עוברים, אבל זה נסתר. ושוב, נסתר מכמה סיבות, נסתר ממלכות עצמה שאתה נמצא בה, נסתר ממך שאתה לא תסתפק בזה, ונסתר מפני שאתה בהחלט נמצא עדיין על מנת לקבל. עוד לא הגעת להבחנות האמיתיות, אבל ההבחנות האמיתיות הן בהחלט רק בקשר עם הקבוצה, ואנחנו נקווה שמגיעים לזה. ולהגיע לזה בקשר לקבוצה זה דבר מאוד מאוד מיוחד. זה אחרי כל היציאת מצרים. זה ממש, אדם צריך להיות במעבר מאוד מאוד חד, מאוד מיוחד, בנוכנות שלו להתרומם מעל האגו. זה לוקח המון שנים, הרבה שנים. ולכן זה הכל נסתר לאדם. אבל כמו שהתפתחנו מיליארדי שנות ההתפתחות בכל מיני המצבים של דומם, צומח וחי, ועכשיו בזמן המדבר אנחנו מתפתחים תוך שנים, שנים ספורות, אבל זה שנים, זה שנים. אנחנו חיים בעולם הזה עכשיו, בחיים האלו, כדי לעשות תיקון, וזה נתנו לך גלגול בשביל מה אתה עוד חי, כדי לשרת לי בחלבון שלך, למלות אותו במשהו ולוציא ממנו משהו. כן.
2: אז איך אני יכול לבדוק שאני עכשיו לקראת הבירור הזה, שנקרא בירור הקבוצה?
0: זה ניתן לך לבדוק. קח כל המאמרים, מה שכותבים לכם מקובלים, ותבדוק. האם אתה נמצא בזה ולא. ותבדוק רגע רגע, כי הבירורים חייבים להיות ממש בכל רגע. ובזה אתה מזרז את הדרך. ולא שאתה נזכר כאן, תחת ההשפעה שלי פעם ביום בשיעור בוקר. זה לא הבירורים שלך בכלל. בירורים לדרך הם רק בבחירה חופשית, שהיא רק בעניין החיזוק בסביבה הנכונה. צריכים לארגן את כל העניין הזה נכון ואז להתקדם. אבל גם לזה שמגיעים ומתחילים לדבר ומתחילים ממש בפועל לרצות לממש את זה, זה כבר שלב מאוד מאוד מתקדם, מאוד מתקדם. אין בעולם היום אנשים שנמצאים בזה. זה לא לשבח שלכם, אלא אני אומר עד כמה שזה לא פשוט להגיע לזה. להגיע לבחירה חופשית זה כבר תחילת האדם, אין כאלו בעולם. לכן אני מבין שעברנו דרך ארוכה ויש עוד דרך ארוכה. ודאי שרוצים מיד ולקפוץ, אבל זה אי אפשר. נו.
1: קופטת זין, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, לא יפה לאדם לבוא לבית הכנסת, אלא אם כן נמלח בתחילה באברהם, יצחק ויעקב.
0: זאת אומרת, לבוא למלכות זה בית הכנסת, כנסת ישראל, בית שכונס בתוכו כל נשמות שרוצות לעלות ישר כל. אין? זה אפשר רק על ידי שיצטייד בג' להבחנות האלו, אברהם, יצחק, יעקב שבנשמתו.
1: משום שהם תקנו את התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אבוא ביתך אברהם, אשתחווה אל היכל קודשך יצחק, ביראתך יעקב. וצריכים לכלול אותם תחילה, ויכנס לבית הכנסת ויתפלל תפילתו. אז כתוב, עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.
0: שהלב שלך, הרצון שלך, זה יהיה בית הכנסת שלו, ששם הוא מסדר את כל הגימל קווים הללו, שכן רוצה עם האביות שלו ועם קניית ההשפעה, כן, לשלוט זה על זה, שישלוט ההשפעה על הרצון לקבל, והיא לקו האמצעי. אם יסדר את זה נכון, הגיע למען, ואז מקבל תיקון, תשובה על התפילה. הלאה.
1: אם עולה קורבנו, קוף יוד זין, אם עולה קורבנו מן הבקר, מהו השינוי אם מביא מן הבקר לעולה, או ומן הצון לעולה, או ומן העוף לעולה? במה הם משונים זה מזה? הרי מהכל נעשה עולה. אלא מי שמשיג ידו לזה, מקריב מן הבקר. ואם אינו יכול, מביא מן הצון. ואם גם זה אינו יכול, מביא מן העוף. כי כתוב, ואם דל הוא ואין ידו משגת, כי הקדוש ברוך הוא אינו מאמיס על האדם ביותר בדבר שאינו יכול.
0: כל אחד לפי ההגיעה שלו, כל אחד לפי יכולת שלו, כך הוא עובד עם רצון לקבל שלו. ודאי שאי אפשר כאן לעבוד מתוך האונס.
1: קוף יוד חט. כמו שהיה החט, כך הוא מקריב. העשיר, שלפעמים ליבו גבוה עליו, היה מקריב שור, משום שליבו ראוי יותר לחטוא לפני אדונו. בינוני מקריב מן הצון, משום שרוחו אינו גבוה כל כך לחטוא. עני שליבו אינו גבוה עליו, ורוחו שפל מכולם, מקריב מן הקל שבכולם, מן העוף. ונודעים הקורבנות של כולם, כל אחד ואחד בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא דן דינו של כל אחד ואחד במשקל ישר.
0: זאת אומרת, עד כמה שאדם מתייגע, לא עד כמה שהוא מביא קורבן, שאני עשיר, הכוונה היא שיתגלו בי רצונות הגדולים ויכולות להביא אותם לקריף. כמה ביכולות האלו לקריף היה הייתה הגיעה שלי. זאת אומרת, במשקל ישר, סגולי, לא לפי השורש נשמה, כמו שאנחנו לומדים במאמר שלום לעולם, כן? שאי אפשר להשוות בין האנשים, אלא ברוחניות אפשר להשוות טוב מאוד. ששם זה לפי ההגיעה הסגולית של האדם. בהתאם לכל הכוחות הנפש שלו, בהתאם לכל ההבחנות שנותנים לו, בהתאם לכל המצבים, כן? המשקל הוא, כמו שכתוב, במשקל ישר. עד כמה שאדם מכל זה הולך ישר, זאת אומרת, על מנת להשפיע באמת. כן?
1: קי"ט. על ג' חטאי העולם, תרומה, מעשר וחלה, שאינם מפרישים, בא רעב לעולם. וכל החטאים האלו אינם נמצאים אלא בעשירים, משום שליבם גבוה עליהם, ואינם נמצאים בעניים.
0: זאת אומרת, באלו שכבר נמצאים ביכולת לקבל מנת להשפיע, משם חייבים להפריש את התרומה, חלה, מעשר, ולא בכלים דהשפעה, שם אין הגבלות.
1: ומה הדין שהקדוש ברוך הוא ממית את העניים ומשאיר את העשירים? כי רק העניים מתים מרעב ולא העשירים, הרי מעתה יוסיפו העשירים לחטא לפניו, כיוון שאינם נפגמים. כשרוצה הקדוש ברוך הוא להיפרע מן הרשעים ולהעביד אותם מן העולם, אז נותן להם שלום בעולם הזה וממלא להם הכל.
0: זאת אומרת, לא נותן להתקדמות.
1: קוף-חף.
0: סותם את הכלים. אבל זה לא מדובר על האדם שבחיים האלו. כן? אלה, הכוונה היא שאדם המתקדם בדרך, הוא רואה שלא נותנים לו להתקדם. זה בכוונה משחק כזה עמו, כדי שיווצרו בו כלים מעצמו, חסרונות מעצמו, שהוא רואה שיש איזשהו מניעה מלמעלה שנותנים לו חיסרון, ויחד עם זה סותמים לו את החיסרון, ואז הוא מרוצה, ואז יוצא שהוא רואה שהוא מרוצה ולא מסוגל להתקדם, חסר לו חומר דלק, חסר לו עניות, חסר לו איך? אתה תשמע אותי יותר טוב מה שאת עצמך, בסדר? זהו. אז הוא מרגיש שסותמים אותו. זהו, שיש לו הכל. לא חסר לו השירות. השירות יש לו, אבל הוא נחנק מזה. הוא לא יכול בגלל זה להתקדם.
3: נדבר על
0: השיר.
1: בבקשה. קוף חף. כל בני העולם אינם נמצאים קרובים אל המלך העליון, כמו אלו הכלים שהוא משתמש בהם, והם לב נשבר ונדקה, ואת דקה ושפל רוח. אלו הם כלי המלך. וכשנמצאת בצורת בעולם ורעב, והדין מתחזק על העניים, אז הם בוכים וצועקים לפני המלך, והקדוש ברוך הוא מקרבם יותר מכל אדם. כמו שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ עינות אני. ואז הקדוש ברוך הוא פוקד על מה בא הרעב לעולם. אוי להם לאלו הרשעים שגרמו את זה.
0: שאלות? מה?
4: קשר להגיעה הסגולית שהסברת מקודם, זאת אומרת שעכשיו אם אני נמצא באיזשהו מצב שאני בשבילי לקרוא שורה אחת נאמר ממקורות ויכול להיות בן אדם אחר שקורא שלוש שעות עכשיו, אני עדיין עשיתי יותר הגיעה ממנו, ככה אפשר להסביר את זה?
0: זה תשאל תבורי, אני לא יודע, אתה שואל אותי?
4: מה זה הגיעה? במה הגיעה?
0: סגולית אני לא יודע מה זה, אני יודע שככה שוקלים בדיוק מה שאני מה שיוצא לי מהגיעה שלי, ולא מכל מיני דברים האחרים שבורא נתן. עכשיו, מה הוא נותן ומה הוא לא נותן, ואיך, לא יודע. לא יודע, אז זה לא ניתן, זה לא ניתן לנו לבדוק, למדוד, לשקול. לא ניתן. שאתה נמצא בזה, לכן כתוב, כל מה שבידך ביוכך לעשות, עשה. אבל תתקדם תמיד לפי המדידה הישירה מצידו. משקל ישר. כן. נו זהו.
4: לפי המאמץ, זאת אומרת, לא משנה באיזה סיטואציה, כמה המאמץ...
0: אתה שוב דורש ממני מדידה הנכונה, ואני לא יודע להגיד לך מדידה הנכונה. אתה לא תוכל למדוד בזמן, בעת המעשה אתה לא יכול למדוד אותה. כי עדיין אתה נמצא באותה מדרגה. כשאתה נמצא באותה מדרגה, אתה לא יכול למדוד שום דבר. אני עכשיו נמצא בכעס. אומרים לי, אבל, חכה, תראה, ולא ככה, וזה... אני כועס, אני לא רואה כלום. חוץ מכעס, מכיר את זה או לא? זהו, אחר כך אני יוצא מזה, אני מסתכל בעוד 5 דקות שאני מתחיל לשמוע מה שאומרים, מסתכל למצב, זה משהו אחר לגמרי. מצב לא השתנה, אני השתניתי. אז אני צריך לצאת מהמצב הזה, לעלות למדרגה יותר עליונה, אז אני אשקול את המדרגה התחתונה, אני יכול לראות. וככה זה בצורה פרטית, כלפי כל פעם ופעם. אתה שמעלה את עצמך, אתה רואה למטה עד כמה שההתקדמות היא הייתה שאתה מצדיק את הבורא לפי צדק שקיבלת, אבל שוב, רק כלפי מצב שעברת. עכשיו כאן זה אנחנו משהו אחר עכשיו קראנו, על מה? על אני והשיר, כן. זאת אומרת, כאן השאלה היא אחרת, לא אני ואשיר לפי הכיס, מה שחושב החבר שלנו, אלא לפי מה שאתה קובע, מה זה עניות ואשירות, ובמה הוא סותם אותך, או לא. כן? כי יכול להיות שנותן לי הכל, ואני נשאר אני. ויכול להיות לא נותן לי כלום, אבל, לא מס... אבל מספיק לי. זאת אומרת, עניות ואשירות כלפי המטרה, אנחנו צריכים כל הזמן לבחון. ואז כמה שיש לנו מתחת לזה, זה לא יגונה ולא ישובח, זה הכרחיות. מדובר רק כלפי המטרה, אני הוא עשיר. ואז אני בודק כלפי המטרה, הבורא מה סותם אותי, כלפי המטרה, לא כלפי החיות הרגילה. כלפי המטרה הוא יכול לסתום אותי, זו הבעיה. איך כאן אני מוצא את הפתח עליו? אז הוא רוצה שאני דווקא מעל זה יתחיל לארגן חיסרון הנוסף. שוב, עניין החברה. אני בעצמי לא יכול. אם אותי הוא סתם, אין לי, זה עזרה גדולה. אני בסופו של דבר מגיע למצב שרק מתוך הסביבה אני יכול לקבל חיסרון נוסף למטרה. ואז אני פונה, מאין ברירה. קנאת אהבה וכבוד. שלי שיעזרו לי לתפוס כסרונות מהחברים, כן? איך הם מתקדמים, איך הם רצים, איך הם בוערים, ואני כלום ולא, כן? ואז אני בזה מגדיל את העניות שלי, וככה בא עם התפילה. ותפילות האלו שאני מלכד אותם מהסביבה, רק על תפילות האלו יש ענייה מלמעלה, רק עליהם. כי אתה מדבר על הקשר עם הסביבה, אתה קיבלת את החסרונות האלה מהסביבה, הם נקראים תפילת רבים, התפילות האלו. כי אתה קיבלת אותם מהסביבה, מרבים, לא ממך. תפילה עבור חיבור, תפילת רבים. נו.
1: קוף חף אלף. כשמתעורר המלך להשגיח בעולם על כל צעקתם של העניים, הרחמן יצילנו מהם ומעלבונם, אז כתוב, שמוע אשמע צעקתו.
0: למה אני צריך לברוח ממצבים האלה, אם הבורא דווקא אוהב את המצבים ההם, ואם על ידי זה אני מתקדם? צריכים להבין מה זה הרחמן ישמרני.
1: שמוע אשמע, כתוב בית פעמים. אחד הוא להשגיח בקולם, ואחד הוא להיפרע מאלו שגרמו להם את זה. כמו שכתוב, ושמעתי כי חנון אני וחרה אפי. ועל כן, בשעה שהרעב נמצא בעולם, אוי להם לאלו העשירים הרשעים, מחמת כל צעקתם של העניים לפני הקדוש ברוך הוא.
0: שאני והעשיר נמצא במקום אחד, באדם אחד. עכשיו תראה, אוי להם לאלו עשירים, הרשעים, כן? מחמת כל הצעקתם של העניים לפני קדוש ברוך הוא. למה העשירים הם אשמים בזה? שישנם העניים, ועניים צעקים לבורא, ובורא דווקא פונה אליהם. זאת אומרת, העשירים, למה הם אשמים במצב שישנם עניים? למה עניים רע להם אם הם נמצאים דווקא בקשר עם הבורא? אז מדובר באדם אחד, אי אפשר לפתור את הבעיה בצורה אחרת. מדובר באדם אחד שכך את הכוחות הנפש שלו מתארגנים ומתקשרים ביניהם. ברור? אז למחר תביאו את הסיפור על זה. איך אתם מבינים? שיעורי בית. זהו, תחשבו על זה יום שלם. קוף חב"ד.
1: קורבן של העני קל מכולם, משום שליבו שבור, ואף על פי שחושב לחטוא, נעבר ממנו החטא, כי די לו בצערו ובצער בני ביתו. ועל כן כל קורבן וקורבן בפני עצמו ידועים כולם אל הכהן.
0: כן, שוב, זה במשקל הסגולי, כמו שכתוב במשקל ישר, רק בודקים את הקורבנות האלו, כי יכול להביא קורבנות, כמו שהוא אמר, אלו בפרות ואלו בעיזים ואלו ביונה נגיד. כן? והכל תלוי בכמה שאדם, עשיר או עני או בינוני.
1: קוף חפי. וכתוב, ויומר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי. מי הוא קיני? אלו הם בני יתרו חותן משה, שעשו כן במדבר כדרור הזה, כמו שכתוב, ודרור כן לה, כדי לעסוק בתורה. כי התורה אינה צריכה תענוגים ולא סחורה, אלא לעמול בה ימים ולילות. ומשום זה נסעו למדבר מן העונג שביריחו, כמו שכתוב, ובני קני עלו מעיר התמרים. קוף חפבב. ואתה עשית חסד עם כל ישראל, משום שהיה מהנה את משה בביתו, ומשה היה כלל כל ישראל. ועוד, משום שהוסיף פרשה אחת יתרה בתורה, בזה עשה חסד עם כל ישראל. קוף חף זין. למה בא דבר זה במלחמת עמלק? כשיצאו ישראל ממצרים, לא היה מכל אומות העולם מי שיתחבר אל ישראל ולקטרג עליהם, אלא עמלק. והוא עשה רע לישראל וערך עמהם מלחמה, ואתה, הקיני, הקדמת להם שלום ועשית חסד עם כולם. ומשום זה, אין אתה ראוי להתחבר עם עמלק. קוף חפחת. ולא עוד, אלא כתוב ביתרו, ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים, שהוא הקריב קורבן להקדוש ברוך הוא ובא להתגייר. מלמדנו הכתוב שקורבנו היה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא, ומשום שהוא הקריב קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. לפני האלוקים הוא בדיוק. מכאן למדנו שכל מי שמקריב קורבן ברצון הלב, הקדוש ברוך הוא מזדמן כנגדו.
0: טוב, נסיים בזה בינתיים. איזו שאלה קטנה. כן, כן אלה, מה היה?
3: אם תוכל לחזור לשיעורי הבית של אני והשיעור.
0: לא, אתם תקראו סעיף הזה ועוד לפניו, אולי אחד וזהו, ותחשבו. למה אני והשיעור, יש ביניהם בעיה, יש ביניהם מלחמה, הרי הם תומכים זה בזה, העשירים עוזרים לעניים, שהקדוש ברוך הוא יענה להם, או לא. ואם זה נקרא בגוף אחד, מה זה נקרא אני ומה זה נקרא עשיר, ולמה בכל זאת יש שנאה, וכאילו זלזול זה בזה, צריכה להיות... תמשיכו אתם, נחשוב על זה. זה אחד משיעורי בית.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש פנחס כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע. כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב עוד עובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה די על מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר, אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות שסגולתו

0: שלום לכולם, ערב טוב חברים יקרים. איזה תענוג להגיע לשיעור הזה, לראות את כולם, לראות שאנחנו לא סתם אוסף של אנשים באופן מקרי, אלא בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ, ניצוץ של רצון לחיבור, לגילוי הכוח העליון, אהבת הזולת. השיעור הזה הוא הזדמנות לחבר את כל הניצוצות האלה יחד, להתחבר בלב ולבנות כלי שבו הבורא יכול להתגלות. אז בואו נעשה מאמץ ונתחבר כאן ועכשיו. חיים.
1: קטע מקור. ועל זה באה התשובה. אם חברה שנתייסדה על אנשים מסוימים, ובעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לייסד את החבורה הזו דווקא, בטח היה מברר אנשים אלו, שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את האור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז, שעל ידי התחברותן יחד אז, מכל הניצוצין ביחד, יעשה שלהבת אחת גדולה.
2: שאלה לסדנה פעילה, איך נעורר את חשיבות החיבור בינינו? שוב, איך נעורר את חשיבות החיבור בינינו?
3: טוב, אנחנו זוכרים של כאילו, כל אחד מנסה לבד בהתחלה.

0: כולנו, כל החבר'ה פה מגיעים עם נקודה שבלב, משהו יתעורר בהם, יש איזו שאלה. ואני שם לב איך אנחנו מעוררים את זה, נגיד בעשירייה, בעצם זה שאנשים פתאום מרגישים צורך להביע את עצמם, את עצמם בתוך, בקבוצה, שולחים כל מיני קטעים. אז זה מעורר את החשיבות, לגמרי.
1: אז איך מעוררים את החשיבות? יש לנו שזה את הרב ואת המקובלים שאנחנו קוראים במאמרים שלהם כמה חשוב לעשות את זה דווקא בקבוצה, וכשאנחנו מדברים על זה ביחד והולכים ביחד בדרך וכולם קוראים את אותם הטקסטים ומשפיעים אחד על השני, אז זה בהחלט מתעורר. אנחנו מבינים את הצורך.
2: עצם היותנו עכשיו פה, אנחנו מעוררים את החיבור. ככל שנצא יותר מעצמנו, ככל שנראה את האחר, ככל שנתמסר לדרך, כך אנחנו למעשה מעוררים עוד ועוד את הנקודה שבלב, את הניצוץ הזה, שרק נמשיך להיפגש ולהשקיע.
3: כן, יש לנו כניסות ויציאות בעבודה הזאת, ומה שחשוב זה כל פעם להיכנס שוב, וזה אפשר לעשות עם העזרה של החברים, שרואים באמת שכל חבר יש לו את הנקודה הזאת שרוצה להדביק את עצמה לחיבור. באים מכל אחד מהעסקים שלו, ופה אנחנו צריכים ממש לייצר את הנקודה של המרכז המעגל, שכלפיה קודם כל אנחנו מבטלים, ואז רוצים להוסיף את מה שיש בנו לתוך החיבור הזה, וכל פעם לשכלל את עצמנו בעבודה הזאת.
4: אני חושב החשיבות של החיבור, אנחנו רואים את זה בדרך כלל כשחבר, זאת אומרת אבנר פה כשהוא אמר על הלבד, אז כאילו כולנו מכירים את הקטע הזה שכשאנחנו מנסים את העניין של להתקרב לזה וכאילו ולשים את זה לבד, אנחנו לא מצליחים. אז כל פעם שאנחנו נזכרים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו מבינים כמה חשוב לעשות את זה ביחד, ואת החשיבות של הקבוצה ואת החשיבות הזאת של ללכת ביחד בדרך, כי בדרך יש, אתה יכול ליפול, ואם אתה לבד אז יכול להיות שלא יהיה מישהו שיעזור לך לקום ולהמשיך ללכת. אז אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את זה כשאנחנו הולכים בדרך, שאנחנו צריכים
5: סדנה שקטה, נתפלל לשלהבת אחת גדולה, נתפלל לשלהבת אחת גדולה.

0: שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, כאן מי שנמצא באולם ומי שנמצא איתנו במערכת הערבות. היום שיעור מאוד מאוד מיוחד, יש פה כמה נקודות מפנה בסיפור שלנו, של קהילת הלומדים. נקודה ראשונה היא הנושא שנלמד היום. היום נלמד מאמר, אפשר לומר שהוא המאמר אולי המשמעותי ביותר בלימוד חוכמת הקבלה. אנחנו מאוד מקווים שאתם גם תהנו, גם תשאלו הרבה שאלות, וגם שניישם אותו ביחד, במאמר ליישום לכל החיים. סיבה שנייה היא שהיום, אם נסתכל פה, אפשר לצלם את האולם, חסרים קצת חבר'ה צעירים, הילדים שלנו, את אומרת, נכון? וזה לא שהם חסרים, הם נמצאים, רק שהם מייצרים עכשיו את דור העתיד, את קהילת הלומדים של החבר'ה הצעירים, גילאי 18 עד 32, 33, 35, זה עוד לא ברור שם, אבל זה פחות או יותר הנקודה. סיבה שלישית, שאנחנו בשבוע הבא נקלוט לכאן הרבה מאוד חברים חדשים שיבואו מקורס היסודות שהם סיימו זה עתה. וסיבה אחרונה היא שהיום איתי נמצא איתנו כאן ולא אורן, אז אנחנו
1: מצייר, אמור להיות.
0: נפרגן, לא לשאול שאלות קשות מדי היום, בסדר? שלא בסדר. אנחנו באמת, יש לנו צוות מדהים של מרצים, וכל אחד תותח, אז בטוח שתיהנו גם מאיתי.
1: יש גם עוד משהו.
0: כן.
1: שבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו עושים דבר שעוד לא עשינו.
0: נכון.
1: אנחנו הולכים לעשות את השיעור ביום רביעי מחיפה. אז דבר ראשון, כל התלמידים ש...
0: לא רביעי הזה, כן, שיהיה...
1: לא רביעי הזה, כן. ביום רביעי הבא, 19 לאוגוסט, אנחנו נעשה את זה בחיפה, אנחנו נשלח את כל הפרטים, איפה, כמה, למה ואיך, ואנחנו נתארגן למפגש שם, נעשה משם את השיעור, אז יש לנו גם חברים ותלמידים מחיפה, אז אתם בטוח שמוזמנים, ומי שנמצא מעמק ישראל או מכל האזור, זה יכול להיות מאוד נחמד ומאוד כיף ומאוד יפה, אז זה עוד שינוי.
0: נכון.
1: שזה אנחנו מתחילים עכשיו, במקום רק לשדר מפה, לאט לאט נתחיל לזוז בכל הארץ, כדי שכל חבר וחברה יוכלו להתאסף איתנו פיזית.
0: כן, אז עכשיו אנחנו נצלול ישירות. מה זה ישירות? נזכר לרגע בטיפ-טיפונת במה שלמדנו בשיעור שעבר. זוכרים מה היה הנושא? נכון, הכנה. אנחנו למדנו על ההכנה לשיעור, זה ערך מאוד משמעותי בלימוד שלנו. אז נראה את קליפ מספר 6, ונתקלל בו, ונזכר במה שהיה, כדי שנהיה מוכנים למה שהולך להיות היום. אז קליפ מספר 6, בבקשה.
2: וצריך לבדוק את עצמו. בצורה ברורה, האם באמת הוא הגיע על ידי ההכנה לשיעור, לקבל מאור המסדיר למוטב. ועכשיו בזמן השיעור הוא באמת מרגיש שזה פועל אליו, והוא עובר ממצב למצב, ואפילו אולי רוצה להיות נכלל באותם המעשים, באותם הפעולות שעל זה כתוב בתלמוד הספירות, בזוהר, בכל מקום, שזה ממש קורה לו עכשיו. לזה צריכים להשתוקק. זה נקרא שלומד תורה, שיש בו עכשיו השפעת המאור המחזיר למוטב, ומיד, מיד הוא נכלל בזה. ולא חשוב שהוא יכול לקרוא דף אחד כעשר פעם, וכל פעם פועל אליו בצורה אחרת המאור המחזיר למוטב, וכל פעם מאבד את אותו דף מהספר מחדש, מחדש, בדרגה חדשה, באופנים חדשים של התקשרות וכן הלאה. אנחנו צריכים להגיע להתגלות השם, ממש, לדרוש את זה. אם אני לא מגיע לזה, עדיין ההכנה שלי לא נכונה. פשוט. אין כאן חוכמות. תנאי אחד פשוט. לקיים אותו וזהו.
1: אז כן, אם אני לא מגיע לזה, ההכנה שלי לא מספיק נכונה. זה מאוד מאוד מאוד יפה, וגם המאמר שהיום נלמד, נוכל ממש להתאמן על זה. שהמורה בעל הסולם, רבה, שרב לייטמן, אם אתה נכלל בתוך המילים שלהם, מה הם עושים בפועל? מה זה הלימוד? הם מציירים בתוכנו איך אנחנו צריכים להרגיש. הם מציירים בתוכנו מה הקונפליקטים, מה השאלות, מה התשובות, ואנחנו ככה מלבישים את זה על הרצון שלנו. רואים ככה, לומדים מה הלימוד בין מה שהמקובל כותב, או מה שאנחנו שומעים עכשיו את הרב, בין מה שאנחנו שומעים או רואים או קוראים, לבין איך שאנחנו מרגישים. ומתוך הפער הזה, הנה נכנסת בדיוק התפילה. גם אני מבין על מה אני צריך לבקש, איפה אני צריך להיות, איך זה מרגיש, איך מקובל מרגיש, וגם איפה אני נמצא. ולכן ההכנה זה הדבר הכי חשוב. כי אם אני מכין את עצמי באמת לתת למקובל ללוש לי את הלב, כן? ולהראות לי איך הוא תופס את המציאות. זה יכול להיות במילים של חיבור כמו שרבש כותב, וזה יכול להיות מילים של קבלה כמו שבעל הסולם והארי כותבים. זה לא משנה איך זה כתוב. זה הכל פיור רגש, ואת זה אנחנו צריכים להרגיש. אז ככל שאנחנו בהכנה שלנו לשיעור נרצה באמת להבין, להרגיש לאיפה המקובל מוביל אותנו, ההשתוקקות הזאת מתוך הרצון והחשק הגדול להבין, כך מושכים המאור ומחזיר למוטב. אז עכשיו יש לנו הזדמנות מאוד גדולה, היום נלמד מאמר, אוף, אני קראתי אותו כל כך הרבה פעמים, ועברתי איתו כל כך הרבה מצבים, וזה הולכת להיות ממש חוויה, חוויית לימודית, ממש שיעור, של כל פעם מקבלים עוד רובד של אור, עוד רובד של אמת, קצת למציאות הזאת.
3: המאמר הזה הוא
0: המאמר הזה הוא המאמר הראשון בספר שמעתי. אז אני מניח שלכולם יש את הספרון הקטן שמעתי, פעם הייתה לנו גרסה יותר גדולה של הספר, אני חושב שגם יצא עכשיו עם אותיות יותר גדולות, כן?
1: הירוק.
0: וזה גם נמצא בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 513, שעוד מעט כולנו נפתח אותו, זה ספר הלימוד הקבוע שלנו. ומה זה שמעתי, מאיפה זה בא שמעתי? הרבש שמע את אבא שלו, את בעל הסולם, נותן דרשות ונותן הסברים על כל מיני נושאים, ופשוט רשם אותם, מילה במילה. אומרים שאפילו לפעמים נתן דרשה בשבת, אז הרבש לא רשם, כי לא נהוג לרשום בשבת, הוא זכר מילה במילה, ואחר כך במוצאי שבת הוא רשם את הכל בתוך המחברת שלו. אז הייתה לו כזאת מחברת, שבה הוא רשם את כל מה שאבא שלו אמר, לכן זה מיוחס לבעל הסולם, לא לרבש, כי הרבש רק כתב את זה. אבל הוא היה מחזיק את המחברת הזה איתו, קרובה ללב, וכל יום לפני שנה היה קורא במחברת הזאת, הוא כתב למעלה נושא כותרת שמעתי, כי זה מה שהוא שמע מאבא שלו. ובשלב מסוים, אחרי שהרב לייטמן הגיע אליו, הוא נתן לו את המחברת ואמר לו, אתה יכול לקחת את זה, הוא ביקש ממנו רשות, עבר שם איזה תהליך, כי בהתחלה הרבש לא הרשה לו להראות את זה לאנשים אחרים, גם מהתלמידים, כי הוא אמר שמי שאין לו קו שמאל, זאת אומרת שיכול להתמודד גם עם הביקורת או גם עם דברים שעולים, לא כדאי לו לקרוא את זה, לא לקלקל אותו. ובסוף כן היא שכנעה אותו והדפיס את זה ב... הרב לייטמן הדפיס את זה על דפים ואחר כך הפך את זה לספר. וכמובן כדרכו נתן את זה לכולם והפיץ את זה, אף פעם הוא לא מסתיר, הוא תמיד פותח ונותן לכל מי שרוצה ללמוד. וזה הספר, אבל המאמר הראשון שלו הוא מאמר שמכיל את הנושא המרכזי בלימוד חוכמת הקבלה. כי מה מטרתה של חוכמת הקבלה? גילוי הבורא. אנחנו לא לומדים בשביל להיות חכמים, או לדעת בעל פה טקסטים, או לדעת לזכור, או אפילו לא לעבוד עם חברים, כן? כל אלו הם אמצעים כדי להגיע לידי כך שאדם יגיע לגילוי הבורא, בפועל, ולעשות לו בזה נחת רוח. והמאמר הזה מתמקד בנושא הזה. מה זה אומר לגלות את הבורא? יש פה הרבה מאוד שאלות, וגם אם לכאורה בהתחלה זה נראה פשוט או מובן, כמה שמעמיקים במאמר הזה, אני זוכר שפעם הרב לייטמן אמר לנו שהוא קרא את זה 70 פעם, והוא ממליץ גם לנו לקרוא את זה לפחות 70 פעם. אז, מה? לפני חודש וחצי ב-2002, כן, נכון. זה הלוז שלנו פחות או יותר. זה היה באחד השיעורים המוקלטים גם? כי אני זוכר את זה כשהוא אמר, לא זה. ובאמת זה לא משנה, 70, 100 פעם, כדי להבין אותו צריך לחיות את המאמר הזה. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נראה קליפ פותח.
1: לפני זה, נזכרתי פשוט בעוד משהו, שקשור להכנה. אני זוכר שהרב לייטמן סיפר לנו, לפני הרבה שנים, מתי רבש קיבל אותו כתלמיד. זוכר? עם הטיול. הרבש היה יוצא לפני שיעור בוקר, ועושה טיול, ברגל. עכשיו שומעים יותר טוב? אוקיי. הרבש היה יוצא בבוקר ויוצא, עושה טיול לפני שיעור. היה הולך, הלוך, חזור, עד לשדות וחזרה לבית כנסת, ואז היו מתחילים את השיעור.
0: ברחוב חזוניש.
1: נכון, חזוניש. כן. בבני ברק כמובן. ובוקר אחד הוא עושה, הלך בטיול, והוא ראה אצל הרב לייטמן, הוא ראה שם אור דולק. מוקדם, עוד הרבה לפני השיעור. ואז הוא חזר, ובשיעור הוא שאל אותו, למה, מה היה אור דולק? למה לא ישנת? אז הוא אמר, אני לקחתי את המרפרת שהבאת לי, וקראתי כחלק מהכנה לשיעור. כך הוא התכונן לשיעור. ובאותו רגע, זה היה מבחינת הרבש הסימן, שהרב מתחיל להיות תלמיד. והוא הולך איתו ממש. וזה שאדם מבין כמה הכנה היא החשובה כדי להגיע לשיעור בצורה נכונה, זה הופך אותו לתלמיד. אז זה ככה גם אני נזכר בזה עם עצמי מדי פעם, לפני שאני הולך לישון, ללכת לישון עם המחשבה הנכונה, כשאני קם בבוקר, לפני שאני יוצא מהבית, לכוון את המחשבה קצת, להתרגש קצת, לעורר את הלב, להגיע לפה, לעשות את ההכנה עם כל החברים וכל הכלי העולמי, למה? כי באמת להיות תלמיד. אז בוא, כל אחד מאיתנו ייקח את זה למחשבה טובה וחיובית. ככה, לפני השיעור, לשים תזכורת שעה, שעתיים לפני, ולראות איך אפשר את עצמו, את החברים, ככה לקהל את עצמנו קצת יותר, כדי באמת שנמשוך המאור המחזיר למותר.
0: אני זוכר גם שהגעתי לשיעורים הראשונים, אז אני בא לשיעור, ובדרך כלל נוהגים לראות מישהו שאתה מכיר. אתה אומר, שלום, מה העניינים, הכל בסדר וזה. ואני רואה שכל אחד הולך כמו זומבי. הולך, מתיישב בשיעור, מתיישב ליד השולחן, ואף אחד לא מדבר עם השני, אז גם אני הבנתי שמשהו פה לא רציתי לקלקל את השקט. אז התיישבתי, ואז אחת השאלות הראשונות ששאלתי את הרב לייטמן, אמרתי, למה אנשים מכירים אחד את השני, למה לא מדברים אחד עם השני?
1: בוקר טוב, תגיד.
0: בוקר טוב, נחמדות, מה היה, איך ישנת, משהו, כבר, אתה יודע, זה מינגלינג קטן, שכמו שאנחנו רגילים, אז אמר, לא, אנחנו את הבוקר קמים ואומרים את הבוקר טוב לבורא, דרך הספר כשפותחים אותו. זה גם חלק מהכנה. אנחנו כמובן פה לא עושים את זה, בכל זאת עושים.
1: תלוי, יש בינינו שעושים.
0: כן.
1: כן.
4: אתם לא מדברים?
0: לא. על מה יש לדבר? מה?
4: עדיין לא נהיה שם.
0: נדבר על זה. אז עכשיו אנחנו נראה את קליפ מספר 1 ונתרכז בנושא השיעור. בבקשה.
2: המאמר הוא מאמר היסודי הראשון בחשיבותו מכל המאמרים שבחוכמת הקבלה שמדברים על העבודה הפנימית של האדם. אנחנו יודעים שהאנושות שמתפתחת, מתפתחת על ידי זה שהיא מגלה לאט לאט את עצמה, כמו ילד קטן שמגלה את עצמו בעולם, ואז מגיע פעם ראשונה מגע בין אדם לכוח העליון, שזה נקרא אדם הראשון, היה כזה, בין כל הדורות, שהוא הראשון שהשיג את הבורא. וממנו יש לנו כבר כל החוכמה הזאת, תחילתה, השורש שלה. והוא מסר את כל הדברים האלו עד 20 דורות עד אברהם, ואברהם גילה שלף הבא בכוח העליון הזה, והוא בעצם יסד את היחס הנכון של האדם לבורא, וגם כן את שיטת הגילוי הבורא לנברא, שנקראת חוכמת הקבלה. זאת אומרת, אדם הראשון הוא השיג, הראשון את הכוח העליון. אבל אברהם הוא גם כן, מפני שגילה את הבורא באביות יותר עמוקה, אז גילה גם כן את השורשים וסיבה ומסובב, וכבר לכן הוא בעל שיטה, לכן נקרא אב האומה, אברהם. וודאי שאם כך זה היה מאוד מאוד מהפכני אז, כמו שאנחנו קוראים את זה אצל בעלי סולם, אצל הרמב״ם, שאברהם שבר את כל הפסלים, את כל האלים האלו שהיו לאז לבבל, שהוא בעצם גילה שאין עוד מלבדו, יש רק כוח אחד שהוא הטבע, האלוקים, שהכוח הזה הוא הפועל בטבע והוא אין עוד מלבדו, הוא כולל בתוכו את הכל. ומה שנראה לנו שיש הרבה כוחות, הרבה סיבות בטבע, בין דומם וצומח וחי, זאת אומרת כוכבים ומזלות ותכונות הטבע ועצים ואבנים ובכלל וגם כן בני אדם, שיש למישהו או למשהו איזה בחירה חופשית, איזה כוח לעומת חוץ מהבורא, חוץ מאותו כוח הכללי של הטבע שנקרא אלוקים, אז זה הכל טעות. באמת אין עוד מלבדו. אז כך אנחנו צריכים להתייחס להכל. זה בסופו של דבר זה מה שאנחנו מגלים.
0: כן, נשמע כביכול פשוט. אין עוד מלבדו. תראו את הסיסמה הזאת כתובה, יש בדרך שאני עושה לעבודה, ככה אני עולה במעלה הרחוב בירושלים, יש מין בית כזה שעליו גדול, כתוב אין עוד מלבדו, ובטוח שכולם יודעים את זה, מכירים את זה, נכון? מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה המשמעות בחיים שלי, של כל אחד? איך הוא תופס את זה? איך הוא נזכר בזה? עד כמה זה עמוק? אולי זה סיסמה? אולי זה סלוגן יפה? יש עוד סלוגנים יפים. אז אנחנו נקרא עכשיו את המאמר ביחד בעשיריות, או כאן סביב השולחנות, בקבוצות שלנו בערבות. יש לנו גם בזום, יונתן, מישהו שם? כן? יש. ראשון לציון?
1: ראשון
0: אפשר לראות
1: שם,
0: אותם? או, יופי, שם רואים אותם על המסך. שלום, אפי. שלום לכם. אז אנחנו נקרא את זה עכשיו, כל אחד קורא כמובן פסקה ולפי סדר במעגל, ואנחנו אחרי זה נראה עוד קליפ, ואחר כך יהיה זמן לשאלות ולבירורים, כך שתרשמו לכם. אם משהו לא ברור, רוצים להעמיק, ומאוד מאוד חשוב שגם אם לא מבינים, יש פה בתוך הלימוד של החומר הזה, תפילה מאוד עמוקה. מאוד עמוקה.
1: אני ממליץ לכל מי שבא עם הספר שלו, לקחת עיפרון, לסמן את מה שנוגע בליבו, מה שמעורר בו שאלה, מה שהוא רוצה שיחרט על לוחות ליבו, זה, לעבוד עם הספר זה מאוד חשוב.
0: ניתן איזה 15 דקות, וכמובן אם סיימנו לפני הזמן, אפשר לסכם את עיקרי הדברים בעשירייה או בשולחן. כן, המאמר אין עוד מלבדו.
1: עמוד 513.
5: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שהאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלהתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה.
6: והתועלת מהתחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה. היינו, אפילו שלא לשמה אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות, שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת, אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
7: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד, אינו היינו שהירידות הם הרבה יותר מעליות, ולא רואה בזה שיקח סוף המצבים האלה, והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה. כי הוא רואה, אפילו כקוצו של יוד, קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר. ומה יהיה הסוף?
8: אז הוא בא לידי ההחלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית שהשם יפתח את עינינו וליבו יקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
9: זה עובד בכלל? נמצא לפי זה שכל התחיות שהיו לו היה הכל מעט השם. היינו שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועד, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים. ומה חסר לו עוד?
10: וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי. אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה. הוא מרים לו תמיד איכשהו לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם.
11: ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה משאר עובדים, שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם. מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
5: וזה גורם לו כאב, מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה, וגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם, זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור שיקרב אותו באמת.
6: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך, כלומר שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר שיש רשות אחרת, שלא נותן לו להיכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש עניין כוח של סטרה אחרא, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם. אלא הכל נעשה מצד השם.
7: וזהו, כמו שכתוב, הבאסת, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחד בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים. שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר אתמול הוא בעצמו לא היה, רוצה ללכת בדרכי השם, וגם זה נקרא עובר עבירה של כפירה. כלומר, שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
8: אולם בזמן שעבר איזה עבירה, ובטח שהוא צריך להתחרט ולהצטער על מה שהוא עשה, את העבודה, את העבירה, גם כאן צריכים לסדר את סדרי הצער והכאב. על איזה נקודה הוא תולה סיבה, גורם עבירה שעל נקודה זו צריכים להצטער. והאדם צריך להצטער אז ויאמר, זה שעשיתי את העבירה הוא סיבה שהקדוש ברוך הוא זרק אותי מהקדושה, למקום תינופת, לבית כיסא, הכיסא, ששם מקום הפסולת, כלומר שהשם נתן לו רצון והחשק להשתעשע ולנשום אוויר במקום סיכרון.
9: ואפשר לומר שמובא בספרים שלפעמים האדם בא בגלגול חזיר, ויש לפרש על דרך שהוא אומר שאדם מקבל רצון וחשק לקבל חיות מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת. ועכשיו הוא רוצה לקבל מהם מזונות. וכמו כן, בזמן שהאדם מרגיש שעכשיו הוא נמצא בבחינת עלייה, הוא מרגיש קצת טעם בעבודה, אל יאמר שעכשיו אני נמצא במצב שאני מבין שכדאי להיות עובד השם, אלא הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מצא חן בעיני השם. לכן הקדוש ברוך הוא מקרבו, משום זה הוא מרגיש עכשיו טעם בעבודה. ויזהר שאף פעם לא לצאת מרשות הקדושה, לומר שיש עוד מי שפועל חוץ מהקדוש ברוך הוא.
10: אולם מכאן משמע שעניין מציאת חן בעיני השם או להפך אינו תלוי באדם עצמו, אלא הכל בהשם. ומדוע עכשיו מצא חן בעיני השם ואחר כך אינו חן? אין זה בידי האדם להבין עם השכל החיצוני שלו.
5: וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך גם כן להיזהר, שלא יהיה על חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. והמקבל הוא בפרודה אלה שהצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה.
6: האדם צריך לצייר לעצמו כדוגמת שיש לאדם כאב באיזה איבר קטן שהוא. מכל מקום הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם, ובטח שאין ערך דמיון הרגשת איבר פרטי בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב.
7: כמו כן, הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם, והיות שהאדם הוא רק איבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה הקדושה היא כללות נשמת ישראל. ולכן, אינו דומה הרגשת הכאב הפרטי בערך הרגשת הכאב הכללי. זאת אומרת שיש צער השכינה בזה שהאיברים מורחקים ממנה, ואינה יכולה לפרנס את האיברים שלה.
8: יש לומר שזוהי מאמר חז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי. וזה שחושב הצער של ההתרחקות לא על עצמו, הוא ניצול מלנפול לרשות הרצון לקבל לעצמו, שהוא בחינת פרידה, פירוד מהקדושה.
9: ואותו דבר, בזמן שהאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה, שיש לו שמחה, מזה שזכה למציאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא, גם אז מוטל עליו לומר שעיקר השמחה שלו יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה. אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את האיבר הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האיבר הפרטי שלה החוצה. ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. וזהו גם כן על אותו החשבון הנ"ל, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק. מזה שיש שמחה להכלל כולו. ועל ידי החשבונות האלו הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשות הסית רעך, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו.
10: והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם. כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל אינו שייך להנברא, אלא אנו מייחסים להבורא. אבל הרצון לקבל, הנאה, צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה, מזה שיש להנבראים תענוגים. כי זה הייתה מטרת הבריאה להטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה.
5: ומשום זה מחויב אדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה, ובטח שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל המלך, ויהיה לו היכולת להשפיע בגנזי המלך, ומה בוודאי, יהיה נחת רוח למעלה, נמצא שכל השתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים.
6: לא, זה המשך של עניין שכינתה בגלותה.
7: מישהו רוצה להגיד משהו. היה פה קטע שככה תפס אותי בהתחלה לגבי המלכתחילה על הכוונה, יש כאילו דברים שבאים לעולם מלכתחילה על כוונה להטות את אדם מדרך הישר שעל ידיהם הוא נדחה מהקדושה. הרבה פעמים אני יכול להגיד על עצמי שקורים דברים שאני מרגיש באופן אוטומטי אני עובר לאלילות, מה שנקרא. שאני מאשים כל מיני דברים אחרים, חוץ מי, אתה יודע, חוץ מלכוון לבורא. כאילו קוראים לי כל מיני דברים בחיים, גם שמושכים אותי גם עם העבודה שלנו, וגם בכלל, ביום-יום שלך. ושאתה פשוט מאשים את כולם, את כל מיני אחרים הופכים להיות מי שיוצר את הבעיה, ולא משהו בינך לבין הבורא לפחות. הבורא הוא אין עוד מלבדו כאילו, ואני שוכח את זה. אז זה ככה מחזק את המקום, זאת אומרת את ה... כן.
8: לגמרי, גם אני שוכח את הדברים ו...
0: טוב, חברים, המאמר לא... כמו שאתם רואים, הוא מורכב. הוא מורכב לא מעט חלקים. ו... אם ננסה להתמקד במה הנושאים שיש במאמר, ודאי שהוא מדבר על אין עוד מלבדו. אבל מה היחס הנכון מצד האדם למשפט הזה, לתובנה הזאת, להשגה הזאת? אז הוא מתחיל ואומר בתחילת המאמר, שאדם צריך להבין שאם יש לו דחיות, שאם הוא מרגיש קצת אין עוד מלבדו ומיד זה נעלם לו, זה לא עונש. זה לא שמגרשים אותו, זה לא שאומרים לו, נו נו נו, אתה לא בסדר. אלא שעל ידי זה, הבורא מגדל את האדם, מגדל לו את הרצון. ברגע שאתה נותן למישהו משהו מיד, ברגע שהוא רוצה אותו, אז הוא מתמלא וזהו, נגמר. באמת אפשר להשיג אין עוד מלבדו, רק מתוך תכונת ההשפעה, מתוך השתוות הצורה לבורא. כך שאם היינו מרגישים אין עוד מלבדו, כך סתם, בתפיסת המציאות שלנו, בזה לא היינו במדרגת אדם, אלא היינו כמו כל הטבע. מבחינת כלל הטבע יש שלמות. זה לא משנה באמת אם זה ג'וק קטן או שזה פיל, אם זה אריה או שזה ורד, אם זה סלע או שזה לוויתן, זה לא חשוב בכלל. מבחינת כל המציאות, דומם, צומח, חי, וגם מי שהולך על שניים, אבל לא מחפש את זה, אין מה לעשות, כל המציאות היא כזאת, שבה פועל אין עוד מלבדו. דווקא האדם במימד הפשוט ביותר חי את זה. למה אנשים כל כך אוהבים להתמזג עם הטבע? לעצום עיניים ולהיות חלק מהשלמות. להיות חלק מה... כי אז אנחנו מתחברים לדומם שבטבע. ואז קל לנו מאוד להרגיש את השלמות, את ההוליסטיות של המציאות. וזה בעצם להרגיש איזושהי נגיעה הכי קטנה משלמות, שלא חסר כלום. רק מה, אדם מתעורר מזה ואז הוא צריך לעלות על הרכב ולהיאבק באלה שרוצים לחתוך אותו. ועוד הרבה לפני זה הוא מיד שוכח את האין עוד מלבדי הזה שהיה לו בטבע. החוכמה היא איך להחזיק את זה בעודנו נמצאים בכל מציאות בחיים שלנו. ולכן הוא אומר, אם יש לאדם דחיות, אם הוא מרגיש שאדם נדחה מאין עוד מלבדו, זה בגלל שכך מקרבים אותו לזה. זה בחלק הראשון. אחר כך נכנס לכל מיני הרגשות, דעות נגד העבודה, כדי שהוא יבין שהוא לא בשלמות עם הבורא, כדי שיבקש את העזרה. כי הוא אומר פה, אין לאדם שום דבר חוץ מאשר החיסרון לעזרת הבורא. את זה אי אפשר לתת לו, אלא הוא צריך לבנות את החיסרון הזה. ואחר כך הוא אומר שהוא צריך להגיע למצב שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. איך זה יכול להיות? יש לי המון מחשבות, נכון? לכל אחד מאיתנו. אנחנו דואגים למשפחה, לאהובים עלינו, לפרנסה, למדינה, לכלכלה, לכל הבריאות של הגוף שלנו, לאלף ואחד דברים. איך אפשר להחזיק מין מחשבה כזאת שכל רגע בחיים נדאג רק לאין עוד מלבדו? מאיפה נרכוש כזאת יכולת? ובכלל, למה שנרצה את זה? איך זה יכול להיות שבמקום עכשיו לדאוג למגרד לי, במקום לגרד אני אגיד אין עוד מלבדו? אני רוצה לגרד וזהו, שיעבור לי האי נעימות. במקום לאכול, במקום לשתות, במקום לנשום, אין עוד מלבדו. איך זה יכול להיות שכל המחשבות יהיו רק באין עוד מלבדו? ואז הוא אומר, שגם הבעל שם טוב אומר, שאפילו אם אדם חושב שיש סיטרה אחרה, צד אחר, סיטרה אחרה זה ברמית צד אחר, אפילו אם יש לו מחשבה כזאת, הוא כבר עובר עבירה. כי הוא חושב שיש עוד מלבדו. איך זה יכול להיות? אין עוד מלבדו. רק כוח אחד במציאות. ואחר כך הוא אומר, עובר למימד אחר, של למי לייחס את זה שאני נמצא עכשיו בתפיסה של אין עוד מלבדו קצת, ואחר כך מתנתק ממנה. אני שוב נמצא ושוב אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי לא שמרתי על משהו, אולי אני מקבל עכשיו עונש. אז הוא אומר, זה לא בשכל האדם להבין את זה. מטרתנו היא לא להבין את זה. אנחנו צריכים להחזיק בעין עוד מלבדו, למעלה ממה שהדעת שלי תופסת. כל דבר אחר בחיים, אנחנו מחפשים מה עשיתי ולמה התוצאה היא כזאת, נכון? פתאום כואב לי הראש. מה אכלתי? מה שתיתי? אולי לחץ דם? אולי אני סתם עם איזה וירוס? אולי מזג האוויר, נכון? מחפשים סיבה. ופתאום נתפס עין עוד מלבדו. מה עשיתי? למה פתאום עכשיו? למה בעוד רגע, הוא אומר פה, זורק את האדם לגלגול חזיר? שוב, תבינו עכשיו מה זה גלגולי, מה ש... כן? שאדם מתגלגל שוב וחוזר למצב שהוא חשב שהוא לא יהיה בו יותר. כמה פעמים קיבלנו בחיים איזו החלטה, ואומר, מעכשיו אני את זה לא עושה יותר. אחרי דקה, שתיים, שעה, שעתיים, יום, יומיים, אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב עוד יותר גרוע. כי יש לנו איזו תפיסה של אני שולט על החיים שלי, נכון? אני יודע ואני קובע וכן הלאה. כמה פעמים התחלתם דיאטה בחיים? כמה פעמים הפסקתם לעשן בחיים? כמה פעמים התחלתם, כן, אני לא, כן, פאביו, אני רואה שאתה נהנה מהשיעור היום, כן. הכל, הכל, הכל מהכל. כן, כל אחד חושב שזה הוא, כן. זאת אומרת, שאדם מחפש למה, למה זה קורה לי? והוא אומר, זה אתה לא יודע. זה או שמצאת חן בעיני הבורא, או שלא מצאת, כביכול, כך נראה בתפיסתך. אנחנו, נגיד לכם סוד, אנחנו תמיד מוצאים חן בעיני הבורא. אנחנו צריכים שהוא ימצא חן בעינינו. בסדר? איך אומרים? אל תספר לבורא כמה הצרות שלך גדולות. ספר לצרות שלך כמה הבורא גדול. אז אנחנו לא צריכים, אנחנו תמיד מצד תפיסת המציאות שלנו. כן? ואז הוא אומר, שיצטער, אם הוא כבר מצטער על משהו, על הניתוק, זה נקרא עבירה, שאני מתנתק מהאין עוד מלבדו. מצווה זה אם אני יודע את המצווה, מתחבר למצווה, מתנתק ממנו זה עבירה. אז הוא אומר, גם זה, זה כבר בשלב הבא. אל תעשה חשבון על עצמך. אתה רק פרט מתוך השכינה הקדושה, מתוך כלל הנשמה. תעשה חשבון על הכלל, לא על עצמך. גם כל צער שלך וגם כל שמחה שלך, תראה את זה והוא נותן דוגמה, כמו בגוף. נכון? אם יש איזה קוץ ברגל, אז לרגל במקום הזה שם כואב, אבל זה לא רק שם. אלא גם אם אני מתכנת על, או פילוסוף ענק, או אדם הכי חכם בעולם, אני עכשיו עוסק בקוץ הזה, במקום להתעסק במשהו שנועדתי להתעסק בו. אז מה זה עוזר לי? נכון? זאת אומרת, החשבון הוא על כלל הגוף. אותו דבר כאן. אנחנו אולי לא מרגישים את זה, אבל כל צער וכל שמחה שלנו משפיעים על הכלל כולו. אז הוא אומר, תשתדלו לצאת מההרגשה העצמית אל ההרגשה של הכלל. הנשמה, השכינה, לא משנה איך נקרא לזה כרגע.

0: ואז בסוף המאמר, הוא אומר שגם אם יש לך שמחה, גם אם יש לך צער, אתה צריך לשייך את זה לכלל, ומחויב האדם, ממש בפסקה האחרונה, מחויב האדם לחשוב עצות, כל הזמן לחשוב ולברר, עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל ידי זה, שהוא חושב עצות כאלה, שיהיה לו תענוג, יהיה גם נחת רוח למעלה. זאת זה כבר מדרגה של לקבל על מנת להשפיע. הוא כבר בהשפעה, הוא חושב על נחת רוח למעלה, הוא אומר, מה אני יכול לקבל כדי לעשות נחת רוח למעלה? מאמר מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד מפורט, אבל גם אם אנחנו מבינים אותו ככה בפשטות, את הרוח שלו שווה לקרוא אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולקבל את ההשראה ממנו. מה? כן.
1: שאלות?
2: רציתי לשאול איך זה מתקשר עם העניין של של החטא. אנחנו יודעים שיש ביהדות עניין של לחטוא, זאת חטאים שבעצם ממש חוסמים את את הנפש, את הנשמה מקבלת אור הבורא, ואז יש את העניין של חזרה בתשובה. האם זה באמת, כאילו, אם אתה חוטא, האם זה באמת יכול להפריד אותך מהשם?
1: כן, מה זה בעצם חטא? זו שאלה, עוד שאלה. כי כאן מדבר קצת בצורה, הוא מדבר קצת בשפה שונה. אבל חטא זה זה שלא ייחסנו את הכל לבורא ולא ביקשנו ממנו שהוא יראה לנו את הצורה הנכונה. זה ממש קשור בצורה מאוד פשוטה לאין עוד מלבדו. מה כל העניין באין עוד מלבדו? יש את החוק, הטבע שאין עוד מלבדו, וכל פעם אני בודק את עצמי. האם אני רואה את הדברים כמו אין עוד מלבדו? האם אני באמת רואה שהבורא פועל בכל דבר ודבר? או שאני לא רואה את זה? נכון? זה בעצם המשחק. החטא זה זה שאני שמתי לב שאני לא רואה אין עוד מלבדו, אבל גם כן לא ביקשתי שהוא יתקן את זה. זה שאני שם לב שאני לא מתוקן, זה רק 50% מהתהליך. 50% הנוספים, את האמת זה קצת פחות מ-50. כן, 50% זה לשים לב שאני מקולקל, ואני מבקש מהבורא שיתקן. את התיקון עצמו, זה כבר החצי שקל שלו. זה ה-50% שלו. אז החטא הוא בדיוק הנקודה הזו.
0: אפשר אולי להוסיף על זה גם שאם יש מטרה, אם יש לי מטרה ואני רואה אותה, אני שם X על המטרה, אני רוצה להגיע למטרה הזאת, אז אני יכול להיות מדויק על המטרה, וממש להסתכל דרך כוונת, נכון?
1: חרוט כתום.
0: חרוט כתום, בשירך נימה לבנה, מה שנקרא, כן? לכוון בול, ואז אם אני מחטיא את המטרה בקצת, זה חטא. כשאדם רוצה להחזיק אין עוד מלבדו, והוא רואה שמשהו גורם לו לפספס את זה, אז הוא אומר, עכשיו אני בחטא, אני חוטא, אני מחטיא את המטרה, אני רוצה לחזור ולדייק אל הכיוון שלה. זה לא כמו שזה נתפס בתפיסה הרגילה שלנו, איזשהו משהו מוסרי, או משהו שאומרים לי, כך נכון, כך אחרת, כך כתוב, כך אמרו לי לעשות, זה לא זה. צריך להבדיל בין מה שנקרא תורה ומצוות בעולם שלנו, בפשטות, לבין איך אנחנו מתייחסים לפעולות, איך אנחנו מתייחסים למטרת חיינו. בסדר? זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים. אז גם חטא, כן? זה במושג אחר. חטא בעולם שלנו זה אם לא עשית מצווה שהיית צריך לעשות, או אם עשית משהו שאסור לעשות. כן? פה מדובר על כוונות, מה הכוונה של האדם, למה הוא מתכוון. אם יש לו הזדמנות להשפיע והוא לא משפיע, הוא מחטיא את המטרה. ואם יש לו הזדמנות להשתמש ברצון לקבל, והוא משתמש בו על מנת לקבל, הוא גם מחטיא את המטרה. הוא רוצה להשתמש בו רק על מנת להשפיע. ואם את שואלת לחזור בתשובה, זה כשיש מסך, ואור חוזר, והאור מחזיר תשובה לבורא, בהשתבות ממעלה למטה וממטה למעלה בחזרה. זה נקרא לחזור בתשובה, שיש מסך ואור חוזר. עולם אחר של מושגים, מה לאט לאט זה יסתדר, גם זה עם זה. לכן אנחנו כאן גם לא אומרים לאף אחד מה לעשות בחיים הגשמיים שלו, אף פעם לא תשמעי פה. לא יטיפו לך, תעשי ככה, אל תעשי ככה, מותר, זה אסור, לא. אנחנו מדברים על הכוונות, זה בלב האדם, את עושה חשבון לעצמך ואייל עושה חשבון לעצמו. ואייל רוצה עכשיו לשאול שאלה. כן.
3: ערב טוב לכולם, באמת נגעת ככה, בסוף התשובה שלך זה מפתיע באיזשהו משהו שרציתי לשאול. שאלה מהחיים, אנחנו לומדים פה את העבודה הרוחנית, איך אנחנו מייצרים איזשהו נחת רוח למעלה. מה אני עושה? נתקלתי בזה ואני רוצה לראות את הקשר של הקבלה ליום שישי. דלקתי נרות. יש עוד כל מיני דברים שהייתי רגיל לעשות, ואני עדיין רגיל לעשות אותם, אבל אין לי את הפירוש הקבלי למעשים האלו, להדלקת נרות, לקידוש, לדברים שמבלי לפתוח כרגע את הנושא בצורה מאוד רחבה, כי אני מעריך שזה כמה שיעורים טובים, איך אני יכול לקשר את הדברים שאני רגיל אליהם, או שאני לא רגיל אליהם, ואני רוצה לדעת עד כמה המינון שלהם הוא חשוב, בעיני הקבלה. האם לשמוע שיעור קבלה ביום שישי מהדלקת הנרות עד הקידוש, או ללכת לבית כנסת, זו שאלה אחת, אבל באמת, איך הקבלה מתייחסת לאורח החיים המסורתי דתי שלמדנו עליו, עד כמה שאנחנו רגישים בתשובה לשאלה הזאת?
0: תתחיל. כן, האמת שרצינו להקדיש לזה שיעור, כי גם נשאלתי על זה קודם שם באזור הכיבוד, תמיד יש אזור המינגלינג, מי שלא נמצא פה מפסיד. א', יש כיבוד מדהים, וב', שם כל השיחות נעשות, זה כמו בכנסת, כולם צועקים אחד על השני על הבמה, ומתקדשים, אחרי זה יושבים במזנון, הם החברים הכי טובים שם. אז גם פה, לפני ואחרי קוראים כל אז הייתה גם שאלה כזאת, ואני אמרתי שאני נשב ונבנה שיעור על הנושא הזה. גם היום בשיעור הבוקר דיבר, כל הזמן, כן. אני לא רוצה שזה יתפס בצורה שטחית. אבל כרגע, רק לצורך העניין, עזוב עכשיו מה אתה עושה ביום שישי, שבת, לפני או אחרי. יש לנו מה שלמדנו עכשיו, בואו נשתדל להחזיק בזה. שבוע הבא תבואו וצפרו לי כמה הצלחתם או לא הצלחתם להחזיק בזה. בסדר? על הנושא ששאלת, אנחנו נעשה שיעור בפני עצמו. בסדר? אתה רוצה להוסיף על זה, איתי?
1: אמרת שיש שיעור ספציפי על זה. טוב. אז עמית, לפני WH7.
4: תודה רבה. רציתי לשאול, בפסקה אחת לפני הפסקה האחרונה, הוא כותב, והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם, כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל, אינו שייך להנברא, אלא אנו מייחסים להבורא. ואני רוצה לשאול על זה, אז בעצם מה התפקיד של הנברא, או מה נחשב שהנברא עושה משהו? אני כאילו לא כל כך יודעת להגדיר את השאלה שלי במילים, אז אני משתמשת בעושה וכולי, למרות שזה כאילו ברור מהמאמר שהנברא לא עושה שום דבר. ולא יוצא מהכלל הזה של אין עוד מלבדו. אז מה בכל זאת כאילו מוטל על הנברא?
1: אז בוא נמשיך לקרוא את מה שהוא כותב. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח צריך להיות על הכוונה, משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש לנבראים תענוגים. כי זו הייתה מטרת הבריאה, להטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה.

0: התכונה הזאת, התאורה הזאת, רצתה לתת, רוצה לתת. בשביל זה היא יצרה את הנברא. ועכשיו אותנו את הנברא, את מכירה את זה, כבר יש את השלב האלף, שלב הבית ושלב הגימל. יצר אותנו בשלב האלף כרצון לקבל. עכשיו אנחנו בתהליך של שלב הבית, שהוא בעצם ששבירה, עברנו שבירה, כדי שנגיע בעצם למצב הגימל, שאנחנו נרצה מעצמנו לקבל את הטוב והשפע, כמו שהוא כותב כאן, כדי לעשות נחת רוח לבורא. אז זה התהליך. אז עכשיו, דווקא בשלב הבית, אנחנו משתמשים עם החוק הזה, שלא נות מלבדו, כדי להבין איך מגיעים לשלב הגימל. מה אנחנו צריכים לשנות בטבע שלנו, על מנת להגיע לשלב הגימל, כדי שנממש את מטרת הבריאה. הוא ברא את אותו רצון הגדול, שבר אותו, ועכשיו אנחנו צריכים לתקן אותו, ולהחזיר אותו לתפקידו המלא, שהוא להנות לבורא.
1: עדיין אני לא מבינה מה נחשב לך כעשייה, כנברא. מה נחשב לך שאתה עשית, או מה מוטל עליך?
0: המטרה שעלייך מוטלת, זה לבחור מעצמך לקבל את הטוב והשפע מהבורא, כדי לעשות לו נחת רוח.
1: אוקיי.
0: לרצות את זה.
1: אוקיי, אני חייבת לשאול עוד משהו ממש קטן אם אפשר. גלעד, הסברת על זה שאנשים כשהם בטבע מרגישים את ההרמוניה ואת ההוליסטיות הזאת. הרבה פעמים אנשים מדברים על כאילו the power of now, living in the moment, כאילו ההיבלעות הזאת של טוטלית למה שקורה, והם נכנסים לאיזושהי אופוריה. אז גם אתה חווה את זה כשאתה מרגיש את ההרמוניה בדרגות נגיד יותר גבוהות?
2: אני באתי מהעולם הזה, מה? אני הייתי כל חיי בהקונה מטאטה, ואת יודעת, בהרמוניה, ובאתי מהעולם ההוליסטי, וזו חוויה נפלאה לגוף, ובאמת, אני לא מזלזל בזה, אני חושב שזה נפלא. אני חושב שרק זה ההבדל באמת בין חוכמת הקבלה בגדול, שלא אף אחד לא ייפגע מזה, תורות המזרח או תורות ההוליסטיות וכן הלאה. שבאמת כל הגישות אומרות, ובצדק, תראי, כולם זיהו את זה לאורך ההיסטוריה, גם פילוסופים וזה כולם זיהו, שבעצם המקור לסבל שלנו זה שאנחנו רוצים. אם לא נרצה, לא נסבול. או אם נרצה בצורה מתוכנתת, כמו חיות. בסדר? חיה רוצה משהו מסוים, היא לא דואגת לעתיד. אין לה תחושה של עתיד או עבר. היא חיה את הרגע. ולכן טוב לה. זה למדתי בזמנו לאוצה ועוד כל מיני פילוסופים מזרחיים שמדברים על הדבר הזה. אז מה כל התורה שלהם אומרת? תלמד איך להפסיק לרצות, תהיה מאושר. נכון? שב על הר.
1: לא בדיוק. לא, נגיד יש גולשים או אנשים שהולכים לאקסטרים מאוד חזק.
2: זה גם אותו דבר, זה בקצה השני. תגיע לקצה ושם תבין שאין עוד ושם תירגע. אבל הרצון הוא להרגיע. להיות במקום של השלמות. ופה, כשאנחנו מדברים אפילו על מדרגת אינסוף, זה לא רוגע. אנחנו אומרים, האור הוא במנוחה מוחלטת. הנברא, כדי להגיע למנוחה מוחלטת, צריך להיות בתנועה אינסופית. אפילו תאוצה, לא תנועה. שינוי מצבים כל כך מהיר, ששינוי המצבים בעצמו הוא המנוחה. זה בעצם השאיפה שלה, ולכן הבורא, אי אפשר לתפוס אותו. אי אפשר לגעת בבורא, אי אפשר לתפוס אותו. למה? מכיוון שאנחנו רוצים להגיע לאין עוד מלבדו בכל רגע בחיים ולחדש אותו כל רגע בחיים. זה נקרא מדרגת אדם, להיות דומה לבורא. ולא להיפטר מהרצון ולרדת למדרגה יותר נמוכה ושם להירגע. להפך, האגואיסטים הגדולים ביותר באנושות יושבים פה. לא אלה שרצים עכשיו בבורסה או בשדות

0: לא יודע, שם התכנון של ה-AI או בזה, שם זה רצונות קטנים. הרצון האמיתי הגדול ביותר במציאות זה להגיע להשתוות עם הבורא. ולכן גם בהקשר לשאלה הקודמת, כן, את רוצה להמשיך לשאול, אני רואה.
1: כן, אני רוצה כן. לשאול, נגיד עכשיו אתה חווה את האופוריה הזאת שהם אומרים שהם חווים? אתה חווה את זה בתוכך, אמנם שאתה יושב סתם בחדר סגור.
0: זה לא משנה איפה אתה יושב, זה שייך רק לדבר אחד, זה גם קשור לשאלה שאיתי קודם ענה עליה. אנחנו צריכים להבין עד כמה אנחנו כיחידים תלויים לחלוטין בהשפעת הסביבה שלנו. זה לא חולשה, זה חוזקה להבין את זה. ואז אנחנו נרצה כל הזמן להציף את עצמנו במאמרים, כמו המאמר הזה, בחברים שמדברים על הנושא הזה, בלשמוע את הרב שעוסק בזה כל הזמן, בלקבל השראה מהמקובלים, שכל הזמן נמצאים בהן עוד מלבדו, כדי להידבק גם בהם. ופה אנחנו יכולים לבחור, בנקודה הזאת, בסביבה שתשפיע עלינו כל הזמן, כדי שהתוצאה מזה תהיה מחשבה עלינו עוד מלבדו כל הזמן. וכשאת תהיה במצב הזה, את גם תשפיע על אחרים. גם אם תשבי ליד בן אדם שאת לא מכירה אותו בכלל, ותתרכזי בעין עוד מלבדו, הוא גם ייכנס לזה. למה?
1: וזה אופורי? זה אופורי כשאתה בזה?
0: אין פה אופוריה, יש פה עבודה.
1: אוקיי.
0: זה לא, אין מנוחה, זה לא מנוחה. זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי לך קודם, מהשיטות השונות להירגע. זה לא רגע, זה מצבים, רצף של מצבים, שעם הזמן, עם הניסיון, זה כמו לנסוע על אופניים, את יודעת, את עולה נופלת, עולה נופלת, עולה נופלת, את קצת זזה קדימה, פתאום ברקס את נעצרת, ואחר כך בסופו של דבר את יכולה אפילו לעזוב ידיים ולעמוד על האופניים, כי זה עניין של תרגול. לכן אומרים אין חכם כבעל ניסיון.
1: אוקיי, תודה רבה. סליחה שלקחתי הרבה זמן.
0: בהצלחה. כן, גברת עמית. מיקרופון.
2: WH2.
0: עמית נפעמת מהשאלות. כן, WH2.
3: ערב טוב. במאמר החירות למדנו שהבחירה היחידה היא בסביבה. אז איך זה מסתדר יחד עם אין עוד מלבדו?
2: זה חובה. זה חובה. מאי, איך את... אמי, סליחה, כל פעם אני קורא לך מאי, אמי. זו אמי. כן, מאי זה פה, נכון. אז אמי, זה חובה, הסביבה, השפעת הסביבה, איך אני אחזיק באין עוד מלבדו, אם אני לא אמוקף בסביבה שתעזור לי להחזיק בדבר הזה? אם נגיד, אני נמצא במהלך היום, כן? ואני נתקל באיזושהי סיטואציה במשפחה, בעבודה, בלימודים, בלא משנה מה. איך אני יכול לחזור לאין עוד מלבדו, אם לא תהיה לי את הסביבה? מה זה הסביבה? הסביבה זה יכול להיות קבוצת החברים שלי, זה יכול להיות העשירייה שלי, זה יכול להיות הוואטסאפ שלי, זה יכול להיות המאמר שאותו קראתי בבוקר. איפה שהמחשבה שלי, זו הסביבה שלי. זאת אומרת שאיפה שאני, איך שנייצר לעצמנו סביבה יותר רב גוונית, יותר גם רגשית, גם שכלית, גם פיזית, כל האופציות, ככל שנעמיק בזה יותר, רק זו האופציה היחידה בשביל להחזיק בעין עוד מלבדו. מה זה להחזיק בעין עוד מלבדו? זה לחיות את המציאות הזאת שאנחנו חיים, ולפרש אותה לפי הנוסחה של עין עוד מלבדו. ואת זה איך עושים? לך יש עשירייה, נכון? אז עושים את זה דרך העשירייה, דרך הרצון המשותף שיש בתוך העשירייה. ודווקא רק על ידי הרצון הזה, את יכולה להחזיק במשהו שהוא מעל הרצון לקבל שלך. כי יש רצון של העשירייה. והרצון של העשירייה הוא כבר לא אגואיסטי. ואת כלואה בתוך הרצון האגואיסטי. אז אם יש לך אפשרות טיפה לראות את האין עוד מלבדו בצורה נכונה, זה אך ורק דרך העשירייה. זה רק, אך ורק דרך הסביבה. אז אי אפשר לנתק סביבה ואין עוד מלבדו. זה אחד.
0: בואו נראה את קליפ 5 ואחרי זה נמשיך. כן.
4: וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך גם כן להיזהר שלא יהיה על חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו, והמקבל הוא בפרודה, אלא שיצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה. והאדם צריך...
5: זאת אומרת, פעם אנחנו מקבלים עליות, פעם אנחנו מקבלים ירידות, הכל מהבורא. שעליות אני מרגיש בזמה, בזה שאני יותר מבין, בזה שאני יותר מרגיש, במוח ולב. הירידות ההפך, אני מרגיש במוח ובלב ריקנות, אני פחות מרגיש, אני פחות מבין. כך אני קורא לזה עליות וירידות. האם זה באמת נכון ככה לקרוא? אולי עליות זה נקרא שאני נמצא יותר דווקא, מה אכפת לי, ריקנות או לא, אלא יותר בנטייה להשפיע, וירידות שאני יותר בלקבל, אמנם שאני יותר מבין ומרגיש. זאת אומרת, תלוי איך אני מודד את עצמי. אחרי שאני מודד את עצמי, בוא נגיד, לפי הכלים האגואיסטיים, בעלייה וירידה, או לפי הכלים האלטרואיסטיים, בעלייה וירידה, אני גם כן יכול לחשוב, זה בא ודאי שמעבורה. כן? אם זה בא מעבורה, מה אכפת לעלייה וירידה, ומה כל כך אכפת לי אפילו איך אני מודד את זה. אני קרוב עליו או רחוק ממנו. אם הוא קובע שזה מה שאני צריך להרגיש, אני כבר צריך להיות שמח בזה שאני יודע שזה בא ממנו. זהו. אפילו אם אני מקבל איזושהי הרגשה לא נעימה, אבל ממישהו שאני נמצא איתו במגע, מהאהוב שלי, שאני נמצא איתו קרוב, די. כי ההרגשה הלא נעימה ובלבול ומשהו, זה בכלים האגואיסטיים שלי, כך אני קובע. אני לא יכול עדיין לקבוע את האמת. אבל אם, יחד עם מה שלא חשוב מה שאני מרגיש, אם אני יודע, הוא נותן לי בכל זאת ידיעה הזאת, שזה בא ממנו, מספיק. זאת אומרת, יש לי קשר עמו, והצורת הקשר לא חשוב. זה כבר לפי הכלים שלי, אני מרגיש כך או אחרת. העיקר שיש קשר. אם אדם מעדיף את הקשר עם האין עוד מלבדו, על פני כל הרגשות וקביעת המצב שלו שהוא קובע בכלים המקולקלים שלו כך או כך, אלה העיקר הקשר, אז הוא נעול על המטרה ומתקדם נכון. שבאמת שמח רק מזה. ולכן האדם מפסיק לקבוע מה זה עלייה ומה זה ירידה. זה כתוב שמברך על הרע כמו על הטוב. כי זה הכל בא מאותו מקור, שהעיקר יש לו קשר עמו. לא סתם שאומרים שיש לך קשר, אלא הוא הולך לגלות אותו. שהוא מבין עכשיו שהבורא ברא אותו ברצון לקבל, ונתן לו קצת הבחנות כלפי רצון להשפיע, ולכן הוא מבולבל ולא יודע בדיוק מה וכן ולא, אבל זה שהוא כבר מתקדם לאין עוד מלבדו, זה סימן שלאט לאט הוא מגיע למטרה. שלמרות שיש לו שתי צורות הטבע די לקבל משלו ודי להשפיע מהבורא, השתי צורות האלה, למרות שהן עדיין נמצאות בו ברבוביה, והוא לא יודע איך להסתדר ביניהם, אבל בסך הכל הוא נעול למטרה ולאותו מקור. זה אותו דבר. וזה העיקר. זאת אומרת, לזה אנחנו צריכים לדאוג. שבכל מצב אנחנו רק נמצאים במגע עם אדון, אין עוד מלבדו, ולא בודקים את המצב שלנו, לא במוח ולא בלב, זה טוב או רע, כלפי מישהו, כלפי משהו, מישהו אומר משהו, זה אין, זה בכוונה, הבורא מבלבל אותנו כדי עוד יותר לחזק אותנו אליו.
0: אם האדם מעדיף את הקשר עם האין עוד מלבדו על פני כל ההרגשות וקביעת המצב שלו, שהוא קובע בכלים המקולקלים שלו, כך או כך, אלא עיקר הקשר, אז הוא נעול על המטרה ומתקדם נכון. כך אמר לנו הרב עכשיו. כן, מה רצית לשאול עמית?
6: אני ממש מוקסמת, אתה כל פעם שואל אותי, אחרי שאני באופוריה, בהתלהבות.
0: אז ניתן לפאביו.
2: מיקרופון.
0: כן.
6: ולשנה עולם.
0: נכון. אבל לא שומעים אותך.
2: לא שומעים אותך, את במיקרופון.
0: תתפעלים כולם.
2: תתפעלים כולם.
7: איזה כיף, איזה קליפ, יו, איזה קול יש לי פתאום. זה פתאום משנה את כל התפיסה. אז אני לא צריכה בכלל, אני לא נמצאת במקום של שפיטה. אני בסדר, אני לא בסדר, הכל בסדר. הכל טוב. תודה, הוא הרגיע אותי. באמת, כי זה טוב, זה פעם שנייה שאני נרגעת בשלושה חודשים. זה כיף.
2: עכשיו, זה לא רק טוב, זה גם כן משחרר אותך מה...
7: לגמרי.
2: מהכאב, מההצלחה, מהכישלון. זה כאילו מכניס את זה, מוציא את זה מהמשוואה. זה לא מדד שבעזרתו את בודקת האם את מתקדמת או לא.
7: זה כמו שהוא הוציא את המשוואה מהרצון לקבל. הוא אמר, במילא, יש לך, נולדת עם רצון לקבל, ואני כבר נהייתי סקפנית, אבל אני במקור לא סקפנית. בעיה.
2: את לא צריכה להיות.
7: אז הוא אמר, אבל יש לך רצון לקבל, תהני, אם קיבלת משהו, תהני ממנו, אבל תנסי את הכוונה לשנות. אז פתאום הכל משתנה. אפשר לחיות טוב.
2: יש מאמר
0: שמדבר נהדר, כן.
2: יש מאמר שמדבר על טוב, רע, אמת ושקר. תזכרי את זה, כשתלמדי אותו, הוא יעזור לך לסדר את הבלגן.
0: פאביו.
8: תודה. קודם כל, אנחנו עושים הכי טוב בנתונים שיש לנו באותו רגע. זה מה שאנחנו יכולים לעשות. אני רוצה פשוט... פחות שאלה, אלא יותר להתפעל ממכם. אחד, להגיד לאיתי בפומבי, בשיעור שיהיה מוקלט, כל הכבוד לך. איזה כיף לשמוע אותך. ממש.
2: תודה, תודה.
8: לא, אני... אתה בנעליים ממש גדולות, של אורן שגם תותח על, בגלעד. ואתה מצוין. שתדע ממני, באהבה, בתודה, על הכל. שני... מההתחלה שיעור אמרתי ליאל, אמרתי, זה מעט אנשים פה, אז אני רוצה לבקש מכל הכלי האלה שיכולים, לא אנוסים, מי שלא יכול, לא יכול. מי שכן יכול, לבוא לפה. לבוא לפתח תקווה, לבוא לחיפה, לאיפה שלא יהיה, שנהיה יותר. ביחד, כיף יותר, טוב יותר. וככה אומרים לנו, הבורא שומע את התפילה של כולנו ביחד.
0: כן.
8: שהם מתקלים.
0: תסביר להם שפה יותר קל לשמור עלינו עוד מלבדו מאשר שם.
8: כן, כן, כן, כן, כן, מאשר לבד. בספר שמעתי, תודה לאייל, המורה הראשון שלי, אייל עוז, אמר לי, אתה תעזוב כל הספרים האחרים שאתה רוצה לקרוא. רק שמעתי. הוא צדק.
0: שמעת?
8: שמעתי, שמעתי, שמעתי. זה ספר מעולה, והדבר הזה 50 פעם, ועדיין שאתם דיברתם, גיליתי עולם ממולו. תודה, באמת תודה.
0: תודה פאביו, כן. מיקרופון. מצטער, יש פה חוקים, את יודעת.
9: אני חושבת שאני עכשיו הבנתי את המשפט הזה שאומר שהכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. זאת אומרת, באמת כן. הכל בידי שמיים, עליות, ירידות, לא משנה מה קורה. ובאמת מלבד, באמת האמונה, שאין עוד מלבדו, ובאמת הכל מגיע משם. אז אני חושבת שרק עכשיו קלטתי את ה... בהבנה את הפתגם הזה.
0: נכון, נכון. גם זה נכון, וגם על זה יש הרבה מאמרים של הרבה, שאפשר להבין את זה עוד יותר ועוד יותר עמוק. מהי אותה יראת שמיים? מה זה יראת שמיים? שדווקא זה תלוי באדם. נכון. Womanage 2.
10: כן, ערב טוב, תודה רבה על השיעור. כשאדם מצליח בתוך מצב מסוים להגיע להכרה, לקביעה הזאת שאין עוד מלבדו, ולשייך את המצב לבורא, האם עצם השיוך משנה את ההרגשה שלו ברצון לקבל, או שההרגשה יכולה להישאר כפי שהיא, ומעליה נבנית ההכרה שהכל מגיע מהבורא? כאילו שמעתי את מה שהרב אמר עכשיו בקליפ, ברור שאנחנו צריכים לשאוף, שכאילו להיות מעל ההרגשה, שמה שיהיה חשוב לנו זה הקשר עם הבורא, אבל בכל זאת, מה קורה ברצון לקבל, האם ההרגשה הזאת כן משתנה ברגע שבאמת יש קביעה שאין עוד מלבדו? תודה.
2: חן, יש לי שאלה, זה רלוונטי? מה הרצון לקבל מרגיש?
10: כנראה שלא. זה מעניין.
2: למה זה לא רלוונטי? למה את אומרת שזה לא רלוונטי?
10: כי בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות מסוגלים לפעול מעל ההרגשה שלנו ברצון לקבל.
2: נכון, אבל עדיין אנחנו לא שם. אז מה אנחנו כן עושים עם זה?
10: תגיד לי.
2: זאת אומרת שאם אנחנו, אם נגיד את מרגישה טוב מהגילוי הזה, ויש לך כוח עכשיו, אז צריכה להשתמש עם הכוח הזה, כדי באמת לעזור לכל החברות שלך בעשירייה, להגיע לאותה דרגת האמת שבה את מרגישה עכשיו. ואם להפך, את מרגישה רע, את צריכה דווקא עוד יותר להיות בדרישה מהבורא, שאת כן רוצה להחזיק בזה, ואת כן רוצה להרגיש את זה כחלק מהאמת שלך. זאת אומרת שגם הרצון לקבל שיש לנו, ואיכשהו פועל עלינו, ככה אנחנו, איתו אנחנו, זה החומר שלנו לעבוד איתו. זה שבסוף האמת היא שאין עוד מלבדו, זה נכון. אבל אני עדיין מרגיש, אני עדיין, זה כל מה שאני עושה, אני רק מרגיש. אז אם קיבלת הרגשה, את צריכה לעבוד איתה. אוקיי? Okay? ענה?
10: כן, צריכה לחשוב על זה קצת. תודה.
2: היה H100, הורדתם את השאלה?
11: H9.
12: ערב טוב מורים, חברים. אם אני מבינה נכון מתוך מה שדיברנו היום, הפעילות הראשונית שלי היא פעילות ריאקטיבית. זאת אומרת, קורה לי משהו במציאות, ואני אומרת, אוקיי, זה הבורא, מייחסת לבורא. וככל שאנחנו מתפתחים, אני מחפשת את הבורא בלי קשר למה שקורה לי במציאות. כי אמרתם, אני כל הזמן מחפשת את הבורא. כלומר, בלי קשר למה שקורה לי, בלי להיות ריאקטיבית, אני מחפשת אותו. הבנתי נכון?
0: לא. למה בלי קשר? איך יכול להיות שאנחנו לא מרגישים משהו? אנחנו תמיד מרגישים, אנחנו תמיד רוצים משהו. יכול להיות שלא מודעים למה שרוצים. ואז זה נקרא שאדם זקן. אז אומרים, מה זה זקן? מי שרכש חוכמה. מה זה רכש חוכמה? שהוא מסתכל כל הזמן על הקרקע ומחפש. הראש שלו שפוף, הוא מחפש למטה. לא למעלה. הוא לא אומר מה אני שם אמצא בשמיים. לא, למטה. דווקא בארץ, ברצון שלו. הוא מחפש מה עוד ברצון, הוא יכול לשייך לאין עוד מלבדו. ולכן אומרים שהזקן הולך תמיד שפוף עם הראש למטה. לא איפשהו שם. הרצון לקבל שלנו הוא מרחב שאותו ברא הבורא, ועליו הבורא פועל כל הזמן. כל הזמן הוא פועל עליו. אין לך מחשבה, הרגשה, תחושה, התייחסות, יחס, לשום דבר במציאות, אלא מתוך זה שהבורא פועל עלייך ככה, שאת תרגישי ככה, ותתייחסי ככה, ותרצי ככה. אז ברגע שאדם אומר, אני עכשיו רוצה, אני עכשיו עושה, אני... רגע, מאיפה זה בא לך? אין עוד מלבדו פועל עליי, עכשיו שאני ארצה את זה ככה. ושם תמיד יש חומר עבודה. אם אדם מכיר את הרצון לקבל, תמיד יש חומר עבודה. רק עוד ועוד לייחס לאין עוד מלבדו. וכשאנחנו מייחסים את זה לענות מלבדו, מקבלים רצון עוד יותר חזק. אבל כשאני אומר רצון לקבל, זה נשמע יופי, זה לא איזה ניסוי, ככה במעבדה, מנותק מאיתנו. כי לכל אחד מאיתנו יש את הכבוד שלו, נכון? ויש לו את הרצונות שלו, והפחדים שלו, והדאגות שלו. אין לזה שום מטרה אחרת, מאשר שנייחס את זה לאין עוד מלבדו. עכשיו השאלה רק, איך עושים את זה? יש לנו את סימיון וינוקור, שהוא תסריטאי שכתב פה את רוב הדברים, והקים פה את הכל, את כל הטלוויזיה והשידור, הכל זה הוא הקים מתוך הניסיון שלו. כתב 80 ומשהו תסריטים של דרמות עוד לפני שהגיע אלינו. הוא אומר, תמיד יש נקודה אחת שאיפשהו אדם נפגע בכבוד שלו. זאת נקודת המפנה. נכון? בכל הצגה, בכל זה מתחילים. אם אתם רואים בהתחלה חתונה, משהו לא טוב יקרה. אם אתם רואים אקדח על השולחן, מתישהו ישתמשו בו. למה? אנחנו לא מלאכים. אנחנו בנויים מחומר מאוד מאוד אגואיסטי. מה זה האגואיסטיות שבו? היחס שלי לעצמי, כאני. זה שלי, זה לא שלך, לא של אף אחד. עכשיו, לאט לאט, תוך כדי הלימוד, רגע, גם זה לא שלי. גם זה לא שלי. גם זה אין עוד מלבדו. גם זה אין עוד מלבדו. אז מה בסוף נשאר לבן אדם? מה באמת שלו? מה? לא כלום. הרצון להפוך אותו.
11: כן.
0: ל...
11: אבל להשפעה.
0: להשפעה. אני חוזר אחרייך כי אחרים לא שומעים.
11: לא, בסדר. בוא תפתור לי את המשוכה של גם ההשפעה למעשה תלויה באין עוד מלבדו.
0: נכון.
11: ואיך אנחנו פותרים את זה?
0: ביקשתי.
11: הרי החרדה שלנו בעליות והירידות, בסופו של דבר אני מניחה שכל אחד... מאיתנו שצועדים בדרך, הגיע למצב שהחרדה שלו העיקרית תהיה שהוא לא ירגיש מנותק מהבורא.
13: אמן.
11: עכשיו.
0: מה קודם אמרו? יראת השם? מי אמר את זה קודם?
11: לא יודעת.
0: יראת השם.
11: לדאוג שאני אהיה בקשר איתו כל הזמן. שלא יהיה מצב שאני לא בקשר איתו.
0: כן.
11: אבל גם כשאתה חושב שהגעת להיפוך הרצון להשפעה, ההשפעה למעשה לא תלויה בך, היא תלויה בו. הוא יחליט מתי הוא ייתן לך אותה או לא. איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה?
0: אז תארי לעצמך שיש מישהו כזה שמחליט מה תרגישי, מה תעשי, ומה היחס שלך אליו? תעני, אתה החזקת מיקרופון. מה היחס שלך עכשיו?
11: מה היחס שלי? היחס כן. שלי להמשיך בדרך ולהגיע להשתוות הצורה איתו בסופו של
0: לבד, דבר. לבד, עזבי אותו, הוא זה, ואני לא צריך אותו.
11: ליצוד בדרך לבד ולהגיע למצב שאני מתעלה מעל הרצון שלי והופכת אותו...
0: איך? אבל זה תלוי בו, זה לא תלוי בך. איך את מתעלה מעל הרצון? הרגע אמרת לי...
11: יכולה רק בלרצות, לעשות את זה.
0: איך? אבל את לא רוצה, אבל גם הרצון הזה לא שלך. הוא יקבע אם את תרצי או לא.
11: נכון, זה כמו שהוא בחר בלעורר בנו את...
0: אז מה עושים?
11: בחרנו.
0: אז מה עושים? זה נכון.
11: יש לנו את המטרה שאני מניחה שכולנו, בפני כולנו יש מטרה אחת.
0: כן.
11: יש לנו את החברים, יש לנו את הספרים.
0: והוא שיעשה מה שהוא רוצה.
11: והוא בינתיים, כן, הוא מחליט עבורנו.
0: הוא מחליט.
11: הוא מחליט.
0: אז אם יש מישהו עכשיו שמחליט עבורך, מה את עושה?
11: נותר לי רק לקבל את זה, זה כמו ש...
0: לא, הוא לא ייתן לך מה זה...
11: זה כמו שהבורא יזמן לך משהו שפחות נעים לך ונחמד לך בחיים.
0: מה חסר פה בנוסחה?
13: לבקש.
11: תפילה, זה ברור תפילה.
0: לבקש.
11: נכון, תפילה.
0: נכון. פעם הרב לייטמן סיפר לרבש משהו וזה מצב, הוא אומר לו, למה לא ביקשת?
11: למה לא ביקשת, נכון.
0: נכון? זהו. נכון?
2: קראו ביותו קרוב.
0: אבל אתם לא משתפים את החברים בזום.
14: הרב לייטמן אמר שביום כיפור, שהדבר היחיד שצריך לבקש סליחה, שלא ביקשתי ולא התפעלתי מספיק.
8: ככה אמר הרב, ביום כיפור שלא ביקשתי מספיק. על זה אני צריך לבקש סליחה מהבורא.
2: הסליחות.
0: תן את המיקרופון רק ש... כן. יש. שאלה אחרונה נראה לי, כן.
15: יש את המשפט שאומר, הכל נתון והרשות נתונה, נכון?
0: כן.
15: זה מתחבר בדיוק למה שהיא אמרה.
0: כן.
15: זוהר. זה בדיוק. הכל קיים, יש לך את הכל. תחליטי. כן. שלך. זהו, שלך.
0: אומרים, הכל צפוי והרשות נתונה. כן. אז זה אומרים גם, אם כבר אנחנו בנקודות ובמשפטים, שעל כל מה שהיה עד עכשיו, וזה גם קשור למה שעמית קודם התפעלה כל כך, כל מה שהיה עד עכשיו בחיים שלנו, כל מה שקרה לנו, הטוב, הרע, ההתגלות, ההסתרה, המצבים הקשים, המצבים הטובים, הנעימים, הנוראים, הכל, אנחנו צריכים להגיד בכל רגע בחיים, אין עוד מלבדו. זה לא אני הייתי, זה הוא עשה עליי. אבל, מה יקרה בעוד שנייה? אני לא משאיר לו. זה אם אין אני לי מי לי.
7: היום,
0: אם אני לא, רגע, אם אני לא אבקש ממנו, כמו שאמרנו קודם, עם השאלה של הבקשה, לא יקרה כלום. זה שני הפכים שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתם. אומרים, משכורתו של האדם מובטחת לו. שבי בבית, אל תעשי כלום, את תקבלי את השכר שלך. או לא תקבלי. אבל אם לא תצאי לעבוד, לא תקבלי. אז איך זה יכול להיות? מה? אז אתה חייב. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד להתייחס נכון. כי מה, רוב האנשים, רוב החיים שלנו, או שאנחנו מתחרטים על מה שאמרנו או עשינו, או שאנחנו מפחדים ממה שנאמר או נעשה. נכון? שואלים הרבה פעמים מרצה, אומרים לו, מה הדיג אותך אחרי הרצאה, על מה אתה חושב? הוא אומר, אני מתחרט על מה שאמרתי ומצטער על מה שלא אמרתי. אין עוד מלבדו, תעזבו את העבר. מה שהיה, היה. מרגע זה, עכשיו הכל תלוי בי. האם אני אצליח להחזיק את אין עוד מלבדו? תחשבו על זה.
7: מה שמתחבר, שנייה גלעד, למה שהיום נאמר,
0: כן.
7: זה שאסור לנו להיות בדומם, במצב דומם. כל הזמן אנחנו צריכים להיות ביגיעה הזאת, וכל הזמן ללמוד, וכל הזמן לרצות להסיר את המסך הזה, ו... יו, איזה שיעור יפה היה היום.
0: על זה אומרים, אין מנוחה לצדיקים. מי שרוצה להצדיק, אין לו מנוחה. הודעות, יונתן מחכה לנו בשקט, ככה, כן.
16: הודעות, תודה רבה על השיעור, איתי, גילה, תודה רבה. ממש. תודה לכל המקובלים על השיעורים שאנחנו עוברים. שלוש הודעות חשובות לסיום. הודעה הראשונה לכל החברים והחברות שלנו שמחוברים וירטואלית לשיעור. כמו שפה יש שאלות תוססות, גם אצלכם בטוח יש הרבה שאלות. ומוזמנים כולם להיכנס לחדר H100 מיד בסוף השידור. ב-H100 יחכה לנו המרצה הגדול, חבר שלנו היקר, עמי ליברמן, והוא זמין שם לענות על כל השאלות בנושא השיעור, או לאו דווקא בנושא השיעור, גם ככה... כל שאלה שיושבת על הבטן שקשורה לחוכמת הקבלה, יכולים להיכנס עמי שמה בסבלנות, הוא יענה לכולם על כל השאלות. אז זה מיד בסוף השיעור הזה, כל מי שמחובר וירטואלית, מוזמן להיכנס ל-H100 להמשיך לשאול. הודעה שנייה וחשובה לכולם, גם מי שפה. רובנו, חלקנו, חלק גדול מאיתנו, מתחברים לשיעור הקבלה היומי בשידור חי. ואנחנו רוצים להזכיר שאנחנו מזמינים את כולכם להתחבר במערכת הערבות, לחדרים H100 או WH100. גם אם יש לכם עשיריות ויש חדרים של העשיריות, עדיין מזמינים אתכם להיכנס דווקא ל-H100 או WH100 נשים, על מנת שנהיה ביחד ונרכז כוחות ונקיים את עצת המקובלים ברוב עם הדרת מלך. אז זה לגבי החיבור לשיעורי הבוקר כל יום. הודעה שלישית וחשובה, תזכורת למה שאמרתם בתחילת השיעור, יום רביעי הבא, אנחנו כולנו מוזמנים להגיע לחיפה, שיעור מיוחד שגלעד ואורן יעבירו שם, בעיקר מיועד למי שגר בסביבות חיפה, שאין לו הזדמנות וקשה לו כל פעם להגיע לפה, אבל גם מאזור המרכז מוזמנים להגיע, כמו שאסף מגיע כל שבוע מחיפה, ככה אנחנו נגיע לאסף, נבקר אותו. אז את זה נעשה, קצת פרטים טכניים. האירוע קורה באמת ב-19 לשמיני, מתכנסים כבר ב-6:30, באולמי אלמוג, שזה איפה שהיה, מלון מרידיאן לשעבר, עלות סמלית של 30 שקלים, כבר מחר יהיה לינק להרשמה, כולם יכולים להירשם. למה כדאי להגיע? ילד?
0: זה יהיה שיעור מדהים, זה שיעור שנופל בדיוק על הזמן של קהילת העשיריות, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק שוב את האזוריות. זה לקראת הכנס, יהיה לנו כנס אזוריות, נדבר על זה לעומק, באזורים שונים בארץ בו זמנית, עם רמות שונות של חיבור, אז זאת פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. ובכלל, אנחנו רוצים קצת לטייל בארץ, אז נהיה בחיפה, ואחר כך נהיה אולי באשקלון, ובעוד מקומות, לא, נתניה אני עוד מפחד, צריך אישור. אין לי ויזה לנתניה עוד, אבל יכול להיות. יום אחד אולי. אני הולך לקנות.
2: 29, 30, 31 לאוקטובר.
0: כן, זה הכנס האזורי. אבל בואו לא נבלבל ידיעות, אני רק דיברתי על זה כהכנה. אז שוב, ביום שני הבא אנחנו נפגשים כרגיל פה. ונארח כאן גם את החדשים שיגיעו, נהיה מערכים טובים, נכון? נפרגן להם, ניתן להם את כל הכבוד המגיע להם, יצטרפו, ובאמת ברוב עם הדרת מלך, אמר יונתן.
16: לא שומעים אותך, חמית.
0: כן, כן, הצעירים יותר ילכו לקבוצת הצעירים.
2: זה גם אם לא בהכרח, גם אם אדם יחליט להתחיל כך ולהתחיל להמשיך אחרת, אנחנו נהיה סביבה טובה לכל מי שיגיע.
0: עוד הודעות, יונתן? שמע ישראל, זה שיר יפה. מתאים גם להיום. בואו נחשוב על המילים.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע. כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעש, שהמקבל הראשון הנקרא מלכו דן סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות, ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא, וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו אלוקים ברא את הכלי הנקרא רצון לקבל תענוג, והאדם צריך להוסיף עליו תיקון המכונה כוונה בעל מנת להשפיע. כנ"ל שמלכות דאין סוף קישטה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישוט שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דאין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים, שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים, כל טובו דעובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים, א', הטוב והעונג, ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנ"ל, שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה, ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה ומתחיל על המקום להתנגד. אולם לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבאה לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך,
צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו, שאדם בא לידי החלטה, שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום עבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודה,

היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה על הכלי, שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן רצון לקבל, לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא יתבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל. כלומר שאין אור בלי כלי. וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם
שייתן לו מבוקש.

0: ראשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב, ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא הפירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל, שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן הרצון לקבל נקרא יש מאין, היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר, מהאוצר שלך שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר, מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מכיר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים לקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים לקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע, שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם ש רוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל. המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו. אלה הכוונה, המסך. זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה שלרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר. לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם. שטוב למותי מחיי, שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש צריכים לזה יגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי, של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, כן? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקפצים, הם לאט לאט מתקפצים לאדם. פעם זה יותר, פעם זה יותר. ועד שהם מתקפצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים ממכתף מדף עין וממכתף מדף סמך דלת. שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון. ואז מרגיש בו מציאות הבורא, וכבר רצון לקבל הראשון הרוחני מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר ילף מוכן לזה, אז אפשר, אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר? קורא?

0: מבקש תכלית
1: השפעה? כן, שהוא אומר על... ביחס לקיום ללא, מה, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הקבלה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הקבלה בעצמה. עבודת השם, זאת אומרת, להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: וגם להם כתוב, בלי דוח כבו, אז למה אין כן ולא לא? זה אני לא מבין, מה שאומרת לדיברנו. נכון שיש להם אהבה עצמית, אז זה דיברנו. הרצון לקבל, יש להם את הרצון.
1: אני חס ושלום, לא שמעתם ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף. שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה, אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספרד הצניעותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין. הוא בעצמו, אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן, הלכתי יותר מזה. עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן, האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם במסגרת העולם הזה, שיקיימו מה שכתוב, שיעשו מה שכתוב, זה שכרם לכבודם. זהו. אלו שכבר רצון לקבל שלהם כלפי רוחניות, שלא מסתפקים בעולם הזה, לא צריכים כל הדברים האלה, מה שאלו עושים. הם צריכים כוונה. כי מעשה אצלם כבר זה כוונה, כן? זיווג דעקה. זה נקרא מעשה בקבלה. אז בזה שהתעסקו. זה לחוט וזה לחוט. זה בגשמיות, זה ברוחניות. אחד לא מבטל את השני. אתה לא מבין מה זה להשתוקק לפעולה רוחנית ולזיווג דעקה, שזה נקרא מצווה, ולקבלת האור על ידי זה, שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר, שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי, שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
3: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך
1: הוא. יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדבקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא, בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא, מה שלא לא, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם. יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי. אתה עדיין שיושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח אותי שזה משהו לא בסדר.
3: לא, אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא פתח לנו את הנקודה שבלב, הוא נותן לנו את הכלים, הוא נותן לנו אותות. איזה אנשים האלה לא מקבלים
1: כלים בהשפעה? אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון, וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לאריחמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן? במצח ובעורף, שנקרא עם קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין, אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה... זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות, מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות, הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני. כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל. אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי. רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות. היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יש כאלה גם כן, אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים, וגם בין היהודים וגם בין הגויים, כמו שכותב רבי אלעזר, בן רבי שמעון. רואים את זה, רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. זה לא חובה של אבא צדיק, יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? אז במקרה שם ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל הרבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא נגיד יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל רב אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן? כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו. באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה, אבל בהחלט, רק מביצרות דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו תורה פישר. שאמר ברחובת, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלי מלך. נדמה לי, שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר, שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם, וזה לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים למדתי מסכת שבת, וכבר חבת עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים, אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב, שזה מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעס? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא מאיזשהו קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם, הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורך את השלב הקודם. מבטל אותו. כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה. שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת. ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה. ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד. מצד שני אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז זה מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
3: מה כתוב בדרכנו האחמאים, בשבועיים האלה, יש את המשרד רעננה, ליהדות המתקדמת, לנהל שם את הקבין ואת זה, אז תדעת לך, אני הייתי מוכן לקבל את זה, חתום בני תעודות, למה? אני רוצה לתרום הרבה. יהדות מתקדמת, אתה יודע, זה יותר, אני הולך להגיד את זה לזה, רב, להגיד לי, מה אתה?
1: גם גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל שבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליה מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... זהו, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפירה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו.
3: который подключит, это не там. Мешки уже миллион по 10 долларов. Это не нас кину. Это не так.
1: Кто? אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, איזה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו. אז באמת, גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, אם צריך, הבורא השיג אותו לאן שלא יברח, אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו, גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט-פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריחה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו... עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
0: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף כלום יכול להיות ביניהם בחוסר תאום, נגיד. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה? כמו
1: הארי בפרסה שציינת... לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. אדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים, אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזו תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
0: אבל שתיים הגיעו למקום.
1: לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים, יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות. כן? אבל זה מה שכותב זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. כן? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות, מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע. בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר. ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה. העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, וזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר. לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל. הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה, זה הם משיגים. וכמה שלא יכולים להידמות עוד לא משיגים, אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא, נגיד, לא, לא, לא, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן. לא, אז יש דברים שמשיגים ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם על זה, נו מה לעשות. כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן? זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש? יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה, ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה, זה לא בתענוגים בימיים או כסף או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה באני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אותו כזה ואתה אותו יותר גדול או משהו, לא יודע. זה לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנחנו יכולים... מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת... מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה... מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך הכלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק את הדרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות גבוהות שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
2: אבל אם מקובלים ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
1: תאמין לי, מה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה... מה אתה מדבר?
2: זה כאילו... זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
1: מה זה מדע מוחלט?
2: זה לא מדע יחסי.
1: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
2: האלוקות זה דבר מוחלט.
1: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה, הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
2: ובגמר תיקון, שכולם מגיעים...
1: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
2: כלום. שם יש חילוקי דעות.
1: כן, יהיה משעמם מאוד. לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי...

0: יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה...
1: מטחנת בשר.
0: זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך בכוחה לעשות, תעשה, זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך, וזהו. אתה הרי כימיקאי, אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד, כן, נגיד מולקולה, כן, אולי אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה, כן, מה זה גן, אני יודע מה זה גן, אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה. זה גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט. פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי שאני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה. שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה הגיעה.
2: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מיקסר ישר יוצא החוצה, חלק נפלא.
0: לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
2: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס. אז איך במקום להתעקע עם איזשהו יחס מסוים, שעור, או לא יודע,

0: אם אני עושה את זה במצב כזה שאתה משתנה באופן ככה רציף.
1: אני אומר לך, תבוא לכאן, שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם ייתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. זהו. תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם יש תפס את זה, מטבח. כן.
0: אני
1: חושב
0: לעצמו, לא
1: נמצאים
0: באיזשהו מקום שאנחנו מרגישים שאנחנו מתחילים להתפתח
1: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
0: לא, השאלה היא בכלל, אנחנו אומרים למה שהספר רוב,
1: אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם, 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון, ההתפתחות היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. במאה שנה מה היה העניין? והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי, עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהם איטיות בעצמם, התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים, מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה, אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבין. אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב. אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוץ שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות, כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם או לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו קוד, שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת, דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא עושה חס ושלום לא מכה, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה, היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן, ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אינסופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו, אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
4: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה. מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר. רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח. זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
5: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור. ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה למנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דוקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה את זה מאוד מעניין, איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור כמובן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
6: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך היגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
7: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום. אני לא צריך אותו וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
8: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, והוא בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ו שם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש. ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח. רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואת הצמח שיוצא ממנו.
9: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת. והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת זה עניין של האדם כאילו טוב לימיותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.

0: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת. כמו שאמר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא הכוונה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מערב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אהובים, תכף נשמע שיעור של הרב. אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד. בבקשה.
1: נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראנו עוד לפני, שדווקא שאור חסדים ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. מבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדים, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, מבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני שאם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אינסוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום, ונהנה מסך הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה הוא חי במשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו, שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי. כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא. שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו, שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו, זה אין מה לעשות. זה שווה לו. זה חייב להיות... אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו, הוא דואג כל הזמן רק לרצון, איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות כדי להבין, הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה. העובדה שרק בלעמוד ברגליים בעולם הזה, ולעמדו רגליו על הר הזיתים, אפשר להגיע לראשו שבשמיים. אחרת בלתי אפשרי. ולכן תהליך ההתפתחות הנבראה מתחיל מעולם הזה. נו, בואו נראה. בואו נעבור לכמה הגדרות. נו, קדימה.
4: אנחנו עוברים לשאלה מ"ם א' בעמוד ל' ג'. שאלה, מה זה עיגול? הגדרה לעיגול. שוב, עמוד ל' ג', שאלה מ"ם א'. עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
2: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
4: עוד לא סיימנו.
2: מה?
4: לא סיימנו את ה...
2: בבקשה.
4: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. בדלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
2: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו, מהר מהר.
4: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
2: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה, ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלף, והחלף ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו ש... אתם... היום כבר אין דבר כזה, כמו שעשו פעם פוטו, על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט, לאט, לאט, יותר, יותר, יותר, יותר, יותר תמונה. כן? אז זה נקרא התפשטות. כן? שלאט לאט יוצא מה... זה שלא, שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה, אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא כלי, אתם יודעים, יש לכם צורת... שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור עובר, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות, לא. כל אחת ואחת מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
4: זה רשום פה.
2: כתוב? כן. אז בבקשה.
4: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
2: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים, ולא לצפות לאור שיעשה איזה פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
4: אנחנו עוברים לשאלה סמך ת', שאלה בעמוד למד, התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מה הן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה האור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג'. ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
2: כן.
5: אמרת מקודם, התפשטות, אמרת על זכר ונקבה שכלי יכול להיות גם זכר וגם נקבה. אתה
2: יכול לחזור
5: על זה עכשיו?
2: לא, כאן אנחנו, אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברא עם בחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא יוד, כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר יוד ממושכת כאילו, כן? שהיא כוו. אם ההתגברות הראשונה היא היי, כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים היי, כי בדלת בחינות דור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא, זה עוד לפני צמצום, וההוויה הראשונה זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את שמרגיש בושה, כן, שכאן יש לו כבר בושה וצמצום.

0: כן. נו, זה משך.
1: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר. פשוט
0: מנסה
1: להבין את זה.
0: זה משהו אחר. ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר. ואם הכלי נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
2: מה זה אור שנמצא במנוחה מוחלטת וגם
0: מתפשט? אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל מיני דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו, כלי מתגלה על ידי האור, כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה. ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים. שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי ממשהו. כן.
3: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי. שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
0: זה כדי לא, לא, לא, לא, לא להשתמש בשם הזה בצורה, בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה, או שם מגן דוד פתאום, או שם י' כי ו' כי, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה, באירופה. לפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא, י' כי ו' כי. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל, שזה היחס הבורא לנברא. לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים, מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא. אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת. ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלא רק בכאלה צורות, שאתה משנה כאילו ברמז עליו. וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כי ו' כי ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. כן. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד כן.
2: אם התפשטות
0: זה כאילו גילוי אור מצד הכלי,
2: אז מה
0: אתה אומר?
2: התפשטות מצד המעציל.
0: אמרת התפשטות
2: הרי זה מצד המעציל.
0: זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל. הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור. כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. בחינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ובחינה ב' ובחינה ג' ובחינה ד'. זה עדיין התפתחות, אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
4: כן, נעבור לשאלות וברורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות. שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
5: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל עם הסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, את כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
6: כן, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל, זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
5: השאלה עוד פעם, אז למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
6: כן, זאת התגברות אבל התגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה. אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
4: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה, דה בארמית זה של, אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין באור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה, שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד התיקון הבריאה, שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכתת, ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכתת בעמוד למד ה'.
6: כן, אז הוא כותב לנו ככה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
4: שוב, הוא אומר, רגע נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
6: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
4: הלאה.
6: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים או התפשטות גדולה, דהיינו, בערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור או הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
4: כן, רחמים.
7: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום? והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר.
6: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה. אבל הבושה היא זאת שמעוררת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח הכי חזק שיש במציאות. בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
4: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. הבושה התגלתה, אבל היא לא הוליד את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוא עולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
8: כן, תודה רבה לשיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש... כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
4: אז בואו נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת, האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל, מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור, היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת, האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר,

0: אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך, כן? הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור, זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם הזרם, יכול להיות שזרם גם קודם, אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה, היא מתרגמת לך את, את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי, אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי, זה גם חשוב, אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש, לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב', הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות אור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי. הדבר היחיד שמשתנה זה הכלי, האור לא משתנה. אנחנו רגילים להגיד, האורות פועלים עלינו, נכון? אנחנו לומדים, פועלים עלינו אורות מקיפים. אז כביכול כן האור פועל, הוא עושה עלינו משהו. לא. אנחנו מצד הכלי מתפעלים מאיזושהי פעולה של משהו לא ידוע, וכשאנחנו מגלים אותו, או חלק ממנו, אנחנו קוראים לו אור, את אותו שפע שמגלים בתוך הכלי. ושוב, איך זה נעשה? אחרי צמצום א', רק עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. מתוך התגובה של הכלי אל האור, הוא לומד אותו. הוא קורא לו בשמות, הוא נותן לו כל מיני כינויים. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
1: אייל.
2: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
1: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם הארת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת, היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה, בעצם כדי להמשיך את הפעולה של ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמוה אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת היא נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג'

0: מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
1: ובבחינה ג' מה קורה?
0: אז זה, רגע, אז זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן ולכן מתגלה בה אור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, מבחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל. אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא, אני לא יכולה לברור רצון לקבל, אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
1: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
0: כן, כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם, אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
1: כן, תודה רבה.
0: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
2: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
0: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
2: כן, כן.
0: כן? עמוד?
2: עמוד A, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד A, טור ב', למטה, והנה נתבהרו ד' הבחינות.
0: עמוד A, באור פנימי.
2: טור ב', פסקה אחרונה.
0: כן, והנה נתבהרו ד' הבחינות.
3: והנה נתבהרו ד' הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך? אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים להיותן בחינת השפע.
0: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
3: להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות בית היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת

0: התעוררות של הנאצל והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנ"ל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת ד'.
1: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת המושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, אבל צריכים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים ה-14 עד ה-16 לאוגוסט 2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא, ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי, הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה, שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעש, שהמקבל הראשון, הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות. ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים. כל טוב עוד עובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום, אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה די על מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה, הוא מתחיל על המקום להתנגד. אולם, לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב, עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף משהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך,
צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו, שאדם בא לידי החלטה שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום עבר בגופו של אדם שיסכים לזה, אם כן הוא בא עתה לנקודת של אמת. והיה צריך עכשיו לתת תפילה אמיתית שהשם יעזור לו. ובטח הוא היה מקבל את העזרה מהשם, מה שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה שהאדם ייתן לו הכלי, היינו הצורך לזה. ודווקא כאן האדם בורח מהמצב הזה, שדווקא עכשיו הוא המקום שיכולה לבוא אליו העזרה, והוא בורח מהמערכה, והוא נקרא על זה פושע. מה שאין כן צדיק, הוא לא מתייאש, שדווקא עכשיו הוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייכשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה לכלי שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן, רצון לקבל לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל.
כלומר שאין אור בלי כלי, וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר, שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה, מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם, זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי על זה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב
ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא פירושו, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל, שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן, הרצון לקבל נקרא יש מאין. היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל. לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך, שיש לך רצון להשפיע, בחינם אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו, שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם, בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם? והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא, את מי שאוהבים, נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר,
אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם.

0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר, מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקר ג' שלבי הסולם, פרשת פנחס. באמת, כלים לקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע, שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבאנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים. וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו. להגיע לרצון למעשה דהשפעה. כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי. שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה הגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך. כאילו, כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה וייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם, פעם זה יותר, פעם זה יותר, ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת, שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון, ואז מרגיש בו מציאות הבורא, ו כבר רצון לקבל הראשון הרוחני, מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר לב מוכן לזה, אז אפשר אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה מצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר?

0: מבקש תכלית להשפעה?
1: כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם הכלים להשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיו מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מוותרים על זה. אלה שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים להשפעה. לכן איך יכולים לומר שהתורה ומצוות בזה שהם מתייגים ייתנו להם שכר גדול, שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלה אדרבה, הם מפחדים, הם חס ושלום, יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. זאת אומרת, ודאי שרוב העולם מקיים תורה ומצוות רק לצורך לקבל על זה תשלום בעולם הזה או בעולם הבא. מה זה רוב העולם? חוץ מהאלו שרוכשים כוונה על מנת להשפיע, שרוכשים מסך, שזה בלתי אפשרי לעשות, אלה על ידי חוכמת הכוונה. כמו שדיברנו אתמול, שהעבודה, באמת עבודת השם, זה חוכמת הכוונה בעצמה. עבודת השם זאת אומרת להידמות לבורא. טוב, יש שאלות? כן.
3: וגם להם כתוב, ולדוח כבור, אז למה אין כן ולא? זה אני לא מבין, מה אני אומר, זה דיברנו. נכון שיש להם ארבע עצמית, אז זה
1: דיברנו.
3: הרצון לקבל, יש להם
1: את הרצון. אני, חס ושלום, לא שמעת ממני שאני פוסל משהו מהאנשים שמקיימים תורה או מצוות, כי אנשים מלומדם ככה, כן? אני לא פוסל את זה, אבל זה נקרא דרגה הראשונה המינימלית, דומם דקדושה, שאדם מקיים איך שלימדו אותו, ולא לימדו אותו כוונה, כי כוונה גם כן המורים לא יודעים. כוונה זה נקרא מסך ואור חוזר, שאפשר לרכוש אותה רק על ידי הגיעה גדולה, משך המון שנים, בעזרת האור מקיף, שמגיע לאדם רק על ידי לימוד חוכמת הקבלה. אז אנחנו מדברים על שני רמות. רמה עממית, שנקרא דרך בלבייטים, ודרך אור, דרך התורה, דרך אור מקיף, שאדם רוכש מסך. זה לחוט וזה לחוט. חס ושלום, אין בעיניי שום התנגדות. אני לא פוסל את זה, אתה לא מבין. רק יש תורה לאלו שעדיין לא מפותחים נפשית, ויש תורה שהתפתחו נפשית. אני הייתי ברחובות והתחלתי להתרוצץ. כאילו חזרתי בתשובה, כאילו, על מנת לחפש בפנים, וראיתי שאין כלום, והתחלתי לצוק על כל האלו שהחזירו אותי בתשובה, ולחפש הלאה. אז היה שם רב פישר, רב מהולנד. אני לא יודע אם הוא עדיין חי, היה זקן, יכול להיות שכן. אז הוא אמר להם, תעזבו אותו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר פנימה. תסדרו לו מישהו. ואז שיתחו לי רב זילברמן מירושלים, יצחק זילברמן. נסעתי אליו ללמוד קצת, למדתי אצלו שם ספר דצניותה, עוד כמה דברים. זאת אומרת, הוא הבין, הוא בעצמו אני לא יודע כמה שהוא, לא רוצה להגיד אליו רב פישר. אבל הוא הבין וידע ואמר, תעזבו, יש כאלה שהם צריכים קצת יותר. ובאמת, מה שהם יכולים לעשות, סדרו לי. רק מה שקיבלתי שם בירושלים לא היה מספיק לי גם, כן, הלכתי יותר מזה, עד שהגעתי לרבי. אז יש כאלה ויש כאלה, אתה לא יכול להגיד כלום. ואנחנו יודעים שעם משך הזמן האנושות מתפתחת, ויש כאלה הרבה שרוצים משהו מעבר לחיים האלו. לאלו שעוד לא, שרצון לקבל עדיין אצלם,

0: חנית ולזיווג דאקה שזה נקרא מצווה ולקבלת האור על ידי זה שזה נקרא תורה, שמות הקדושים, כן? שכתוב שאדם צריך להשיג כל התורה, כן? לקנות מה שנקרא ספר תורה, לקנות קניין, כן? על ידי אור חוזר שכל השמות הקדושים יתלבשו בו, כן? כל ההתגלות הבורא. אז אם יש לך לזה השתוקקות, אתה שייך לזה. אם לא, אז תלמד את החומש, תלמד משנה, תלמד גמרא, זה בשבילך תורה. זהו. זה לחוט וזה לחוט. צריכים סוף סוף להבין שאחד לא שייך לשני. זהו, חס ושלום. ולמדתי מרבי לא לפגוע בהם. הם רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להוכיח לי, שלהיות לא מפותח זה יותר משתלם מלהיות מפותח. נכון, מוסיף דת מוסיף מקוף. אבל מי יכול להישאר ככה? הם לא מבינים שאי אפשר לעצור התפתחות, שיש מטרה לעולם הזה והעולם מתפתח.
1: אבל גם להם יש דביקות בקדוש ברוך
0: הוא. יש בהם דביקות בקדוש ברוך הוא, לכן הם נקראים דומם דקדושה, דקדושה. אבל באיזה מידה הדבקות? בדומם, בדרגה המינימלית, רק במעשה. עושים מעשה בדיוק מה שכתוב. ולא יותר מזה, לכן זה נקרא דומם. למה זה דומם? כי זה לא מתפתח. כמו שלמדת בגיל בר מצווה, להניח תפילין, להגיד הכל, ומגיל בר מצווה אתה ממשיך להיות יהודי החייב בקיום מצוות, אתה כך ממשיך עד סוף ימיך, עד 120. אתה כך ממשיך. אסור בזה לשנות שום דבר, כן? לא תוריד ולא תגרע, כן? ובל תוסיף. זהו, זה, לכן זה נקרא דומם. דומם זה שנשאר באותו מצב, כן? בלתי הפיך, לא משתנה. ובמצב הזה יש לו דביקות בבורא, בזה שהוא דומם, הוא כל הזמן עושה אותו דבר, וזה מידת הדביקות שלו, כן. ולכן לא משפיע עליו כלום. העולם יכול להישרף, העולם יכול להיות מה שלא יהיה, לא, מה שלא לא, לא יהיה. יוצאים לגלות, חוזרים מהגלות, הופכים ככה, הולכים משמדות, מה שלא יהיה. דומם יכול להחזיק ולעבור כל הדברים האלו. בגלל שהוא דומם, יש לו במה לאחוז, יש לו נקודת הדביקות מאוד חזקה, שהיא לא משתנה. רק יש בזה חיסרון גדול, שהוא לא יכול להתפתח, הוא לא יכול להגיע למטרת הבריאה. אבל הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. לכן בעל הסולם תמיד אמר לתלמידים שלו, שהם ישארו ויחזיקו בתוכם את הדרגת הדומם הזה. היה נגיד קלר שבא אליו, אז הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז אחרי כמה זמן הוא אמר לבעל הסולם, אני רוצה ללכת כמוך, כמו חסיד גור. כן, בעל הסולם הלך בתלבושת של גור. בעל הסולם אמר, מה זה חשוב? חיצוניות. אתה דווקא הפוך, תשמור על החיצוניות שלך, על כל המנהגים שלך, תישאר חסיד ויז'ניץ, תהיה ככה כמוהם, ממש בכמה שאפשר. למה? זה רבי סיפר לי. למה? כי אם אתה נופל, אתה נמצא בנפילה. אז אתה לא נופל כמו שנגיד נופל איראן, אתה רואה? הוא נופל, אז הוא נופל כמו איראן מן השוק, כן? זה מאיפה שבא, כן? אלא הוא נופל לפחות לחסיד ויז'ניץ. ואז ממשיך משהו, ולאט לאט יוצא משם, הוא נשאר באיזושהי צורה יהודי. הוא פתאום יכול לקפוץ להודו או לעוד כל מיני מקומות. לכן יש הבדל, לאן אדם נופל. זאת אומרת, טוב לעלות מדומם דקדושה, ואם נופל, אז אתה נופל בחזרה לזה. אתה מבין? לא. אני לא הולך לבטל את החינוך הזה, אני אומר לך ברצינות. כי בלי זה לא יהיה קיום לעם. לא. אבל מצד שני, אנשים צריכים להבין שחינוך הזה, זה לא פשוט להבין. אתה רואה כמה שנים, אתה כבר כאן שנה או שנתיים? שנה וחצי, אתה עדיין יושב ולא מבין מה קורה לך. ועדיין אתה מתווכח איתי שזה משהו לא בסדר.
1: לא, אנחנו לומדים.

0: הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, נכון? הוא פתח לנו את הנקודה הזאת בלב, הוא נותן לנו את הכלים, נותן לנו אותו. איפה
1: האנשים
0: האלה לא מקבלים
1: כלים
0: בהשפעה?
1: אתה שואל ככה, אנחנו לומדים שקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, והמטרה שלו להביא את האדם לגמר התיקון, וגמר התיקון של האדם, שאדם יפתח את הרצון לקבל שלו, שיהיה במעשים שלו דומה למעשים של קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא מניח תפילין לא כמוך, בצורה רוחנית. כן? זאת אומרת, במצב של זרמפין דאצילות, שנעשה גדול ועולה לאריחמפין, ועושה שם פעולות שנקראות הנחת התפילין, זיווג דעקה בדרגה מסוימת, יוצאים לאורות מלמעלה, מקדימה, מאחורה, כן? במצח ובעורף, שנקרא עם קשר תפילין ותפילין, וזה שמשה רבנו רק זכה לדרגת שראה את האחוריים של התפילין, אחר כך זכה גם לפנים, אבל זה... זה סיפור לחוד, וכן הלאה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תניח את התפילין בצורה כמוהו, זה נקרא להידמות לבורא, כן? נו, אז זה לא בדיוק רק לקשור קופסה על הראש וקופסה על היד. אתה צריך לעשות פעולה הזאת בצורה אמיתית, רוחנית, כן? נו, אז אתה שואל עכשיו כך, בסדר, אני עכשיו יושן כאן שנה וחצי, אני מבין את זה שצריכים גם ככה לעשות. גם בגשמיות וגם ברוחניות. אבל למה לאלו שמקיימים בגשמיות, הקדוש ברוך הוא לא נותן להם רצון שיקיימו לרוחניות? מפני שאין קשר בין זה לזה. זאת התשובה. אין קשר. אדם יכול לקיים 2,000 שנה, כן, בגלגול אחר גלגול. את המצוות תפילין, וזה לא מגדיל בו רצון לקבל. הרצון לקבל מזה לא גודל, רצון לקבל לרוחניות, מזה לא גודל. הרצון לקבל לרוחניות, הוא מתחיל מנקודה שבלב שבורא משתיל בתוך האדם. אתה מבין? וזה יכול להיות חילוני ויכול להיות דתי, ובדרך כלל זה חילוני. כי חילוני מחפש יותר. למה הוא חילוני? כי נתנו לו יותר רצון לקבל, אין? שדת לא מספקת אותו, בדרך כלל זה כך. או שנולד גם כן, אז הוא חילוני דומם גם כן. אבל קיום תורה ומצוות בגשמיות לא מביאים לרוחניות. הם לא מגדילים רצון לקבל. רצון לקבל זה כלי אחר לגמרי. רצון לקבל רוחני. זה מתחיל מנקודה שבלב וממשיך הלאה לרוחניות. אתה מבין? יש לך מחסום, קף, תחת הקף הזה יש בן אדם. בן אדם הזה זה בהמה, שיש לה רצונות לבהמיות, כן? כסף, כבוד, מושכלות. ואם אחרי זה יש נקודה שבלב, רצון לרוחניות. היא לגמרי, זה חלק אלוקה ממעל. היא לא שייכת ליתר רצונות. אתה מבין? האדם שהוא דתי, הוא מקיים את התורה ומצוות שלו במסגרת החיים שלו כאן בעולם הזה. בלי נקודה הזאת. נקודה הזאת זה כבר משהו אחר. זה רצון לרוחניות. ראית, יכול, יש כאלה גם כן, אבל גם בין החילונים, גם בין הדתיים, וגם בין היהודים וגם בין הגויים, כמו שכותב רבי אלעזר, בן רבי שמעון. רואים את זה, רואים לפי רבי עקיבא, לפי אונקלוס, כן, הגרים שהיו אז. זאת אומרת, הדברים האלה הם לפי חשבון של הקדוש ברוך הוא באים מלמעלה. ולא חובה של אבא צדיק, יבוא הבנים הצדיקים. בדרך כלל מישהו יודע, יש לי ספר, פתאום קראתי עכשיו, אפילו אני לא זוכר, בנים של משה רבינו. אתה יודע שמם? לא, נו. אתה רואה? של משה רבינו. אתה רואה? זה במקרה שם, ראיתי. אף אחד לא יודע. רואים שמשה מסר תורה ליהושע. זהו. אתה מבין? זאת אומרת, זה לא הולך בירושה, נקודה שבלב. מגדירים אותה במישהו, וככה זה הולך. גם אני לא אשם שנתנו לי כזה רצון. ואני כבר פועל לפי רצון כמו כל אחד. אז נקודה שבלב, אם ישנה באדם, ישנה, לא ישנה, לא ישנה, לגרום להתווצרות, להתגלות שלה, אנחנו לא יכולים. אמנם שארי כותב, רבי אמר, שגם כן אם אתה תיקח איזשהו בן אדם ותשיף אותו בקבוצה שמשתוקקת לרוחניות, אז אתה כאילו תגרום לו התפתחות, זריזות ההתפתחות, והבורא אז יגלה לו נקודה שבלב. זאת אומרת, מה זה בורא שיגלה? שהוא הגיע בהתפתחות המהירה שלו בימית למצב שהנקודה הזאת צריכה לקפוץ בו, ואז היא תקפוץ מהר יותר. תקצר לו את הזמן ההתפתחות, מה שנשאר לו, עד הרגשת הנקודה שבלב. אבל הרבי אמר שאומנם שארי כותף את זה, הוא לא מבין איך שזה אפשרי. זאת אומרת שזה מאוד קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה מובן שעל ידי אור מקיף, אם הוא, נגיד, יבוא לקבוצה והתחיל לטפל כאן בהחזקה, בכל מיני מקום, במטבח, ישב איתנו, ישמע משהו, בלי ככה, בלי כלום. כן? הוא חייב לקבל יותר אור מקיף, הוא חייב להתחיל להשתנות. אבל זה אומר שזה בכל זאת דבר מאוד מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים רק אנשים שיש להם נקודה הזאת. אנחנו לא צריכים כל העולם, רק נקודה הזאת. אנחנו צריכים ממש לצוד אותם בכל העולם. אין? למה הרשת שלנו צריכה להיות ככה בכל העולם? אבל לתפוס רק את היחידים האלו, והם יכולים להיות בין כל העמים. משתוקק, גמרנו. אז הגיע, התבשל להכרת הבורא. לא, לא. כן. אתה רואה, אתמול היינו בקניון בראשון, כן? כמה חבר'ה מקבוצת ראשון יצאו, באו חבר'ה שלך, והפכו שולחן ועשו בלגן. אני לא מתרגז עליהם, כי זה מחוסר הבנה. זה תינוק שנשבע, זה ממש ככה. לא מבינים מה שהם עושים. ככה... אבל בהחלט... רק מביא צרות, דבר כזה. הם לא מבינים שיכול להיות עוד תורה למישהו אחר, כמו תורה פישר, שאמר ברחובת, תעזבו אותו, תמצאו לו מישהו, כי הוא לא יכול להירגע במה שאתם נותנים לו. הם לא מבינים להם. חסר להם שכל של אותו רב פישר, מה לעשות? אם לא אותו רב פישר, הייתי עוזב את הדת. כמו שאמר רב בונים, כן? נדמה לי. או לא, אלי מלך, נדמה לי. שהוא אמר, אם לא היה מגיע לזה לפני 200 שנה, 300 שנה, הוא גם כן אמר שאם לא היה מגיע לקבלה, היה יוצא להיות חילוני. עד כדי כך היה לו שימום בחיים האלו בלי השגת האלוקות. והם לא מבינים שאם באמת יש לאדם רצון להשגת האלוקות, וזה הרבה יותר מכל הרצונות אחרים, הם לא מבינים שהוא פשוט לא יכול אחרת. הם רוצים להכניס אותו שוב לצינוק, להיות ככה חמור בלבד. אני זוכר שנתנו לי את הגמרא, ורק זה תלמד מהבוקר עד הלילה, זה רצון השם, וזה לא יכולתי. עוד צעד ועוד צעד, הלכתי לכבר חב"ד ללמוד כמה חודשים. עברתי כמה מסכתות. אבל עם אותו רב זילברמן בירושלים, למדתי מסכת שבת, וכבר חב"ד עברתי מסכת סנהדרין, במציע קצת, זאת אומרת כמה כאלה דברים. אבל ממש זה בלתי אפשרי ללמוד ללא תגובה מלמעלה. ובעל הסולם כותב, והגר"א כותב. זה מי שמצפה לזה, מי שמחכה לזה, זה רק חוכמת הקבלה יכולה להביא לו תוצאות האלו. איך הוא כותב בהקדמה לתעש? תורה יבשה, מי שמרגיש שהיא יבשה, חייב לעזוב את זה ולנסות את מזלו בחוכמת הקבלה. נו, אז מה תגיד? לא, לא, לא, הם לא חשבו שום דבר. הם, שאנחנו לא מאיזשהו קבוצה, מכירים אותנו, ברוך השם, הם פשוט לא מסכימים, כי זה דומם, אתה מבין? זה גם כן מובן, זה תגובה של דומם, שלא יכול לסבול שום דבר שצומח. הצומח זה כבר נשלט ממני. הוא כאילו בורח מתחת ידיי, כי הוא צומח. אני לא יכול להחזיק אותו כבר באדמה, אצלי. אתה מבין? הוא כבר צומח, בורח ממני. כי כל גדילה היא באה על זה שבן אדם דורס, דורך את השלב הקודם. מבטל אותו. כן? על זה באה מדרגה הבאה, תמיד ככה. שאתה מתחיל לסנות, אתה רומס מדרגה הקודמת. ואז הם מפחדים מזה. אתה לא יכול להיות צומח אם אתה לגמרי לגמרי מבטל את הדומם שבך. רק ככה. ממנו אז אתה מתחיל לעלות. הוא בסיס שלך מצד אחד. מצד שני, אתה חייב כל הזמן לדרוך עליו. אז זה מפחדים. תראה, הכל טעות, מה לעשות?
0: מה כתוב בדרכי נועה? דרכי נועה, מגיעים בשבועיים האלה, יש את המשרד רעננה, ליהדות המתקדמת. לנהל שם את הקיבים ואת זה, אז תדעת לך, אני הייתי מוכן לקבל את זה, חתום בני תעודות, גם הארצי לתרום הרבה. יהדות מתקדמת. אתה יודע, זה יודע, אני הולך להגיד את זה לזרע, ולגיד לי, מה אתה? אורתודוקסיה, אתה מדבר כיהדות, אבל אני רציתי לתת להם הרבה, והם רוצים תעודות, רוצים מישהו שיבוא, ודווקא יכולתי לעמוד בזה, במה שהם רוצים, אם זה ביהדות, לתרום, גם לתת להם קצת קבלה, להביא להם זה, לתת הרבה. למה? בשביל לקרב אותם. זה כל המטרה שלי, אז לא כל כך רציתי שכר מידי אמר, נמי, כל כך רציתי, אבל...
1: גם יהדות הקונסרבטיבית ומתקדמת וכל האלו, הם גם כן דומם. הם גם כן דומם. רק מה? בחרו לעצמם מסגרת יותר קלה. אני מכיר את זה, אני בא לאימא לקנדה, יש שם לידה בית כנסת, אז עם פרייבט כל אחד מגיע לשבת, מחבא סיגריה לפני שנכנס לבית כנסת, מנשק מזוזה, נכנס לבית כנסת, לובש כיפה, ומתחיל לשבת שלו. אחר כך אותו דבר בחזרה יוצאים, מדליקים סיגריה, מדברים קצת על הביזנס, נוסעים הביתה, וזהו. עשו לעצמם קצת מסגרת יותר קלה, אבל גם כן מסגרת, ושומרים עליהם מאוד חזק דרך אגב. הם ממש שומרים, הוא... לא, כן. שם יש בית כנסת איפה שהכי גר, הוא גר באזור מאוד יקר, אז בית כנסת, אתה יודע, זה ארמון ממש, שיש... לכל אחד מקום ככה, איזה קורסאות, איזה הכל. אני נכנסתי לשם, שם רק עורכי דין ורופאים. אתה מבין? אני נכנסתי, כן, כן, $7,000 בשנה עולה לך שם להיות חבר. לא, זאת אומרת, רק לבוא לשם. אז אני באתי לשם, נכנסתי ככה, התחלת התפילה, רבע שעה אחר שתפילה התחילה. בדרך כלל אתה נכנס לבית כנסת, אז גבאי בא אליך, מי, מה, מו, שב, בבקשה, וזה מסדר, כך נהוג. אף אחד לא שם, לא יסובב את הראש אליי. ככה אתה יודע, כן, זה משהו. טוב. אבל זה טוב, אני אגיד לך, אני אומר לך ברצינות, בכל זאת זה טוב, כי לפני שאדם מקבל איזשהו, זה זץ, איך להגיד את זה, ניצוץ בלב, אז לפחות הוא כמו עדר, יש לו מקום, משלם על זה כסף, ולאט לאט מתבשל, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול, וזהו, אז באמת...
0: תנים עם כיפה...
1: גדר כזה או גדר כזה לא חשוב, רק מה, ודאי ש... טוב, טוב, אם צריך, הבורא ישיג אותו בלאן שלא יברח. אתה יודע, זה... יונה ניסה את זה לעשות, אז אנחנו לא יותר חכמים ממנו. גם אנחנו לא נברח. סיפור מאוד יפה, אם לפרש אותו פרט-פרט, איך היונה רצה לברוח. זה יותר ממה שאיראן שם יושב בפינה. הוא ממש, איך הוא ברח, מסכן, באמת. ואתה רואה, לא עזר. זה סיפור על בריכה מתפקיד, ממש. מה שכל אחד מאיתנו עובר עליו את זה, כן? מנסה לעשות בזמן הירידה. כן.
2: מקובלים, הם תמיד יש להם את אותה דרגה, אף כלום יכול להיות ביניהם בחוסר תאום, נגידי. הם מגיעים, קבלה, הכל אותו דבר. איך יכול להיות ויכוח או חוסר תאום בהבנה? כמו
1: הארי, בפרסה שציינת... לא. מקובל שמגיע לרוחניות, זאת אומרת. האדם שמרגיש רוחניות. אתה שואל איך יכול להיות שהוא מתחיל להרגיש אחרת ממישהו אחר. זה בדיוק כמו שבעולם הזה. ממש ככה. שכמה יש לך אנשים בעולם הזה מדענים, שיש ביניהם ויכוח. אחד רואה את המציאות ככה, ושני אחרת. לא שמציאות שהם רואים, אלה חוקים לפי איך המציאות מתנהגת. בדיוק יש ביניהם חלוקי דעות. זה דבר שקצת נסתר וקצת נגלה. אנחנו רואים איתך איזו תופעה. רק אתה חושב שתופעה הזאת במקורה היא כך וכך וכך, ולכן כך היא מתרחשת לעינינו. מה שמתרחש לעינינו, גם אתה וגם אני רואים אותו דבר. אבל אתה ואני לא רואים מה שאחרי זה. זה מדרגות יותר עליונות. זה מדרגות לא הבא, זה מדרגה יכול להיות עוד 200 מדרגות למעלה.
2: אבל שתיים הגיעו למקום.
1: לא, אנחנו רואים מציאות כמו בעולם שלנו, אתה לא תופס. אבל סיבה למה שאנחנו רואים, יכולה להיות 200 מדרגות למעלה ממה שהשגנו. ואז אנחנו מתחילים לדון, זה ככה או זה ככה, זה ככה או זה ככה, יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. איזה יש ויכוח בין בעל הסולם לרשש. שבעל הסולם אפילו לא רצה, הוא כותב שם קצת בסוף בית שער הכוונות. כן? אבל זה, מה שכותב זה עוד, זה עוד קצת סך הכל ממה שיש. הוויכוח הוא מאוד מאוד עקרוני בשבילם. בשבילנו זה לא כל כך, כי רשש הוא רשש הקדוש, ממש. הוא, למה שהוא הגיע בשבילנו זה דברי אלוקים חיים שלו. אין? אבל למה שהוא מצביע כמו על הסיבות, מעל המדרגה שלו, שהסיבות למה שהוא רואה, הם עוד 200 מדרגות למעלה, ולזה הוא לא הגיע. בעל הסולם לא מסכים איתו, כי בעל הסולם הגיע יותר. ואז הוא כותב ממדרגה שהשיג, שרבש לא טועה במה שהוא פורס לפניך כעובדה. העובדות נכונות, אבל במה שהוא אומר שזה הסיבה לתופעה הזאת, בזה הוא טועה. כמו שאצלנו שני פיזיקאים, נו מה, אין כאלה דברים, תגיד לי. יש בלי סוף, כי זה כבר על דבר שנסתר. לא על דבר שנגלה, על סיבה, שסיבה זה נסתרת, יכולה להיות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת מאוד מאוד רחוקה. ולכן יש גם כן בין המקובלים הרבה חלוקי דעות. וזה לגיטימי, וזה כי הם חוקרים סך הכל. הם חוקרים פעולות הבורא, ובכמה שיכולים להידמות לפעולות האלה זה הם משיגים. בכמה שלא יכולים להידמות, עוד לא משיגים. אבל הסיבות הן תמיד למעלה ממה שהם משיגים. והם בזה, בהבעת הסיבות, הם יכולים לטעות. כי זה דבר שמה שלא מושג לא, נגיד, לא, לא, לא, לא נגדיר בשם. זה מה שקורה. לכן יש חלוקי דעות ביניהם בזה. כן.
0: אבל הסיבה גם צריך להשיג, אפשר
1: להגיד על הסיבה. לא, אז יש דברים שמשיגים, ויש דברים שלא משיגים, שאיזה סיבה, וממש ככה מדברים גם, כן, גם על זה, נו, מה לעשות? כמו שמדענים, כל המדענים שבעולם הזה, כן. זה, יש כאלה שממש שונאים אחד את השני, אתה יודע, קנאת סופרים. אתה יודע איזה שנאה בזה יש? יותר גדולה מ... כי זה בדרגת אגו הגדול ביותר, נגיד בעולם הזה. ברוחניות גם כן זה, בדרגות מאוד גבוהות. הרי זה, זה לא בתענוגים בימיים, או כסף, או כבוד, זה מושכלות. זה באידאה, זה בעני שלי. זה לא ככה, אני קניתי אוטו כזה, ואתה אוטו יותר גדול, או משהו, לא יודע. זה, לא מדברים על זה, קינה בידיעה, בדבר הגדול ביותר שיכול להיות באדם. בעולם הזה זה נורא. וואה, איך אנו יכולים, מה הם עושים רק אחד משני. אבל ברוחניות זה באמת, מי שמגיע יותר למעלה, הוא רואה סיבות אחרות ממה שנמצא מישהו למטה, אז בשבילו זה, מה לעשות? אתה נגיד עכשיו תכתוב משהו, כן? אתה תכתוב מה שאתה עברת, וחלק מה שאתה תכתוב ממה שאתה עברת, יהיה בזה חלק מה שלא עברת, רק שאתה כותב על זה כמו על סיבות, כמו על כל מיני דברים שממש סיבות, שהן מארגנות את המצב שאתה נמצא בו. אז תתחיל לכתוב, ואתה תראה שזה ככה תמיד קורה לאדם. אז בחלק שאתה לא עברת, מה שעברת זה אמת. כי נגד הרגשה אין מה לעשות. מה שמתלבש בתוך כלי, על זה לא מדברים. אבל אם אתה מתחיל על הסיבות לדבר, מה שלמעלה מזה, ואתה בטוח שתדבר גם על זה, אפילו שאתה קטן, כן? וזה אתה יכול לטעות. ולכן אני אומר, אף אחד לא רשאי להוציא שום דבר, לא רק בגלל פוליטיקה בעולם הזה, אלא בגלל שהוא טועה ברוחניות בצורה מאוד מאוד עקרונית. מי שלא עבר מחסום, אז בכלל אין מה לדבר איתו. חייב ממש לדאוג מה הוא כותב. כן? זהו. ואחרי מחסום גם כן. זה, אתה כותב רק את הדרגה שאיפה שאתה. מה יותר למעלה מזה? יבוא מישהו בגלגול הבא, יחלוק עליי ויעשה ממני קציצה. ודאי, בבקשה. זה פשוט מתוך עובדות, זה מתוך החיים, זה ככה יכול להיות. לכן אין שום ביטחון. יש ביטחון עד דרגה מסוימת. זהו. כן, אבל אנחנו לא צריכים יותר. כי אנחנו, האמת, זה לא חשוב לנו. מה חשוב לי, הסיבות גבוהות שם, איפה שאני איזה, טעיתי בהם או לא טעיתי בהם, אנחנו כבר רואים מהחיים שלנו, שמה שאני חושב, שאני טועה או לא טועה, זה תכלס לא משפיע. משפיע כמות ההגיעה, ולא כמה שאתה מבין בשכל או לא מבין בשכל. לכן, זה לא בעיה. אתה יכול לקרוא בשקט רשש הקדוש, כמו שבא לסולם הקדוש, וזה בהחלט, לנו זה לא משנה.
3: אבל אם מקובלים, ערים למה שאתה אומר עכשיו, אז איך זה בכל זאת?
1: תאמין לי, מה שאני יודע, מקובלים גם כן יודעים. זה, על מה אתה מדבר?
3: זה כאילו, זה מדע מוחלט, אז איך בכל זאת?
1: מה זה מדע מוחלט?
3: זה לא מדע יחסי.
1: לא, חס ושלום, בן אדם כותב. אין שום דבר מוחלט במציאות. איפה הוא כותב את זה? יש אפילו כותרת.
3: האלוקות זה דבר מוחלט.
1: האלוקות זה מוחלט לדרגה שאתה מקבל מסך ורוכש אותה, הדרגה הזאת זה דבר מוחלט. מעל דרגה הזאת בשבילך זה לא מוחלט. הכל יחסי כלפי האדם המסיק.
3: בגמר תיקון, שכולם מגיעים...
1: שבגמר תיקון אנחנו לא מדברים. בגמר התיקון כתוב עד שיבוא אליהו. אז אין ספקות, אין
3: כלום. שם יש חילוקי דעות.
1: כן, יהיה משעמם מאוד, לא יהיה ויכוח, שום דבר. זהו, זה כתוב, כן? עד שיבוא תשבי, תשבי... איך? תשבי יתרץ קושיות ובעיות. זהו. כן. נו.
4: הרבש פה במאמר כותב הרבה על הרבה מצבים שבן אדם עובר.
1: כן.
4: כל מיני מצבים, רצון שלם, רצון לא שלם, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר, כל מיני דברים כאלה. איך מתוך זה שאני קורא, קראנו עוד הרבה דברים, איך לא להשלות את עצמי או לא להתאפס לשלב, זה ברור שזה עובר, אבל איך בא לבד? מדלג על השלב הזה של איזה שהם השלויות כאלה, כן, אני במצב הזה או לא, במצב אחר.
1: אתה קורא ושומע מאמרים, או אתה שם הסבר שלי, אתה לא יכול לקבוע איך שזה השפיע עליך. אתה לא יכול בכלל לקבוע הילוך המחשבה שלך, ובשביל מה? אתה צריך פשוט לקבל את זה, לשמוע, כמו שאמרתי, להעביר את זה, כמו במכונת קציצה, אתה קוראים לזה... מטחנת בשר. זהו. כך אתה צריך להעביר את זה, וזהו. נכנס לאוזניים, ומה שהוא עושה שם לא חשוב מה. לא חשוב מה בכלל. זה לא עליך לקבוע איך שזה צריך לפעול. זה שאלו אותי גם כן באינטרנט. איך אני מגיע בדיוק לתכונה כזאת וכזאת? כתבתי, איך יכול להיות שאדם קובע שלתכונה הזאת והזאת הוא צריך להגיע? מאיפה אתה יודע שאתה צריך להגיע? ואולי התור שלך להגיע לזה, זאת אומרת, מתי שאתה תגיע לזה, זה יהיה בעוד שנה. ובינתיים אתה צריך לעבור דברים אחרים. איך אתה יודע מבנה הנשמה שלך? אתה יודע מה אתה צריך עכשיו לחשוב? עליך לעשות מה שבידך בכוחך לעשות, תעשה. זהו. והיתר הדברים הם מתרחשים, אתה מזמין את האור, אור מאיר על המבנה שלך, וזהו. אתה הרי כימיקאי. אתה יודע, יש איזשהו כזאת מולקולה גדולה מאוד. כן, נגיד מולקולה. כן, לא, אנחנו לא יודעים מה זה יותר מזה. כן, מה זה גן, אני יודע מה זה גן. אתה יודע, כן, משהו. ממולקולה הזאת יש מיליארדים חלקים. כולם קשורים אחד לשני, כל אחד קשור לכולם, דרך אגב. זה מולקולה רוחנית. כל אחד קשור לכולם. זה כבר בעיה. גם בגשמיות, אבל בגשמיות איכשהו רוצים לעשות את זה יותר פשוט. פשוט, כן. זהו. אתה מבין? ולכל אחד יש אופי משלו באותה מבנה. זה יותר גדול וזה פחות, והקשר בין הדברים משתנה. זאת אומרת, המבנה עצמו זה אותו דבר, אבל משקל של כל חלק וחלק לכל אחד שונה, וקשר בין כל החלקים לכל אחד הוא משלו, בין החלקים. אז כאילו, כמו שלט אצלנו בגוף, אותו שלט לכולם, כן? אבל הבדל כבר בדברים הפנימיים שבתוך העצמות, בתוך הזה. אז אני חכם לדעת במבנה כזה מסובך, שאני בכלל לא יודע ולא מרגיש, ואפילו בקושי שאני עכשיו שומע על זה פעם ראשונה, כן? אני חכם לקבוע מה צריך אצלי עכשיו להיות שם מתוקן יותר, מתוקן פחות, בהכשר לזה ובהכשר למה? זה איזה טיפשות. אלה מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח. וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה. שום עסק. רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על, על, על, על המבנה הזה של הנשמה. להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה הגיעה.
4: רוצה או לא רוצה, מתוך הדברים האלה שקורה, זה נכנס פנימה, זה לא רק כמו מקציר ישר יוצא החוצה, חלק נפתח.
1: לא. אז אתה מתחיל לחשוב, אז אתה מתחיל ודאי לעשות איזשהו מין קומפילציה בין הדברים. קומפילציה, נגיד. המשוואה, בוא נגיד, כן. וזה ודאי, אתה עובד עם הראש, אתה עובד עם הלב. אבל גם כן שאתה עובד עם הראש ואתה עובד עם הלב, זה כבר תוצאה איך שהאור מקיף יאיר עליך והכין לך את הראש ולב לעבוד. לא יכול להיות שאתה קודם, אלא אם אתה רוצה שהאור הזה יעשה לך משהו פעם הבאה יותר מהר, יותר לזרז אותו, בבקשה. אבל יכול להיות שיותר לזרז זה יהיה דבר לא נעים. ליפול, לעוף, לקום, לרוץ, לא יודע מה שם. לא דברים נעימים כל כך, לא חשוב, אבל זה אתה לא יכול להימנע, אתה יכול רק לזרז את ההתפתחות. וגם כן, שאתה פועל בהתפתחות הזאת, יחס שלך להתפתחות מביאה לך להרגשה אחרת של ההתפתחות. זאת אומרת, אפילו דברים רעים נראים לך כטובים. אתה מקבל אותם כטובים, והם גם כן עוברים בהרגשה שלך בצורה טובה. זהו.
4: אנחנו אומרים שכל מה שאנחנו בעצם עושים זה לתת את היחס, זה לשנות את היחס.
1: כן.
4: אז איך במקום להתקע עם איזשהו יחס מסוים, שעות או לא יודע, ימים, אני עושה את זה במצב כזה שיחס לא משתנה, באופן ככה רציף.
1: אני אומר לך, תבוא לכאן, שירה לך, או שאתה רוצה לזרז את עצמך, תבוא לכאן, תתחיל לעבוד כאן במרכז. תיכנס למטבח, תבקש, אני לא יודע אם יתנו לך, יש הרבה קופצים. כן. אה, זהו. תבוא למטבח לעבוד, תבוא לעוד משהו לנקות, תבוא משהו לסדר, או תעשה משהו באינטרנט, לא חשוב במה. תעשה איזה עבודה, אתה תראה עד כמה שאתה יותר מהר יוצא מזה. עכשיו, כמה שהעבודה יותר בידיים, בגשמיות ולא במאמץ הרוחני שם, לכתוב, לתרגם, אז זה יותר קלה. זה טוב מאוד, אם היה אפשר לנו, לכל אחד לתת ככה עבודה בשפע, עבודה פיזית. סתם ישקה תפסת זה? מטבח? כן.
2: אנחנו לא נמצאים באיזשהו מקום, באיזו השפעה, את ההכפלה לאותו מטר, שכל פעם נשיא מיקרוסקופ גדול גדול, וגם אנחנו נשיא מיקרוסקופ גדול גדול, סך הכל הוא רואה שהמורכבות של הדברים יותר קיימצות, ולא משיג אף פעם את המהות האמיתית של הדברים.
1: אני לא מבין. הדרישה שלכם, אתה שואל כך, למה זה כל כך לוקח הרבה זמן בעצם? זאת השאלה, כן?
2: לא, השאלה היא בכלל, אבל אנחנו עובדים למשל על הספר, על הכלים, ואתם רואים כל הזמן, זה ככה לכך חוזרת, במוכרות אינסופית, אז השאלה אם אנחנו, אני יכול להיות מצב כזה שאין בה, בכלל, אם זה נמשך
1: לאינסוף. אתה שואל כך, אם זה נמשך מאינסוף, זה צריך להיות אינסוף זמן, כן? נו מה? אז שוב, עניין של הזמן. אז אני אגיד לך, יש לכל דבר סוף. גם מדענים אומרים שהעולם הזה קיים שם 20 מיליארד שנה, כן? משהו, לא יודע מה שהם חושבים. כבר אומרים משהו אחר, בסדר גמור, לא חשוב לי. זה בכלל לא חשוב. עכשיו, כמה אדם קיים, נגיד, מיליון שנה, כמה קיימת נקודה שבלב שבתוך הגוף אדם, 5,700 שנה מפעם ראשונה שהיא התגלתה בתוך האדם, מאברהם אבינו זה 3,700 שנה, נגיד, כן? וכן הלאה. אתה רואה שהתפתחות היא מאוד מאוד איטית, אבל כמה שלקראת גמר התיקון, ההתפתחות היא... היא ממש עולה באקספוננטלית, לא יודע איך זה בעברית להגיד. בחדות, בתאוצה, לא יודע, אבל כל פעם זה בפרוגרסיה לא ליניארית, כן? אלא ככה. אנחנו רואים איך תוך 120 העולם התקדם כמו שלא התקדם לפני זה משך 2,000 שנה. במאה השנה מה הייתה, מה היה העניין. והיום זה תוך 10 שנים יהיה התקדמות, כמו, לא יודע, כמו 2,000 שנה מקודם וכן הלאה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא... עכשיו, אבל בכל זאת, הדבר הזה הוא נמשך המון זמן, מפני שהמבנה שלנו הכללי הוא... כל כך מסובך. אנחנו לא מכירים אותו. אנחנו לא מבינים שאנחנו כוללים כלי אינסופי, כל אחד מאיתנו, שבו רק נקודה אחת שלי, היתר נקודות זה לא שלי, זה מיתר המלכות דאינסוף, כן? והיתר הנקודות אני צריך לצרף לעצמי, על מנת להשפיע, לקלוט אותם בתוכי, להכיר אותם, כמו שאני לא מכיר אפילו נקודה ששלי, לוותר עליה ולהתחבר עם כולם, כל היתר נקודות, לבנות מזה כלי, עם הכלי הזה לפנות לבורא, להתחיל להזדבק עמו על מנת להשפיע. בקיצור, זה פעולות מאוד מאוד איטיות. לא מפני שהן איטיות בעצמם. התיקונים הם תיקונים מאוד מהירים. מיליארדי פעולות, אם אפשר ככה להגיד בשנייה. אין מספר פעולות ואין זמן, אז אני לא יכול להגיד לך, זה סתם אני זורק לך את השתבין. אבל למרות שזה מיליארדים בשנייה, אבל אתה יודע, זה כמו במחשב. אמנם שהוא עושה באמת כל כך הרבה פעולות בשנייה, אבל בכל זאת אנחנו לפעמים צריכים לחכות ולחכות עד שאתה רוצה, אתה יודע, לשתות מאיזשהו מקום אינפורמציה, כאן לשאוף אותה, כן? אז אתה מחכה לפעמים חצי שעה עד שמגיע בחוץ שלך קטן מאיזה מאגר גדול וכן הלאה. בקיצור, אותו דבר כאן אצלנו, ולכן נראה לנו שאנחנו עומדים במקום. אנחנו מתקדמים ובצורה מאוד מאוד מהירה. אני אומר לך, יותר מה שבגשמיות, כמה שבגשמיות יש שינויים כל יום, ברוחניות זה עוד הרבה הרבה יותר מזה. ולעומת המיליונים ומיליארדים שנים שהתפתחנו קודם, בכל מיני דרגות של דומם וצומח וחי ומדבר ורוחניות עכשיו, כן? אז מהירות שלנו עכשיו היא נמצאת בכזאת תאוצה שאתה תראה איך תוך שנה, שנתיים מה שישתנה בעולם. אני לא חושב שכל כך מהר יפסיקו להפוך לנו שולחנות בקניונים. כן, זה דומם או לא משתנה. אבל אנחנו כן נשתנה. כשמגיעים לתיקון הכללי והאדם סוף סוף מקבל כלי האמיתי שלו שהוא קשור עם כל היתר חלקים שלו שנראים לו שהיו נראים לו קודם חלקים חיצוניים שנמצאים בכל הבני אדם, הם מתחילים להיות מורגשים אצלו שהם בעצם חלקים שלו, והוא מלקט אותם יחד, ומהליכוד הזה נעשה כלי אחד גדול, ובו הוא מרגיש את הבורא במלואו, הוא עושה עם הבורא זיווג, דעקה, כן? מלכות עם האור, זה נברא עם הבורא, כן? עושה עם הבורא זיווג דעקה הזאת, דעקה זה רק כלפי הרצון לקבל של אדם, שלא יהיה על מנת לקבל, שיהיה על מנת להשפיע, כן? לבורא הוא זכה שלו לא מכיר, כן? זה לא כמו שאנחנו מדברים במילים, כן? שמלכות מכה באור ושולחת אותו חזרה. היא מכה ברצון שלה, שרוצה ליהנות בצורה ישירה. אז אדם שמתחיל לספוג את הבורא בתוכו, מי הוא, מה הוא, מתחיל כאילו לבלוע את אותו, במידה שמדמה לו, כן? ולהידמות לו ביחד, אז בתוך מלכות די אינסוף, מה שאחר כך נעשה, אחרי שנברא ובורא ממש מתייחדים כאחד, ללא הבדל ביניהם, אנחנו לא יכולים לדבר. שם אומרים שיש דרך, אז מתחילה דרך באמת אינסופית. אינסופית. כי בשבילנו עכשיו אינסוף נקרא שלא יהיה מצדנו הגבלה על קבלת הבורא בתוכנו, על דביקותו, על להידבק עליו. שלא יהיה מצדנו הגבלה. על הגבלה אנחנו מדברים, אין הגבלה שאין סוף. אבל אחר כך נעשה כבר שכלי שלנו יהיה בלי הגבלה. אז אנחנו נכנסים ממש להילוך אין סופי. אז אנחנו נכנסים ממש לתוך הבורא יותר, יותר, יותר. שם זה כבר. טוב.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו. אנחנו מתחילים בזה שיש לנו איזשהו רצון שהבורא עורר אותנו, נקודה שבלב, זה אפילו שזה לא הכי נקי ומתוקן, אנחנו מתחילים עם זה, ומתוך שלא לשמה, באים לשמה, בהתחלה דורשים שכר בעולם הזה, ועל מנת לקבל, אחר כך בהדרגה, מתוך הלימוד, מתוך התמדה, אנחנו מתקנים יותר ויותר את הרצון שלנו, והחיסרון הופך להיות יותר ויותר לכיוון של ההשפעה, עד שמפתחים ממש חיסרון אמיתי, שרק את זה אנחנו רוצים, שטוב לימותי מחיי. ובסופו של דבר, באמת, כמו שראינו, שהרב אמר, שאנחנו צריכים לפתח רצון אינסופי, חיסרון אינסופי, בשביל שנוכל לקבל את המילוי האינסופי שהבורא רוצה לתת לנו.
7: לרצון לקבל יש הרבה תחבולות איך לדחות את הצורך הזה, מספר לעצמו שכשהוא ירצה אז הוא יוכל אחר כך, יהיו לו תנאים מיוחדים ועוד כל מיני סיפורים, וכל זה בעצם שקר. רק כדי לדחות את המאמץ בבניית הצורך. והעיקר זה לא לברוח, זאת אומרת, ההבדל בין צדיק לרשע זה שהצדיק הוא לא מתייאש ומקווה כן להשיג את הצורך לכלים דהשפעה.
8: כן, אנחנו מקבלים פעם אחת מתנה, זה הנקודה שבלב, שזה באמת רצון מיוחד שהוא לא יכול להתפתח אלא אם כן בסביבה מיוחדת ובאמצעות המאור, ופעם שנייה מקבלים מתנה שזה לקבל את הכוונה על מנת להשפיע, ולכן זה לא כל כך נתפס, בטח לא בדומם דקדושה שרוצה להשאיר אותך דומם. רב תראה, זה מאוד מעניין איך שום דבר לא משתנה, ולכן הנקודה שבלב היא מאוד מיוחדת וצריכה טיפול מיוחד, ובעיקר צריכה את המאור כמובן יאיר וזרז את ההתפתחות שלה.
9: ומאור שמזרז את ההתפתחות שלנו זה מתוך ההגיעה שלנו, שאנחנו בנים את הכלים ומתקרבים לבורא.
10: כן, ושמעתי איך אנחנו מקבלים המסך ראשון. רב אמר, צריכים שני רצונות. זאת אומרת, מצד אחד טוב לי מותי מחיי כלפי העולם הזה, שאין לי כלום. אני לא צריך אותו וחולת האהבה אני כלפי האלוקות. זהו.
11: כן, אני גם התפעלתי מהמאמר בעניין הזה של פושע, רשע וצדיק, שרשע שמרגיש שלא עונים לו, לא עונים לו, והוא, בגלל שהוא עוזב, אז בגלל זה הוא רשע, והצדיק שמח במצב שכזה, ו... שם בדיוק מבקש, כי שם בדיוק צריך לבקש, ויש עוד דבר חזק שרב ביטוי, איך דומם מתייחס לצמח, רב אמר, ביטוי של רב, הדומם לא יכול להחזיק באדמה שלי, באדמה שלו, ואתה שמח שיוצא ממנו.
12: ובגלל זה הוא חייב לצמוח. כן, גם לי זה נגע, אבל גם עניין שדומם וצומח, או כל מדרגה לא מסוגלת להבין את המדרגה השנייה. יכול להיות שאנחנו בכלל ככה כבני אדם, לא מצליחים בכלל להבין, לא תופסים, כל אחד נמצא במקום אחר. לא מסוגלים בכלל להבין אחד את השני. והיה באמת סיפור מעניין עם הרב, איזה תהליך הוא עבר וכמה חיסרון היה לו לחיפוש האמת, והוא לא התרצה בשום מקום עד שזה לא באמת, וזה עניין של האדם כאילו טוב לימותי מחיי, כמו שאמרת גם כן.
13: כן, והתפתחות אי אפשר לעצור. אתה צריך לדרוך על הדומם דקדושה ולצמוח. גם כן התפעלתי מזה. אנחנו צריכים לבקש תוספת. כמו שאמר, ברוחניות אין שינויים, יש רק הוספות. התוספת היא הכוונה.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו זכינו עכשיו ללמוד יחד תלמוד עשר הספירות. בואו נשמע, נתחיל עם קטע כוונה ששמענו אותו היום בשיעור, שיעזור לנו ככה להכין את הכוונות שלנו בצורה נכונה. שמענו מהרב אומר לנו כך: מה אני יכול לעשות? רק להביא פנס גדול מאוד, שכמה שהוא יותר יאיר על המולקולה הזאת הגדולה, אז היא יותר תתפתח, וזה להדליק את הפנס ולהגביר לו את האור. אני יכול רק על ידי לימוד הקבלה, זה הכל. אין לנו יותר שום עסק בכל העניין הזה, שום עסק, רק להגביר קצת אור שפנס מאיר על המבנה הזה של הנשמה, להכניס לזה עוד טיפה, עוד טיפה יגיע. אז חברים אוהבים, תכף נשמע שיעור של הרב. אנחנו ממשיכים ללמוד על הצמצום, על הפעולה העצמאית הראשונה של הנברא. בואו נעשה את זה ביחד עם הכוונה, נמשוך מאור, אחרי זה אנחנו נפתח את זה ביחד.
1: בבקשה. נפתח רק בעמוד 33, בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד 33, דף למד ג', בלוח התשובות לפירוש המילות, שאלה מם א'. בואו נצפה בשיעור.
2: יש משהו באינטרנט? יופי, כן.
3: קראנו עוד לפני, שדווקא שאור חסדים ממלא את הכלי, אז מתעורר רצון עצמאי. זה דבר מופלא ולא ברור. בבחינה ב' וג' ממלא אותה אור חסדים, תכונות של השפעה, ופתאום נהיה רצון עצמאי.
2: לא, בבחינת ב' וג' אין רצון עצמאי, אלא שם עדיין ההתפתחות אפילו בתגובה ובניגוד לבורא, כאילו, כן, כביכול, שלא רוצה לקבל, היא גם כן מתוכננת ובאה מצד הבורא, מפני ש אם אני רוצה שאתה תהנה, אני חייב לדאוג לשני דברים, שמה שאני נותן יהיה בעיניי הטוב ביותר, ומה שאני נותן שיהיה בעיניך הטוב ביותר. אז לא יכול להיות שאני נותן לך אור אינסוף, שאני חושב שזה הטוב ביותר, אבל אתה לא מבין בזה כלום, ונהנה מסך הכל מזה שאתה כאילו חי, תראה, הוא חי במשהו, כאיזשהו תא החיים שהיא חיה. יש לה איזשהו מטאבוליזם, יש לה משהו, שם חלופי חמרים, היא חיה. היא חיה, היא מרגישה, היא מבינה, היא סובלת, היא שמחה, היא מה זה נקרא חי? איפה הגדר הזה של חי? לכן יש חי אחד, זה בורא. ואותו חלק בנברא שיכול להידמות לו בעוצמת ההרגשה, בעוצמת הקיום, הוא נקרא חלק החי, כל היתר זה מת. אז האור העליון, המעציל, הבורא, לא ניכנס לדיוק בזה, שרוצה לברוא נברא ולפתח אותו, הוא חייב לדאוג לרצון שבנברא, שרצון הזה יבין אותו, שיקלוט אותו, שירגיש אותו, שיהיה חבר שלו, שיהיה פרטנר שלו. זה אין מה לעשות, זה שווה לו, זה חייב להיות. אם זה הוגדר מקודם כמטרה, אז האור לא דואג לעצמו, הוא דואג כל הזמן רק לרצון, איך לפתח אותו. ורצון חייב להיות בכל שלב ושלב יותר ויותר, אם לא דומה לבורא, אז יותר מבין אותו, יותר משובח, יותר נכלל מכל מיני הבחנות, כדי להבין הבחנות משונות, שונות ומנוגדות זה לזה. לכן אנחנו רואים בשלבים האלו התפשטות והתרחקות והתקרבות וכל מיני פעולות כאילו הפוכות. אבל דווקא הפעולות ההפוכות האלה, מה שיש בכל הבריאה, הן תורמות להשגת המטרה.

0: מה זה עיגול? הגדרה לעיגול. שוב, עמוד למד ג' שאלה מ' א'. עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול.
1: כמו שציירנו כאן בציור הזה, אין הבחן מעלה מטה, אתה יכול לסובב אותו שזה יהיה מעלה, אתה יכול לסובב את כל העיגולים כך או כך, שיהיו חלקים אחרים מעלה או מטה, כן? אם כאן, או כאן, כן? או כאן, לא חשוב איפה, כן? תסובב אותם, זה לא חשוב. ההבחנות בין העיגולים זה חיצון ופנימי, זאת אומרת שזה סיבה, וזאת התוצאה ממנו. זה ההבחן היחידי. זאת אומרת, לכן בעיגולים אין לנו זמן. רק סיבה הוא מסובב. קף לא צריך בינתיים, הגדרת הקף. הלאה.
0: עוד לא סיימנו.
1: אה?
0: לא סיימנו את ה...
1: בבקשה.
0: נקרא שוב, עיגול. אם אין הבחן מעלה מטה בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעיגול. בדלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה.
1: הוא אומר עיגולים כדוריים, זה כאילו, למה? הוא רוצה להגיד באיזה צורה שלא תסובב. זה יותר מגימיל קווים, זאת אומרת רוחב אורך וגובה אנחנו לא יכולים לדמיין לעצמנו, כי זה ככה אנחנו בנויים. אז הוא אומר, תדמיין מכל הצדדים מה שאתה רק יכול, הכל בשווה. נו? נו, מהר, מהר.
0: עמוד למד א', שאלה י' ד'. התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל הוא בא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור.
1: זאת אומרת, מי קובע שאור התפשט? הנאצל, שבכלים שלו האור כל פעם מתגלה, ומתגלה כל פעם בצורות שונות, כן? מתרחק כאילו מהמעציל, מאותה צורת המעציל, ומקבל יותר ויותר ויותר הצורות דומות לנאצל, נקרא שהאור מתפשט בנאצל. זה לא כמו שאנחנו שופכים לכוס חלב, והחלב ממלא את הכוס. ברוחניות אין דבר כזה. ברוחניות, אם אור נכנס לתוך הכלי, הוא לא נכנס לתוך הכלי. כלי משנה את עצמו, ומגלה את האור. האור נמצא גם קודם, רק לא מורגש. וכלי מתחיל להרגיש אותו יותר ויותר ויותר ויותר, ואז מגלה את האור שנמצא בה יותר ויותר ויותר ויותר. כלי עושה פעולה ומגלה את האור. והגילוי, אתם יודעים מה, כמו שאתם, היום כבר אין דבר כזה, כמו שעשו פעם פוטו, על הנייר ששמו אותו באיזה נוזל כימי, כן? מתברר לאט לאט לאט יותר יותר יותר יותר תמונה, כן? אז זה נקרא התפשטות, כן? שלאט לאט יוצא מה... זה שלא מגולה לגילוי. מי עושה את זה? הכלי שמשתנה מגלה את האור שבו. אם האור פועל על הכלי, אנחנו בדרך כלל אומרים על כלי נקיבה, אם הכלי מגלה את האור, מדברים על הכלי מצד זכר. זאת אומרת, מי כאן כביכול הקובע? מי השולט בהתפתחות? אז אתם יכולים לראות

0: שמתייחסים לכלי גם כזכר, גם כנקיבה. מלכות, היא. למה? דווקא היא משנה את הכל ועושה את הכל. אבל כשמדברים על המלכות, מדברים בדרך כלל בנקיבה. וכן הלאה. יש בזה שלא להתבלבל הבדל. אבל אור שמתפשט, אור לא מתפשט, הוא נמצא במנוחה מוחלטת. כלי מגלה אותו. אז גילוי האור פתאום יותר ויותר ויותר, נקרא כלי, אתם יודעים, יש לכם צורת, שורת המנורות, כן? שהן נדלקות אחת אחרי שנייה. אז האור, החשמל עובר עליהם, והן נדלקות, לא. כל אחד ואחד מגלה את החשמל שנמצא בה. ברור? לא כל כך.
1: זה רשום פה.
0: כתוב? כן. אז בבקשה.
1: נקרא שוב התפשטות. אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן.
0: למה זה חשוב? להבין שהכל תלוי בכלים, ולא לצפות לאור שיעשה איזו פעולה. הוא נמצא במנוחה מוחלטת. הלאה.
1: אנחנו עוברים לשאלה סמך ת', שאלה בעמוד למד, התשובה בעמוד למד ה'. שוב, עמוד למד, שאלה סמך ת', מה הן דלת הבחינות שברצון לקבל? תשובה בעמוד למד ה'. מתחילה, מתפשט ויוצא האור ממעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה האור דחסדים מהמעציל, וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג'. ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א', ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלימותו, וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'.
0: כן. לא, כאן אנחנו, אני לא רוצה לבלבל אתכם. התפשטות ראשונה זה בא מצד המעציל, כן? בצורה ישירה, זה נקרא בחינה א'. התגברות הראשונה יש לנו בחינה ב', כן? התפשטות השנייה יש לנו מצד כאילו מצד הנברא, כן? זה בחינה ג', והתגברות השנייה יש לנו מצד הנברא מבחינה ד'. כך זה שני התפשטויות ושתי התגברויות. אם ההתפשטות הראשונה היא יוד, כי בה עדיין האור שולט במלואה, אז התפשטות השנייה היא כבר יוד ממושכת כאילו, כן? שהיא כוו. אם ההתגברות הראשונה היא ה', כן? אז התגברות השנייה אנחנו גם כן קוראים בינתיים ה', כי בדלת בחינות דאור ישר אנחנו לא מבצעים עדיין שום פעולות מצד הנברא. זה עוד לפני צמצום, וההוויה הראשונה זה השפעת האור לרצון, כדי לבנות את הרצון עד נקודת העצמאות הראשונה שלו, שעושה את ה... שמרגיש בושה, כן? שכאן יש לו כבר בושה. וצמצום. כן, נו, זה המשך.
2: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר. פשוט מנסה להבין את זה.
0: זה משהו אחר. ההתפשטות היא כמו זכר. אני אמרתי שאם ההתפשטות היא נגרמת על ידי הכלי, אנחנו אומרים על זה, אנחנו קוראים לכלי במין זכר. ואם הכלי נמצא בזה שהאור עובד עליה, אנחנו אומרים לפעמים על הכלי במין נקיבה. כלי יכול להיות כלי גדולה וכלי גדול. אתה יכול לראות את זה בטקסטים גם כן. זה יוצא ככה משהו, אבל לא שייך להתפשטות והתגברות. אתה תופס את זה למה שאמרתי, למקום לא נכון. שלא לזה התכוונתי, אתה מבין את זה או לא? לא, אז תעזוב. כן.
3: מה זה אור שנמצא במלוכה מוחלטת וגם מתפשט?
0: אני עכשיו נתתי דוגמאות על המנורות שנדלקות, על כל דברים דברים, שאור לא מתפשט, הכלי מגלה אותו, כלי מתגלה על ידי האור, כלי או, לא, או מקבל את האור או לא רוצה לקבל, או כך או כך, כלי משתנה. ובזה שמשתנה את הכלי, אז השינויים שלה מגלים את האורות כל פעם באופנים שונים, שאור בעצמו אין, אלא אור זה נקרא התפעלות הכלי. ממשהו. כן.
4: יש לנו שאלה משותפת מפרדסיה ומישראל עדי. שואלים למה נוהג לכתוב קוף ולא היי.
0: זה כדי לא, לא, לא, לא, לא להשתמש בשם הזה בצורה, בזלזול, כאילו. כי זה היחס הבורא לנברא. האמת שאנחנו כותבים את השמות האלה, אין בזה שום דבר. פעם ראיתי את זה, ולא פעם ראיתי את זה אפילו על כנסיות באירופה. יש כאלה כנסיות שאתה נמצא, נו, מול פשוט, אתה מגיע לאיזה כיכר, מסתכל על, אני לא זוכר בכמה מקומות, ואתה רואה או שם מגן דוד פתאום, או שם יודקי ווקי, כן? ראיתי בהרבה מקומות ככה באירופה. בפנים אני לא נכנס, אבל מבחוץ אפילו אתה יכול לזהות. מה העניין? כי זה יחס הבורא לנברא, י' כי ו' כי. זאת אומרת, זה בכל העולם כך מקובל, שזה היחס הבורא לנברא, לפני הנבראים, לפני הכל. האור כך משפיע עלינו. ומפני שמקובלים מייחסים לזה הרבה כוח והרבה עוצמה וגדולה, זה יחס הבורא לנברא, אין כאן מילים ממש. אז לכן הם לא רוצים להשתמש כביכול בשם הזה בזלזול, שלא מבינים אותו ומגלים אותו לאט לאט, רק בגמר התיקון זה יתגלה כל ההוויה הזאת. ולכן נהוג לא להשתמש בו ממש, אלה רק בכאלה צורות, שאתה משנה כאילו ברמז עליו. וגם אנחנו כך עושים. אמנם שלצורך לימוד, אם אתה כותב י' כ' ו' כ' ומתחיל להשתמש בו בגימטריות או בכל מיני דברים, אז אתה משתמש בסידורים, אנחנו משתמשים. אבל השם שמעורר בנו, יחס הבורא לנברא, מעורר בנו זה כבוד וגדלות. עוד? כן.
2: אם התפשטות זה כאילו גילוי אור מצד הכלי, אז מה זה אומר התפשטות מצד המעציל? אמרת התפשטות הרי זה מצד המעציל.
0: זה התפשטות מצד המעציל, כי זה האור שהוא מעציל. הוא בונה את הכלים. עדיין כאן לא מצד הכלי מתגלה האור, אלא מצד האור. כי הכלי עדיין לא עושה שום פעולה רצונית משלו. אין. פינה א' לא יודעת מה שהיא עושה, ופינה ב' ופינה ג' ופינה ד'. זה עדיין התפתחות, אבל התפתחות בלתי מודעית. אנחנו סגרנו את השיעור הזה. בבקשה.
5: כן, נעבור לשאלות ובירורים של השיעור. שמענו על התפשטות, על התגברות, שמענו על מה בא מצד הכלי, מה בא מצד האור. בואו נעלה שאלות. בבקשה, גם במערכת הערבות אפשר לשאול. כן, אברהם.
6: תודה. דווקא אני רוצה להתחיל עם הסיום של המילים של הרב, שהוא אמר שהאור בעצם עושה את כל הכלים, את כל ההבחנות. אז למה בכל זאת הוא אומר פה שיש פה איזושהי התגברות, גם ראשונה וגם התגברות שנייה? מה זה ההתגברות הזאת בעצם? זה הכל בא מהאור.
7: כן, הכלי מרגיש התפעלות מהאור, וכתוצאה מזה הוא מגיב לאור. זה עדיין לא איזושהי בחירה חופשית של הנאצל, זה עדיין לא פעולה עצמאית שלו ממש, אלא מתוך הלחצים האלו, כמו שאנחנו רואים בפיזיקה או בכל מיני מערכות, שחומר מגיב בצורה מסוימת על לחץ שיש עליו. אז גם כאן, בדלת בחינות דור ישר, זה הכל בעצם, כמו שרב אומר, שזה הכל התפתחות בלתי מודעת, שהכלי חייב להגיב לפי איך שהאור פועל עליו.
6: השאלה עוד פעם, אז למה הוא קורא לזה התגברות בכל זאת? אם זה בכל זאת מתוך הלחץ של המאור על הכלי, אז מה פה התגברות? הרי זה הכל בא מהמאור. אז איפה פה נקרא התגברות? כי זה נשמע כביכול זה משהו מהכלי כבר שנעשה, התגברות.
7: כן, זאת התגברות אבל היא תגובה על האור. כלומר, זאת לא התגברות שבאה ממצב שהכלי כבר מרגיש עצמאי ונפרד מהאור. זה עדיין בתוך הפעולות של האור, אנחנו מסתכלים על זה ככה ללא בחירה חופשית, כמו שאנחנו רואים, לא יודע, אדם בעולם שלנו, שלוחצים עליו, אז הוא מתגבר, הוא עושה איזושהי פעולה. אבל זה לא אומר שהוא עצמאי, זה לא אומר שיש לו בחירה, אבל כל זה הם שלבים לאותה בנייה של עצמאות.
5: כן, אולי לברר את זה גם אפשר לקרוא את שאלה סמכתת, כי שם הוא מסביר שבעצם ההתגברות זה התגברות באור של תכונת ההשפעה על תכונת הקבלה. בסך הכל, כמו שיורי הסביר, זה באמת, בדלת בחינות דור ישר, אי אפשר להגיד עדיין שיש נברא, שהוא עושה משהו. אלא אנחנו אומרים שהאורות והכלים משתלשלים ביחד. לכן זה נקרא דלת בחינות דה, דה בארמית זה של, אור ישר, של האור הישר. כך משתלשל האור ובונה את הכלי. אז זה שאנחנו אומרים שבבחינה א' נברא כבר רצון לקבל, נכון, אבל עדיין אין מצידו שום עצמאות, הוא עדיין תלוי לחלוטין מאור, וכך לאורך כל הדרך. אבל יש שתי הבחנות בתוך ההתפשטות הזאת של האור ממעלה למטה בבניית הכלי. אחד זה שמתפשט אור החוכמה, שהוא מטרת הבריאה, ושתיים זה שמתגבר בו האור מצד התיקון הבריאה, שהוא האור דחסדים. בואו נקרא את שאלה סמכתת, ואז זה שם יתברר. השאלה היא בעמוד למד, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? כן, שאלה סמכתת. מהן דלת הבחינות שברצון לקבל? ותשובה סמכתת בעמוד למד ה'.
7: כן, אז הוא כותב לנו ככה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א', ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה, שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
5: שוב, הוא אומר, רגע נחזור, ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. אנחנו אומרים, כביכול הכלי מתגבר, אבל זה לא עדיין התגברות של הכלי, אלא מתגבר באור ההוא תכונת הרצון של ההשפעה. שהרי שורש גורם לאלף בסופה להרגיש שהיא רוצה להיות משפיעה. זה עדיין בא מצד האור. האור מתגבר בתכונת ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל.
7: כלומר, גם ההתגברות היא בעצם פעולה מתוכננת של הבורא. הבורא תכנן את זה ככה שהכלי יתגבר. זה לא כלי מעצמו מתגבר, אלא האור תכנן שהוא יעשה את ההתגברות. כל הפעולות בדלת בחינות ישר, דור ישר, זה הכל תכנון של הבורא.
5: הלאה.
7: נמשיך. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, זה נקרא התגברות א' או בחינה ב', ואחר כך מתפשט אור דחסדים או התפשטות גדולה, דהיינו, בערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', ואחר כך חוזר ומתגבר באור או הרצון לקבל הכלול באור מהתפשטות א' כנל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. כלומר, הכלי כבר פיתח השתוקקות אל האור בבחינה ד'.
5: כן, רחמים.
8: תודה רבה. למה הבושה הולידה את הצמצום, והצמצום הוליד את המסך, והמסך הוליד אור חוזר?
7: אנחנו שמענו מהרב שבושה זה בריאה בפני עצמה. הנושא הזה הוא מאוד גבוה, אנחנו בהמשך נקרא על הבושה, אבל הבושה היא זאת שמעוררת באמת את הכלי לעשות את כל הפעולות. הבושה זה הכוח הכי חזק שיש במציאות, בריאה בפני עצמה, בעצם שהכלי מכיר את הבעל הבית שעומד כנגדו, מכיר את הטבע שלו של השפעה, והוא פשוט, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים, הוא מגיע להכרה שהוא רוצה להיות כמו, שהוא רוצה להיות יותר דבוק אליו. אף אחד לא מכריח אותו לעשות צמצום, אבל ההכרה הזאת של גדלות הבורא, הרצון יותר להתקרב אליו, יותר להידבק בו, זה מה שמעורר אותו אחר כך לעשות את יתר הפעולות, צמצום, מסך, אור חוזר וכן הלאה.
5: ולכן, כמו שיורי הסביר, לא הבושה הוליד את הצמצום, אלא קישוט הוליד את הצמצום. זה לא הבושה הוליד את הצמצום. בושה התגלתה, אבל היא לא הולידה את הצמצום. הסיבה לצמצום זה נקרא קישוט. עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות וכן הלאה, כמו שאומר הארי. פרנץ'.
9: כן, תודה רבה לשיעור. אז לפעמים אנחנו לומדים שבחינה דלת זה הבחינה העצמאית, שזה הנברא ש. כאן יש כבר את הבחירה, וכבר היא עושה את הבחירה העצמאית, לקבל את כל האור, ובדיוק זה ככה שאנחנו קוראים אותה. זה התגברות ב'. אבל כאן הרב אמר ש... כל הבחינה, כל הדלת הבחינות, אפילו בחינה דלת, זה רק התפשטות האור. אז מה עם שני הסביות האלו?
5: אז בוא נראה הגדרה י' ד' מה זה התפשטות. בסדר? נקרא הגדרה י' ד' בעמוד למד א'. מהי התפשטות? אומר לנו כך, בעל הסולם. אור היוצא מכלל מעציל, ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. שוב, מה זה התפשטות? אור היוצא מכלל מעציל ובא לבחינת נאצל, מכונה בשם התפשטות האור. ובאמת האור העליון אינו מתפעל משום זה, בדומה למדליק נר מנר, שאין הראשון חסר, אלא על שם קבלת הנאצל מכנים אותו כן. והרב נתן כאן בשיעור היום שתי דוגמאות לכך. כן, הוא אמר שזה לא כמו כוס עם חלב, שאתה מוזג לתוכה את החלב בעולם הגשמי, נכון? אלא הכלי מתפעל ומגלה את האור בתוכו. הוא נתן עוד דוגמה כמו נורות שמחוברות בטור. זה כל חשמלאים יודעים, כן? שמחבר נורות בטור, אז זה לא שעכשיו פתאום זורם שם זרם. יכול להיות שזרם גם קודם. אלא שיש כלי לגלות, זה הנורה. היא מתרגמת לך את, את החשמל לפוטונים, ואז אתה רואה את זה. ולכן אתה תמיד מתייחס מצד הכלי. אתה לא מתייחס מצד האור. כל התפעלות, גם האור עצמו, בואו נראה מה זה הגדרה של אור וכלי. זה גם חשוב. אור זה הגדרה א', כן, הגדרה א' בעמוד למד א', כל, היינו כל המקובל בעולמות בבחינת יש מיש, שזה כולל הכל חוץ מחומר הכלים, זאת אומרת חוץ מהרצון לקבל, שמתפעל מהאור הזה, האור עצמו הוא יש מיש, אין בו שום חידוש. לכן אי אפשר להגיד על האור שום דבר, אלא אם כן זה בא מצד התפעלות הכלים. מה זה אור וכלי? בשאלה ב' הוא אומר, הרצון לקבל שבנאצל נקרא כלי, והשפע שמקבל נקרא אור. זאת אומרת, אפילו בדלת בחינות דאור ישר, ששם אנחנו מדברים על התפשטות והתגברות וכן הלאה, אלה פעולות של האור על הכלי, ומדברים שם מצד התפעלות הכלי מהאור שפועל עליו. תמיד זאת ההתייחסות. יש לך כביכול שני גורמים, אור וכלי. הדבר היחיד שמשתנה זה הכלי, האור לא משתנה. אנחנו רגילים להגיד, האורות פועלים עלינו, נכון? אנחנו לומדים, פועלים עלינו אורות מקיפים. אז כביכול כן האור פועל, הוא עושה עלינו משהו. לא. אנחנו מצד הכלי מתפעלים מאיזושהי פעולה של משהו לא ידוע, וכשאנחנו מגלים אותו, או חלק ממנו, אנחנו קוראים לו אור, את אותו שפע שמגלים בתוך הכלי. ושוב, איך זה נעשה? אחרי צמצום א', רק עם כלי חדש, שנקרא מסך ואור חוזר. מתוך התגובה של הכלי אל האור, הוא לומד אותו. הוא קורא לו בשמות, הוא נותן לו כל מיני כינויים. ממעשיך יקרנוך. זאת אומרת, רק הנברא שמשתווה לבורא יכול לתת שמות לאור. לפני כן, אי אפשר לקרוא לאור בשום צורה, כי אין כלי לקבל אותו. אז הכלי שעליו אנחנו מדברים, הוא תמיד הכוונה על מנת להשפיע. בעזרתה אפשר לכנות כל מיני שמות לאורות. אבל זה לא שהאור הוא כזה. האור הוא בעצם כינוי של הכלי לאיך, או למידת ההתפעלות שלו ממנו. שם אייל.
10: אייל.
11: מה מתפשט בבחינה ג' אור דחסדים או חוכמה?
10: בחינה ג' היא בחינה של אור דחסדים עם מערת חוכמה. כלומר, זה המשך של הביטוי איך שהבחינה ב' באה לבטא את עצמה. בחינה ב' גם בתוכה יש חלקים. בחינה ב' גם אנחנו קוראים לה גבורה אלאה, שהיא מתגברת, היא רוצה לבחור בהשפעה, היא רוצה להתגבר ברצון להשפיע על פני אותו מילוי של אור חוכמה שהיא מקבלת בבחינה א', כי היא המשך של בחינה א', לכן גם אומרים שבינה היא עצם חוכמה, ואז היא רוצה בעצם להמשיך את הפעולה שלה, בעצם כדי להמשיך את הפעולה של ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא צריך גם לקבל, כי לקבל זאת מטרת הבריאה, הבורא רוצה שהכלי יקבל, ואז היא עושה, ואז היא בעצם מולידה את בחינה ג' שזה כמו אור דחסדים עם הערת חוכמה. עכשיו אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, הערת חוכמה הזאת היא נחוצה כדי לקיים את הכלי, חשוב שיש שם אור חוכמה, אבל מה שאחד המאפיינים של בחינה ג' שבחינה ג' אין בה התגברות, היא פשוט מקבלת מלמעלה, כאילו הראש שלה זה בחינה ב', היא מקבלת את ההתפשטות הזאת של הערת חוכמה באור דחסדים מבינה.
11: אם אפשר להמשיך קצת, מה ההבדל בין אור דחסדים שמתגלה בבחינה ב' לאור דחסדים שמתגלה בבחינה ג'?
5: כן, זה נקרא שיבוח החסדים מבחינה ג'. זאת אומרת, אור דחסדים בבחינה ב' זה הרצון של בינה להיות משפיעה. היא רוצה להיות כמו הכתר. זה מתעורר בה באלף, בסופה, ואז בחינה ב' מבחינה שהיא רוצה, זה הבחנה. מה זה בחינה? הבחנה חדשה באור. לכן זה נקרא דלת הבחנות באור הישר. מי מבחין? הכלי שנוצר על ידי האור. הוא קורא לאור בשמות. בסדר? אז הבחינה ב' מגלה משהו חדש, האור לא משתנה. אלא היא, בגלל שיש בה עכשיו רצון להיות כמו הנותן, היא מכנה את אותו אור בשם אור חסדים. בגלל שהרצון שלה עכשיו הוא להיות כמו הנותן, זה הופך את האור לחסדים. זה אותו אור חוכמה שיש בבחינה א'.
11: ובבחינה ג' מה קורה?
5: אז זה, רגע, אז זה גם יש שאלה תמיד, שתמיד שואלים, הרי בחינה ב' היא אור חסדים, זה כמו הכתר. למה היא יותר נמוכה או יותר רחוקה מאשר בחינה א'? הרי לפי הטבע, אם היא אור חסדים וכתר הוא השפעה, בחינה ב' הייתה צריכה להיות קרובה יותר לכתר, נכון? והתשובה היא, בגלל שבחינה ב' היא בחינה א' שרוצה להיות כמו הכתר. זה לא שאין בה אור חוכמה. לכן בינה יש בה תמיד שפע, אין בה שום חוסר, לא חסר לה כלום. אבל היא רוצה להיות כמו הנותן, ולכן מתגלה באור חסדים. ואז בעצם נשאלת השאלה, איך היא תשפיע? מה היא תשפיע? למי היא תשפיע? הרי הבורא לא צריך ממנה כלום, יש רק בורא ונברא. נכון? הבורא לא צריך ממנה את ההשפעה שלה. הוא רוצה שהיא תהיה, הוא ברא רצון לקבל, הוא לא ברא רצון להשפיע. רצון להשפיע זה התכונה שלו. ואז בינה אומרת, אם כך, אני כדי להיטיב לו, אקבל ממנו. או, אפשר לומר את זה גם בצורה אחרת, בינה רוצה להיות באמת דומה, מבחינה ב' רוצה להיות באמת דומה לכתר, והיא שואלת את עצמה מה הכתר עשה, איך הוא מימש את הרצון שלו להשפיע, הוא ברא רצון לקבל. אני יכולה לברור רצון לקבל? לא, אני הנברא, אני לא יכולה לברור רצון לקבל. אבל אני יכולה להשתמש ברצון לקבל הזה, שיש בי מבחינה א', וברגע שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל שאור החסדים שולט בה, בגלל שהיא רוצה להשפיע, אז זה נקרא הבחנה חדשה. היא מגלה ברצון של ההבחנה חדשה, שהיא משתמשת ברצון לקבל, בגלל הרצון שלה להשפיע. לכן זה גם נקרא התפשטות. בבחינה ב' זה התגברות, אור החסדים מתגבר על אור החוכמה. בבחינה ב' אין בזה חידוש, זה רק ביטוי של אור החסדים. איך? בזה שהוא משתמש ברצון לקבל. ולכן זה נקרא התפשטות ב'.
11: העצם ההתפשטות היא מגבירה את אור החסדים?
5: כן. זה ביטוי גבוה יותר של אור החסדים. לכן זה נקרא שיבוח החסדים. אחר כך רואים את זה גם בעולם האצילות, זה ההבדל בין אישסות לאבא ואימא, ועוד שם אפשר, יש הרבה הבחנות בזה. תמיד זה שאפשר להשתמש באור החוכמה כבר, זה נקרא רמה גבוהה יותר של חסדים.
11: כן, תודה רבה.
5: כן, אבי. תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך. מאחוריך, אבי.
12: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות, טקסט קצר מאוד יפה, באור פנימי בעמוד A.
5: זה מאוד קצר, כי אין לנו...
12: כן, כן.
5: כן? עמוד?
12: עמוד A, אור פנימי, חלק א', פרק א', עמוד A, טור ב', למטה, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
5: עמוד A, באור פנימי.
12: טור ב', פסקה אחרונה.
5: כן, והנה נתבהרו דלת הבחינות.
10: והנה נתבהרו דלת הבחינות המחויבות להימצא בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה, ובחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה, ובחינה ג' מכונה התפשטות שנייה או זעיר אנפין, ובחינה ד' מכונה התגברות שנייה או מלכות. נמשיך? אשר בית ההתפשטויות נבחנות לסחרים, להיותן בחינת השפע...
5: לאט לאט, של המתרגמים, לאט לאט, כן.
10: להיותן בחינת השפע הנמשך מהמעציל, כי התפשטות א' היא שפע אור החוכמה, והתפשטות ב' היא שפע אור דחסדים, ובית ההתגברויות הן בית נוקווין, להיותן בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות א' היא ההתעוררות שבנאצל אחר הרצון להשפיע, הנעשה שורש אל האור דחסדים כנ"ל, והתגברות ב' היא התעוררות שבנאצל אחר הרצון לקבל, הנעשה לבחינת כלי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה, והוא שנקרא בכל מקום בחינת ד'.
5: כן, אז אנחנו רואים שיש פה הרבה מאוד הבחנות, הזמן מסתיים לצערנו, אבל באמת שימו לב שההתגברות וההתפשטות זה שורש להרבה מאוד הבחנות אחר כך בכל העולמות, לכן כדאי לחזור, ללמוד את זה עוד ועוד. בעל הסולם אומר בכלל שאת המושגים אנחנו צריכים להכניס במוחנו כמו בקופסה, ממש ככה. נכון שאנחנו צריכים את זה בשביל האור המקיף, בשביל האורות המקיפים שמשפיעים עלינו, וצריכים להשתדל עד כמה שאפשר להבין את המושגים האלה. אז אם היום הבנו עוד קצת, עוד משהו על התפשטות והסתלקות, ומזה אנחנו דורשים מהמאור שיתקן אותנו, שנגיע לבאמת השגה של הדבר, אז עשינו את שלנו, ואנחנו בהודעות. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לכנס חיבור מיוחד בליטה, בין התאריכים ה-14 עד 16 לאוגוסט 2026, נתכנס פיזית באזור כפרי בליטה, נקיים יחד שיעורים, ישיבות חברים, ערבי תרבות, ונבנה את קהילת לומדי הקבלה בליטה. מוזמנים להירשם בקישור שמופיע עכשיו על המסך. ובתאריך ה-16/8/2026 נתכנס ליום איחוד מיוחד בפראג, בצ'כיה. בתוכנית שיעורים, ישיבות חברים וסעודה חגיגית, האירוע פתוח לתלמידים חדשים וותיקים, ההרשמה בקישור המופיע עכשיו על המסך. ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך השביעי לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 519. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. מהי המתנה שהאדם מבקש מהשם? בזוהר הקדוש, פנחס, כתוב שם, וזה לשונו. כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקי, שמח, שמח נפש עבדך, תנה עוזך לעבדך. ג' פעמים נעשה דוד עבד בתהילה הזו, שהוא כנגד ג' פעמים שהעמידו בעלי המשנה, שאדם צריך להיות עבד בתפילה. בברכות הראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו, באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות האחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו והולך לו. ויש להבין, למה המשילו את תפילת האדם לעבד המקבל מתנה מרבו ולא לצדקה או לשאר דברים? ומה בא זה ללמדנו בדרך העבודה? ידוע הוא שמצד הבורא בא לנו באופן ישר בית דברים. א', האור. ב', הכלי לקבל האור. א', היינו שלמדנו שמטרת הבריאה היא רצונו להיטיב לנבראיו. נמצא לפי זה שהבורא מצד עצמו, בלי התעוררות של התחתונים, רצה להיטיב לנבראים, שעדיין לא היו נבראים בעולם שיקבל מהם התעוררות, וזה נבחן שהאור בא מצד הבורא, ואין לתחתון שום יד בזה. ב', הבורא ברא יש מאין כלי, הנקרא רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. זאת אומרת, מה שאנו רואים בבחינת ממעשיך הכרנוך, כלומר, שאנו מדברים רק ממה שאנו רואים, מה שיש בטבע הבריאה. ואנו רואים שאי אפשר להנות משום דבר, שיהיה מה שיהיה, לא חשוב, אלא אם כן יש השתוקקות לדבר. ומשום זה למדנו שמצד האור שברא את הכלי הזה, הנקרא רצון לקבל, עבר עליו דלת בחינות. היינו דלת שלבים עד שהרצון לקבל קיבל גמר צורה של ההשתוקקות. והכלי הזה, לאחר שהאור ברא את הכלי, קיבל את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו לתת. ובית דברים הנעל, היינו האור והכלי, מתייחסים להבורא. ומבחינה זו אנו לומדים, הייתה שלמות גמורה, שאין על זה מה להוסיף. אלא, אחר כך נולד דבר חדש, מה שאנו מייחסים זה להנברא ולא להבורא. כלומר, שעניין נתינה אנו מייחסים להבורא, שהוא המשפיע, כי רצונו הוא להיטיב לנבראיו, שהוא לתת לנבראים כל טוב ולא לקבל מהם שום דבר. מה שאין כן, אחר כך נעשה דבר חדש, כמו שכתוב בתעס, שהמקבל הראשון, הנקרא מלכות דאין סוף, השתוקקה לבחינת קישוט, הנקרא קישוט בנקודת הרצון, שתהיה לה השתוות הצורה,
המכונה דבקות, ומסיבה זו נעשה הצמצום. כלומר שמעתה רצונה לקבל על כלי הנקרא רצון לקבל, וממילא נסתלק האור. והמלכות המציאה כלי חדש הנקרא רצון להשפיע. כלומר, שלא לקבל הנאה ותענוג כפי מידת השתוקקות לאור, אלא לפי מידת הרצון להשפיע שלה. זאת אומרת, כי המלכות עשתה חשבון כמה אחוזים מהשפע היא יכולה לקבל על הכוונה דלהשפיע, ועל החלק שאם היא תקבל, יהיה בעל מנת לקבל, את זה היא לא תקבל. נמצא, הכלי הזה, מה שהתחתון נותן, זה אנו מייחסים לתחתון. כי הכלים דעליון, מה שהעליון עשה, בכדי שהתחתון תהיה לו אפשרות להנות מהאור, הוא רק הרצון לקבל. והכלי הזה אף פעם לא יתבטל, כי מה שהבורא ברא, הוא מוכרח להתקיים בתמידיות. אלא, התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו, אלוקים ברא את הכלי, הנקרא רצון לקבל תענוג. והאדם צריך להוסיף עליו תיקון, המכונה כוונה בעל מנת להשפיע, כנל. שמלכות דין סוף קישתה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו שהקישות שלה היה במה שנתנה על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. שם במלכות דין סוף היה רק השורש, וממנה נמשך לתחתונים, שכבר אסור לקבל בעל מנת לקבל, כפי הכלל, משהו רצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. ומבחינה זו נמשכה עד שנולדה בחינת סיטרא אחרא, שהיא ההפך מהקדושה. שבקדושה נוהג רק עניין של רצון להשפיע, שהוא בחינת דבקות. מה שאין כן, אלו שרוצים לקבל בעל מנת לקבל, הם נעשים מרוחקים ונפרדים מחיי החיים. ומשום זה אמרו בזוהר הקדוש, רשעים בחייהם נקראים מתים. שאמרו את הפסוק, וחסד לאומים חטאת על הרשעים, כל טוב הוא דעובדין לגרמיהו עובדין. ובאמור יוצא באופן ישר, הבורא נותן בית דברים. א', הטוב והעונג. ב', הרצון להשתוקק לתענוגים. אבל באופן בלתי ישר, נמשכת מהבורא בחינת אי-נעימות, הנקראת בחינת בושה. זאת אומרת שרצון הבורא הוא שהתחתון יקבל הנאה ולא ייסורים. אבל באופן בלתי ישר, היינו שאין העליון המשפיע רוצה שהתחתון ירגיש בחינת בושה בעת קבלת ההנאה. ולכן, נעשה בשביל זה תיקון הצמצום כנל. שמסיבת הצמצום אין השפע בא לכלים מה שהבורא עשה, אלא אם כן שהנברא עשה תיקון על הכלי, שהוא הכוונה די על מנת להשפיע. ואם אין לאדם כלי זה, האדם נשאר בחושך, בלי אור, והשם טוב ומיטיב נסתר ממנו.
מסיבת שאין לו הכלים המתאימים לקבלת השפע, המכונה השתוות הצורה. נמצא שכל החידוש שנעשה אחר הצמצום הוא שרק הכוונה דהשפעה חסרה. אבל השתי בחינות שהיו נמשכות מלפני הצמצום לא נשתנו. כלומר, הן בבחינה א' שהיא רצונו להיטיב, לא נעשה שום שינוי, חס ושלום. אלא גם לאחר הצמצום הוא גם כן רוצה לתת טוב ועונג. והן הבחינה ב' שהיא הרצון לקבל, גם כן לא קיבלה שינוי, אלא כמו שלומדים שברוחניות אין שינויים, אלא רק הוספות. נמצא שלאחר הצמצום אי אפשר לקבל שום שפע עליון אם לא מוסיפים על הרצון לקבל כוונה דעל מנת להשפיע. וזאת היא כל עבודה שלנו בתורה ומצוות, לזכות לכלים דהשפעה. ועל זה אמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. וכידוע, שהרצון לקבל נקרא יצר הרע, מסיבת שהוא הגורם להיות מרוחק מהשם, היות שהוא בשינוי צורה מהשם. שהקדוש ברוך הוא כוונתו להשפיע, מה שאין כן היצר הרע, הוא אך ורק לקבל. ומסיבה זו, כל הטוב והעונג שבמחשבת הבריאה נסתר ממנו. אולם, איך יכולים להשיג כלים אלו, היות שזהו נגד הטבע שלנו? התשובה, בשביל זה ניתן לנו תורה ומצוות, שעל ידיהם נוכל להשיג את הכלים אלו, אבל מדוע לא כולם זוכים על ידי תורה ומצוות לכלים דהשפעה? והטעם הוא כידוע, שאין אור בלי כלי. נמצא שאם אין האדם יודע 100% שרק כלים אלו חסר לנו, אין לו עדיין כלים אמיתיים, כלומר אין לו צורך לכלים אלה. נמצא האור שישנו בתורה ומצוות, שסגולתנו לסייע לאדם שישיג כלים אלו, אבל אין לו צורך אמיתי שיתנו לו הכלים הללו. ואם נסתכל קצת פנימה, כלומר, שאם נעשה בדיקה יסודית באלו שמקיימים תורה ומצוות, אם הם רוצים שיתנו להם את הכלים דהשפעה, והם רוצים לתת תמורתם את הרצון לקבל, יהיה מאלו העובדים רוב גדול שיגידו שהם מבטרים על זה, אלא שרוצים לקיים תורה ומצוות בעל מנת לקבל. נמצא שאין להם צורך לכלים דהשפעה. לכן, איך יכולים לומר שהתורה ומצוות, בזה שמתייגעים, ייתנו להם שכר דבר שאין להם צורך בהם? אלא אדרבה, הם מפחדים אם חס ושלום יפסידו את הכלי קבלה הנקרא אהבה עצמית. וזהו כמו שאומר הרמב״ם, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר,
עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגוהו ויעבדוהו מאהבה. ובאמור יוצא שהאדם צריך להשתוקק להשיג כלים דהשפעה, והגם שהוא רואה שהרצון לקבל לא מסכים לזה, היינו שלא נותן לו להתפלל שהשם ייתן לו הכלים האלו, גם על זה מוכרח האדם להתפלל להשם שייתן לו רצון שכן יבין את הנחיצות שיש בכלים האלו. הוא מבקש מהשם שיהיה הכוח להתגבר על רצון הגוף, במה שהוא רוצה להישאר דווקא בכלים דקבלה. ולא עוד, אלא בזמן שהוא רואה שמדבר זה יכול לצמוח רצון שהאדם ירצה אחר כך לבוא לכלים דהשפעה, תכף הוא מרגיש את זה ומתחיל על המקום להתנגד. אולם לא בקלות האדם רואה שהוא לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, אלא שהאדם חושב עכשיו עוד אין לו רצון להשפיע, אבל מתי שירצה לעבוד בעל מנת להשפיע, הבחירה בידו, היינו שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע. הידיעה הזו, מה שחושב, נותנת לו הרגעה שלא להתפעל מזה שלא עוסק בעבודה דהשפעה, מטעם, מתי שירצה, זהו בידו. אילה זאת, אין הוא דואג על זה. אבל האמת היא, כי זה לא בידי האדם, מטעם שהוא נגד הטבע של האדם. ועל זה אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אמנם, בכדי לקבל עזרה, האדם צריך לראות ולהשתדל שיהיה לו צורך לעזרתו יתברך. לכן אמרו, הבא להיטהר, ואחר כך, הקדוש ברוך הוא עוזרו. ושאלנו, מדוע האדם צריך להתחיל בעבודה ורק אחר כך הקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה? למה אין הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח הזה תכף? כלומר, שאפילו האדם לא מבקש עזרה, ייתן לו העזרה תכף מי שהתחיל בעבודת השם. אלא כנ"ל, לפי הכלל, אין אור בלי כלי. לכן, האדם צריך להתחיל, וכשאדם רואה שאינו יכול, נמצא שיש לו אז צורך שהשם יעזור לו. לכן, דווקא כשאדם מתחיל בעבודה ורואה שלא יכול במצב הזה, הוא מקבל כלי שהשם ישפיע לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. אולם בדרך כלל שאדם מתחיל בעבודה דה להשפיע ורואה שקשה לו, ורואה שלפי דעתו הוא כבר ביקש מהשם הרבה פעמים שיעזור לו ולא קיבל שום עזרה, האדם בורח אז מהמערכה ואומר שהעבודה זו לא בשבילו. ובאמת, דווקא במקום זה שבא לידי החלטה שזה קשה מצד עצמו, אלא שרק השם יכול לעזור, ואדם צריך אז לבטוח בהשם שהשם כן יעזור לו, אלא שעוד לא נגמרה הכלי, היינו הצורך לעזרתו יתברך, וכל פעם שמבקש עזרה, הגם שהוא עוד לא מרגיש את עזרתו יתברך,
צריכים להאמין למעלה מהדעת שהשם כן עוזרו, אלא האדם עוד לא צריך לראות בכדי שהאדם יגלה את הצורך האמיתי לדבר. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בה, ופושעים ייכשלו בם. פירוש, ממש בנקודה זו, שאדם בא לידי החלטה, שאין זה בידי האדם להגיע לכלים דהשפעה, היות שרואה שאין שום איבר בגופו של אדם שיסכים לזה,

והוא זוכה לכלים דהשפעה. נמצא שבאותו מקום שצדיקים ילכו, היינו שמקבלים עלייה בדרגה, ממש באותו מקום פושעים ייקשלו בם. דווקא במקום הזה שצריכים לקבל העזרה, הם נכשלים ובורחים מהמערכה. היוצא מכל הנעל שאדם צריך לבקש נתינה מהשם, כלומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו במתנה את הכלים דהשפעה, כדוגמת שנתן לו את הכלי הנקרא רצון לקבל. זאת אומרת, שמצד אחד אנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן את הכלי ואת האור, כלומר הן הרצון והשתוקקות לקבלת התענוג, והן התענוג. ורק על ההוספה לכלי שהוא הרצון להשפיע, את זה מייחסים לנבראים. כנ"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, שהפירוש אשר ברא, הכוונה לרצון לקבל, הנקרא ברא, שהוא דבר יש מאין, הנקרא בריאה. על זה האדם צריך לעשות עליו כוונה בעל מנת להשפיע. משמע שזה ממש שייך לנבראים ולא לבורא. אולם האמת היא שגם הכלי הזה הנקרא הוספה, גם זה הבורא צריך לתת. ומה שאנו אומרים שזה שייך לנבראים, הכוונה שהאדם צריך לבקש מהבורא שייתן לו הכלי זה, הנקרא כוונה די להשפיע. כלומר, שרק החיסרון שחסר לו רצון להשפיע, זה צריך התחתון להשתדל שיהיה לו. מה שאין כן רצון לקבל, לא שייך לומר שיש על זה התעוררות של תחתונים. היות, אם עדיין הרצון לקבל אינו בעולם, מי יבקש שיתנו לו רצון שירצה לקבל תענוג? כי אי אפשר לומר שמטרם שנולד האדם הוא רוצה משהו. לכן אומרים, הרצון לקבל שייך כולו להבורא. מה שאין כן, לאחר שנולד הרצון לקבל תענוגים, אז בא הזמן שאדם ירגיש שהרצון לקבל הזה בלי הוספה, אלא כמו שהוא בא מצד הטבע, הוא רע. מסיבת שעל הרצון הזה לא יכול לקבל תענוגים אמיתיים, אלא רק מבחינת נהיר או דקיק, שהבורא נתן לקליפות שלא התבטלו. וכשאדם מגיע לידיעה זו, אז הוא מקבל צורך שתהיה בידו היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. ומטרם שיש לו הצורך הזה, אי אפשר לתת לו הכלי כנ"ל. כלומר שאין אור בלי כלי. וכלי נקרא צורך חיסרון, והחיסרון הזה אינו ניכר שיהיה חיסרון, אלא בתנאי שיש לו ייסורים וכאבים מזה שהוא צריך להדבר ואין לו. וסתם חיסרון זה שהאדם רואה שאין לו את הדבר שהוא מבין שחסר לו, אבל אם הוא יודע שיכול לחיות בלי זה, עוד לא יכולים לומר עליו שהוא בעל חיסרון אמיתי. אלא חיסרון אמיתי נקרא אם הוא יודע שבלי זה שהוא מרגיש שחסר לו, אינו יכול להמשיך בחיים. זה נקרא צורך אמיתי. וכמו כן בעבודה, יש הרבה פעמים שהאדם יודע, הוא מבין, הוא מרגיש שחסר לו את עניין של רצון להשפיע. הוא מבקש מהשם שייתן לו את היכולת שיוכל להתגבר על הגוף הנקרא רצון לקבל, והוא יודע בעצמו שכבר ביקש מהשם כמה פעמים והשם לא רוצה לשמוע בקולו. בדבר זה מה שהוא רואה שעוד לא קיבל הכוח הזה מהשם,

0: זה דוחה אותו, שאין לו כוח עוד הפעם לבקש מהשם שייתן לו מבוקשו, היות שהוא רואה שאין השם שומע בקולו, ולכן אין לו עוד מקום שיוכל להתפלל להשם. אולם האמת, צריכים לומר כנ"ל, שעדיין אין לאדם צורך אמיתי שהשם יעזור לו. כי הצורך שיש לאדם, שהוא רואה שאין באפשרותו לכוון בעל מנת להשפיע, עוד אין זה נקרא צורך אמיתי. אלא כנ"ל, צורך אמיתי נקרא שהוא רואה שאם לא יהיה לו זה שחסר לו, אין לו זכות קיום בעולם. זה נקרא חיסרון אמיתי. ולכן, בזמן שאדם בא לידי הכרה שאם לא ישיג את הרצון להשפיע, הוא נפרד מהקדושה, ואין לו שום תקווה שיוכל לזכות איזה פעם לרוחניות, הנקרא דבקות בהשם, אלא כל הזמן שהוא שקוע באהבה עצמית, אין לו שום סיכוי להיכנס לקדושה, אלא שישאר בקליפות, וכואב לו זה, ואומר, אם כן טוב לי מותי מחיי. זה נקרא צורך אמיתי. ואז, כשאדם נותן תפילה שהשם ייתן לו את הכלים דהשפעה, זה נקרא צורך אמיתי. ורק זה אנו יכולים לייחס לתחתונים, כלומר החיסרון שחסר לו כלים דהשפעה. זה נקרא כלי, היינו צורך. והמילוי הזה, היינו הרצון להשפיע, זה שייך להשם. כלומר, כמו שהשם נתן הכלי הראשון שהוא הרצון לקבל, כמו כן הוא נותן את הכלי הנקרא רצון להשפיע. וכל החידוש הוא בין כלי הראשון הנקרא רצון לקבל לכלי הנקרא הרצון להשפיע, שכלי הראשון היה בלי התעוררות התחתון, כנ"ל. כי מטרם שנולד מי יבקש? אלא אחר כך, כשנולד הרצון לקבל, אז החל להרגיש את מה שהרצון לקבל הזה גורם לו, וכפי הבנת הצורך לכלים דהשפעה, כך מתעורר האדם להרגיש את הצורך, ורק הצורך לכלים דהשפעה אנו מייחסים לנבראים. ובאמור נוכל לפרש מה שאנו אומרים ומבקשים, ומאוצר מתנת חינם חנני. ולכאורה קשה להבין זה, הלוא אנו צריכים לעבוד את השם שלא על מנת לקבל שכר. ומכן שכן, לא לבקש מתנת חינם. ומדוע כתוב, ומאוצר מתנת חינם חנני. אלא הפירוש הוא, תן לנו מתנה של חינם, חנני. כלומר, תן לנו המתנה הכלי של השפעה, כמו שנתת לנו הכלי של הרצון לקבל. אנו מבקשים ממך, היות שאנו מרגישים את הצורך של הכלי דהשפעה, ומהו הכלי דהשפעה שנוכל לעבוד בחינם בלי שום שכר, אלא כל עבודתנו תהיה אך ורק להשפיע, כלומר, כמו הכלי הראשון הנקרא רצון לקבל, אין האדם יכול לעבוד אלא רק בשכר, והכלי הזה נקרא כלי חדש, שהוא בריאה חדשה, מה שלא היה לפני שבראה, ותן לנו עכשיו כלי, היינו רצון מהאוצר שלך, ומהו? הרצון להשפיע. זה היה גם מקודם שברא את הרצון לקבל, כי הרצון להשפיע הוא סיבה לרצון לקבל, שהרצון להשפיע נקרא יש מיש, מה שאין כן הרצון לקבל נקרא יש מאין, היות כידוע שהרצון לקבל אינו שייך בבורא, דמי וממי יקבל, לכן אנו מבקשים ומאוצר מתנת חינם, כלומר מהאוצר שלך שיש לך רצון להשפיע בחינם, אתה משפיע את הרצון הזה, תן לנו שגם אנחנו נוכל לעבוד בחינם בלי קבלת שכר. ובזה הובן מה ששאלנו, איך אנו מבקשים שהשם ייתן לנו מתנת חינם, והפירוש יהיה שאנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא ייתן לנו, שאנו נוכל לעבוד אותו בחינם. זאת אומרת, הכלי דהשפעה, מה שאדם מקבל, הכלי זו נקרא מתנת חינם. נמצא לפי זה, מהי המתנה שאדם צריך לבקש מהשם שייתן לו? ושאלנו, איך שייך לבקש מתנות? הלא ידוע שמבקשים צדקה, אבל מתנה? מי הוא שמבקש מתנות? בדרך העולם הוא את מי שאוהבים נותנים לו מתנות. התשובה היא, היות שהאדם רוצה לאהוב את השם, והיות שהרצון לקבל הוא המפריע, לכן האדם מבקש מתנה זו, הנקרא כלי דהשפעה, שעל ידי המתנה הזו שיקבל מהשם, האדם יזכה לאהבת השם, ולא לאהבה עצמית. לכן נקרא זה מתנה, ואת זה מוטל על האדם לבקש. וזהו ששאלנו, איזו מתנה האדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ושזה מותר לבקש, ועל ביקוש הזה עומדת העבודה שלנו בתורה ומצוות, שעל ידי קיומם נקבל צורך לביקוש הזה, שנבין כי הם חיינו ואורך ימינו. הצורך הזה שחסרה לנו דבקות בהשם, הנקרא השתוות הצורה, שעל ידי זה יכולים להיות דבוקים בחיי החיים, ואם חס ושלום לא נזכה לדבקות ונשאר באהבה עצמית, ממילא נפרדים מחיי החיים, שזה עניין רשעים בחייהם נקראים מתים, מחמת הפירוד שיש ביניהם. ועניין ביקוש המתנה, עיקר הוא הצורך לדבר. ועל ידי תורה ומצוות מקבלים צורך, ועל ידי הצורך יש מקום לבקש את המתנה הזו, הנקראת שהוא ייתן לנו הכלי הנקרא רצון להשפיע להשם. וזהו, כמו שכתוב, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. כלומר שהאדם צריך להשתדל לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא ירצה לקבל שום תמורה, וגם שם בגמרא דורשין על זה דרש אחר, אבל גם זה נרמז שם, שזה נקרא דבקות. ובאמור יכולים לפרש מה שאנו אומרים בברכת המזון, שאפילו בשבת, שאסור לדבר בדברי חול, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם. תפילה כזו מתאימה בימות החול, שמבקשים על פרנסה, אבל לא בשבת. ויש לפרש מה שאנו מבקשים בשבת, ואל תצריכנו לא לידי מתנת בשר ודם, הכוונה לכלים של בשר ודם, שבשר ודם משתמשים שהם כלים דקבלה, ומבקשים מהשם שיעזור להם שלא יצטרכו לשמש עם הכלים שלהם, אלא עם הכלים של הבורא, שהם כלים דהשפעה. ועל כלים אלו אנו מבקשים מהשם שהם כלים דמתנת חינם. נעבור לשיעור מתאריך השביעי לאוגוסט 2002.
1: שמענו מאמר, מהו המתנה שאדם מבקש מהשם, מיקיר ג' שלבי סולם, פרשת פנחס. באמת, כלים לקבלה, הבורא נברא, והם לא משתנים. כמו שנברא, כך הם נמצאים בבריאה. אלה, כדי שאדם ישתמש בהם בצורה נכונה, היינו, שעל ידי כלים דקבלה ידמה את עצמו למעשה ההשפעה, אז הבורא עוזר לו. הוא מסתיר מאדם כלים דקבלה שלו, נותן לאדם על ידי אור מקיף אפשרות לרכוש מסך, כוונה על מנת להשפיע, ובמידה שאדם רוכש כוונה על מנת להשפיע, הבורא משחרר לו, פותח לו, מגלה לו את הכלים דקבלה של אדם. ואז קורה שקודם אדם רוכש את הכוונה על מנת להשפיע, בהתאם לזה הבורא מוסיף לו רצון לקבל, ואז אדם מקבל על מנת להשפיע, שמעשה הזה הוא בדיוק דומה למעשה של הבורא. זה בעצם העזרה שבא לנו מלמעלה. מצד אחד יש הסתרה על רצון לקבל, כנגד זה יש הסתרה על הבורא, ומצד שני יש אפשרות על ידי שיטת הקבלה, איך לקבל נכון בכלים דקבלה, לרכוש מסך, ועל ידי מסך, על ידי כוונה על מנת להשפיע, להשתמש אז ברצון לקבל בצורה נכונה. זה נקרא שאורות קדמו לכלים מקודם, והאדם שבורא ברא את הכלי, רצון לקבל, והאדם שרוצה להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, אז כאן כלים קודמים לאורות, שקודם משיגים מסך, ואחר כך מצרפים עליו רצון לקבל. לכן חושך קודם לאור. אז יש, אם כך, שני דברים שנמשכים מהבורא, בצורה ישירה ובצורה בלתי ישירה. והבעיה שלנו זה רק לעבוד על רצון השתוקקות למסך. בהתאם לזה, הבורא ישחרר לנו חלק מהרצון לקבל שבנו, ונוכל להשתמש בו נכון. זה בעצם המתנה שאדם מבקש מהשם. לא כלים דקבלה, כי הם נמצאים בשפע, ובורא מעוניין שאדם לקבל, המטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, אלה הכוונה, המסך, זה מה שצריכים, וזה מה שצריכים לקבל מהבורא, וזה מה ש... לרצון לזה צריכים שיהיה לנו, להגיע לרצון למעשה דהשפעה, כוונה על מנת להשפיע. מסך, אור חוזר, לא חשוב איך אדם מתאר את זה. ורצון צריך להיות שלם, שטוב למותי מחיי, שאם אני לא משיג את המסך, יחס לבורא, אז החיים האלה, זאת אומרת, בשום צורה אחרת אני לא מסכים להמשיך את החיים שלי, אלא רק לקבל יכולת להשפיע לבורא. אם אדם מגיע לזה, הוא מקבל. ודאי ש... צריכים לזה יגיעה גדולה. למה? כי אמנם שהבורא הסתיר את הרצון לקבל, הוא הסתיר את הרצון לקבל כנגדו, כנגד התענוג, הרגשת, להרגיש אותו. אבל התענוג הבהמי, האנושי, הגשמי של העולם הזה הוא לא הסתיר. זה הדרגה המינימלית שממנו אדם יכול להתרומם. זאת אומרת, על איזה תענוגים אדם צריך לבקש שיהיה לו מסך? כמדרגה הראשונה. אי אפשר שלא יהיה רצון, שלא יהיה תענוג, שלא יהיה איזו השתוקקות, ליהנות, לבקש מסכים. על מה? התענוגים הרוחניים נסתרים. התענוגים גשמיים מגולים. לכן, אם על פני כל התענוגים גשמיים, אדם מבקש מסך שרוצה בכל זאת להידמות לבורא, להשתוקק עליו, להתקרב אליו, זה נקרא שהוא רוכש את המדרגה הראשונה לקדושה. היינו להגיע למצב שמצד אחד אין לו שום תענוגים בעולם הזה, ששום דבר לא מושך אותו לעומת הבורא, כן? דבר אחד, וזה מצד אחד, אז אדם מרגיש את עצמו בייאוש, כי בעולם הזה כאילו אין מה שימלא אותו, אז הוא ממש לא יכול להתקיים, אין לו במה להחיות את נפשו. נפש זה נקרא כלים דקבלה של אדם. אין ממה ליהנות. בלי זה אדם לא יכול להיות, לחיות. הוא ממש נמצא ללא תנועה, בייאוש, חוסר אונים. מצד שני, צריכה להיות משיכה למשהו, אחרת למה הוא מבקש את המסך ותיקון. לכן מצד שני צריכה להיות מאוד שתיקות גדולה לבורא, ושני הנתונים הללו, אם אדם רוכש אותם במלואם, לפי מה שיש לו, לפי הנתונים מה שיש לו, אז הוא מקבל מלמעלה מסך הראשון. זאת אומרת, מצד אחד, טוב למותי מחיי כלפי העולם הזה שאין לי כלום, אין? אני לא צריך אותו, וחולת אהבה אני כלפי האלוקות, אין? יחד עם זה שצריכה להיות אמונה וביטחון שכן הוא יכול לקבל מסך, ומסך הזה בא מהבורא, והוא יכול לחייב את הבורא לצייד אותו במסך. כל הנתונים הללו, אם הם מתקבצים, הם לאט לאט מתקבצים לאדם, פעם זה יותר, פעם זה יותר, ועד שהם מתקבצים כולם, לנקודה אחת, כמו שאנחנו לומדים ממכתב מדף עין וממכתב מדף סמך דלת, שהאדם ומעשה שלו ובורא הם נעשים כאילו כנקודה אחת, אז הוא זוכה לקבלת המסך הראשון, ואז מרגיש בו מציאות הבורא, ו כבר רצון לקבל הראשון הרוחני, מצטרף למסך הזה ונעשה עובר. לא? זה בעצם המתנה שאדם צריך לבקש מהבורא. ודברים האלה אי אפשר למסור אותם מפה לאוזן, אלא למי שכבר לב מוכן לזה, אז אפשר אפשר לו לבקש. הבורא מאפשר לו לבקש. הרבי אומר כאן שאפילו אנשים שהם מקיימים תורה מצוות, כאילו שלמים וצדיקים, אבל זה הקיום המעשי עוד לא אומר על הכוונה, ובכלל לא מבינים מה השם דורש. גם זה קורה לנו, באמצע מאמר הוא אומר לנו את זה. כן? מה הוא אומר?

0: מבקש תקליד השפעה?
1: כן, שהוא אומר על, ביחס לקיום ללא, ללא כוונה. בעמוד 240? למעלה?
2: למטה.
1: כן, בדף רשמם. ואם תסתכל קצת פנימה, כלומר שאם נעשה בדיקה יסודית, אלו שמקבלים

тергум тест. Тергум штайм. Тергум шалош. Тергум арба.

0: Cari amici del clima mondiale, che gioia, che onore.
1: חברים יקרים של הכלי העולמי, איזה עונג וכבוד להיות איתכם בהכנה לשיעור הבוקר הזה. הנושא שהסיריות שלנו בחרו, איתה 1 ואיתה 4, זה העבודה עבור החברים. ומה יכול להיות יותר חשוב מהעבודה עבור החברים, אהבת החברים. אין שום דבר יותר חשוב מאשר אהבת החברים. כל מה שלמדנו בכל השנים האלו מכתבי החכמים, ממה שמלמד אותנו הרב, זה לבסס הכל על אהבת החברים. ללא אהבת החברים אין רוחניות. בלי אהבת החברים, אנחנו יודעים היטב, אין אהבת השם. כל העבודה המעשית שלנו, כל המאמצים שלנו, זה רק כדי להגיע לזה. לאהבת החברים. כי עם אהבת החברים עוברים את כל המכשולים ומתגברים על כל ההכבדות. ואנחנו יודעים שהיום, יותר מאי פעם, אנחנו צריכים להרגיש את זה בכל יום ובכל לילה, את האהבה שלנו עבור החברים מפתח תקווה, עבור החברים מהכלי העולמי. זו אהבה שאנחנו נמשיך ונחזיק בכל הדרך שלנו ישר למטרה, לחיים.
2: בעל הסולם, לטרה 47.
1: בעל הסולם, איגרת פם זין. זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים, על כל פנים בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, וקשור לבכם בלב אחד ממש. ויקוים בכם הכתוב, אהבת ואהבת, אהבת לרעך כמוך בפשיטות. כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים ממחשבת האהבה, שתהיה מכסה על כל פשעים. ובחנו נינה בזאת, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו, וכך איתם, וכל הבריאות לא יפסיקו ביני ובינך. שוב, איגרת ממזיין של בעל הסולם. זכור אזכיר לכם עוד תוקף הדבר של אהבת חברים על כל פנים בעת הזאת, אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד אמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו. לכן, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות, לקשר לבכם בלב אחד ממש. ויקוים בכם הכתוב, ואהבת לרעך כמוך בפשיטות. כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים ממחשבת האהבה שתהיה מכסה על כל פשעים. ובחנו נינה בזאת, ותתחילו להתקשב.

0: אשר באהבה בשיעור אמיתי. ואז תראו, וכך איתם, וכל הבריאות לא יפסיקו ביני ובינך. לחיים. שאלה לסדנה פעילה, איך נחבר את הלבבות שלנו ללב אחד במשך השיעור? שוב, איך נחבר את הלבבות שלנו ללב אחד במשך השיעור? סדנה פעילה.
1: איך נחבר את הלבבות שלנו ללב אחד במשך השיעור? לב זה רצון. נשתדל שנהיה כולנו ברצון משותף. לחשוב על החברים שלנו, להשתדל לאהוב אותם.
2: האור הוא המחבר. אנחנו באים בבקשה אליו. נקרא יחד את המאמר, נתחבר סביב המאמר, נרצה שיתממש בנו מה שכתוב, והאור כבר יעשה את העבודה שלו.
3: כן, נשתדל להיות כלולים בכל מה שקורה בשיעור. קוראים, חברים שואלים שאלות, מקשיבים להם מכל הלב, ומתוך זה נשתדל למשוך את המאור.
4: השיעור אנחנו רוצים לבוא עם חיסרון גדול. החיסרון הזה הוא נמצא בחברים שלנו, יש תוקקות שלהם להשיג את המטרה. נשתדל להרגיש אחד את השני.
5: ואם אנחנו נפתח בנו את אותו החיסרון, נהיה על ידי זה שאנחנו נקשיב לדברים של רב, נשתדל להיות ביחד עם רבש בתוך המאמר, זה יכוון אותנו לבנות חיסרון משותף לחיבור.
6: זמן השיעור זה זמן מיוחד, זה קו ישיר. זו הזדמנות שלנו, קו ישיר, להיות בקשר עם הבורא. אז קודם כל מקום לתפילה, והכל יבוא בעצם מלמעלה, מהבורא.
7: כן, גם בלי מילים. רוב השיעור אנחנו עוסקים בתוך הכוונה הפנימית. כל אחד נמצא בעבודה פנימה, איך לשים את עצמו בצד, לשים את החברים מעליו, ולהתרכז באהבה, ולחבר את זה לתפילה.
8: כן, כמו שאמרתם עכשיו, זמן שהכל ביחד, על מקורות, רואים משהו של רב, יש הזדמנות להיות בתפילה אחד עבור השני. כך נהיה.
1: כן, ואם אנחנו לרגע שוכחים מה התפילה הנכונה, אז נסתכל על החברים, נסתכל פה על המסכים, נראה את כל הכלי העולמי, ונבין שאנחנו לא עשירייה בודדת, אנחנו בתוך כלי עצום של הרבה עשיריות, שככה משתוקקות ביחד.
0: חברים, שאלה לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור מחוברים באהבה לחברים שלנו. שוב, ניכנס לשיעור מחוברים באהבה לחברים שלנו. סדנה שקטה.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 לאוגוסט 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מהו כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 943. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. מהו כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים בעבודה. הנה הכתוב, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. ויש להבין, הלא אין אנחנו רואים, שאומות העולם יאמרו על ישראל, עם חכם ונבון. ועוד, שמשמע מהכתוב, שדווקא מי שמרתם ועשיתם, יראו עיני העמים בעם ישראל את חוכמתכם ובינתכם. הלא גם בעם ישראל אנו רואים שהחילונים מבזים את הדתיים, בזה שהדתיים מקיימים את התורה ומצוות. ואיך נאמר שאומות העולם יכבדו את עם ישראל בעבור שהם מקיימים ושמרתם ועשיתם? ויש לפרש זה על דרך העבודה. ידוע שבדרך העבודה האדם בעצמו הוא עולם קטן, שכלול מכל העמים שבעולם. והיות שכל עם ועם יש לו תאווה מיוחדת בפני עצמו, כידוע שיש זין מידות דקדושה, וכנגדן יש זין מידות דתומאה. וכל מידה כלולה מעשר. הרי יש באופן כללי 70 אומות, ויש בחינת ישראל. והעין אומות רוצים לשלוט על בחינת ישראל, כי ישראל רוצה שיהיו כל המעשים שלהם לשם שמיים. כי ישר כל מורה שכל מעשיו יהיו לכל. והאומות העולם שבאדם הם רוצים דווקא שכל מה שהם עושים יהיה רק לתועלת עצמם. ואת היצר הרע אנו מכנים בשם אומות העולם, ואת היצר הטוב אנו מכנים בשם ישראל. בסדר העבודה הוא שבזמן שהאדם רוצה לעבוד רק לשם שמיים, אז בא יצר הרע שהם בחינת אומות העולם, ומתנגדים בכל תוקף. וכל אחד נותן להבין לאדם שילך בדרגתו לפי שורש התאוות שיש לכל אומה ואומה. ונותנים להבין לאדם בטענות צודקות ובשכל ודעת שהצדק איתם. בכל פעם הם רואים שאין האדם רוצה לשמוע בקולם. הם באים בטענות יותר חזקות ובראיות.

להיות יותר ברורות שהצדק איתם, והם בטוחים שלפי השכל והדעת, מה שהם נותנים להבין לאדם, בטח לא יהיה לאדם מה להשיב. לכן הם בטוחים שהם הכי חכמים בעולם, כי הם מבינים לפי השכל והדעת שלהם, שהשכל של האדם, מה שהוא יכול להשיב להם, יכול לתת תשובות טיפשיות, שהתשובות יתבטלו נגד השכל והדעת שלהם. וממילא, האדם יהיה מוכרח ללכת בדרך האומות העולם, ויעבוד את העבודה זרה. היינו, עבודה שזרה לנו להקדושה. כי קדושה נקרא שעובדים לתועלת הבורא, והם רוצים שיעבדו לתועלת עצמם. וכל הבטיחות שלהם הוא בזה שהם חכמים שמדברים בשכל. ובאמת, איך האדם כן זוכה לנצח את הרע שלו? אף על פי שהרע שלו מדבר בשכל, בחוכמה ודעת, שהם יודעים בעצמם שהם הכי פיקחים שבעולם, וכל כך הם בטוחים בטענותיהם, שבטח האדם יישאר אצלם תחת שליטתם לעולמים. צריכים לדעת שהכוח של קדושה הוא אמונה למעלה מהדעת. כלומר, בזמן שהם באים עם טענותיהם ומראים את צדקתם איך שהם צודקים, אל יגיד להם האדם שהם אינם צודקים עם טענותיהם, אלא האדם צריך לומר לאומות העולם שבקרבו, תדעו לכם שכל מה שאתם מדברים זה נכון, שלפי השכל אתם צודקים ואין לי מה להשיב לכם, אלא שניתן לנו עבודה למעלה מהדעת, שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שאין אתם צודקים. והיות שעבודת האמונה צריכה להיות למעלה מהדעת, לכן אני נותן לכם תודה רבה על הטענות הצודקות שאתם הבאתם לי, מטעם שאי אפשר לומר שאדם הולך למעלה מהדעת רק בזמן שיש דעת ושכל. אז שייך לומר שהולך למעלה מהדעת. מה שאין כן, כשאין דעת, אין שייך לומר שהולך למעלה מהדעת. פירוש למעלה מהדעת נקרא שדרך הזאת יותר חשובה מדרך שבתוך הדעת. אולם, בזמן שאין דרך אחרת שתגיד לו, לך בדרך הזאת, אז לא שייך לומר שהוא בוחר בדרך של אמונה למעלה מהדעת. אלא דווקא מכוח אמונה למעלה מהדעת, יכולים לנצח את הדעות של אומות העולם שנמצאים באדם. ובאמור נוכל להבין מה ששאלנו. מה הפירוש כי הוא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? ואומר הכתוב, ושמרתם ועשיתם. ושאלנו, מה מרמז לנו ושמרתם ועשיתם? ובענל, שכל כוח שיש נגד טענות העמים שבאים עם טענות לפי השכל, שהדרך שלהם, היינו בתוך הדעת, היא דרך של אמת, אין לנו להשיב להם אלא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ולמעלה מהדעת נקראת בחינת עשייה, היות שאין נותנים להם תשובה בתוך הדעת. וכשעונים לא עם הדעת, זה נקרא עושי דברו, וזה נקרא אדם ובהמה תושבים.